Hæ, þetta Heiðar í botnleði. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó.

0: 2. Við erum Rás 2.
1: Mr. DJ, put a record on. I wanna dance.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Dagskrá tónlistarhátíðarinnar á Þingvöllum lauk á miðnætti. Gestir byrjuðu að tínast á svæðinu þegar hljómsveitin Kali og hafði spilað fyrir gesti 10:30. Meginþorri gesta farinn af svæðinu og eru síðustu gestir að leggja af stað heimáleið. Árni Friðleifsson aðstóðar yfir lögregluþjónn hjá umferðardeild lögreglunar sagði í samtali við fréttastofu skömmu fyrir fréttir að umferðin hefði gengið greiðlega fram til þessa. Smá teppa sé á bílastæðum við brúsastaði þar sem fjöldi gesta lagði bílum sínum. Hann segir að viðbragðsaðilar séu að aðstoða fólk við að komast burt af svæðinu. Jón Gunnar Þórhallsson, yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi, sagði í viðtali við fréttastofu á 12. tímanum að dagurinn hefði gengið stór áfallalaust fyrir sig. Hann biðlaði til vegfarenda að sína þolinmæði og tillitssemi í umferðinni. Æ algengara að brúðhjón taki frá dagsetningar fyrir stóra daginu mörg ár fram í tíman. Hjörtur Magni Jóhannesson, sóknarprestur í Fríkirkjunni, gaf í gær saman 5 pör. Hann rekur fjöldan til dagsetningarinnar sem var í gær, 20.06.2026.
2: Fólk verðist er að festa sig svolítið í þessum tölum, þessum tímasetningum og það bara ánægilegt og gaman, en þetta svolítið sérstakt.
1: En hvernig gekk að sjá 5 brúðkaup á einum degi?
2: Það gekk yndislega. Við fengum þetta yndislega frábara veður, sólin skein og hérna tjörnin fyrir framan kirkjuna, endurnar svanirnir voru þarna til staðar. Þetta var eins og bara, þetta var himnablíða, innstakt og fagurt.
1: Hjónavígslunar voru ekki allar í fríkirkjunni og þurfti Hjörtur því að vera á þeytingi í allan gærdag.
2: Þá var ég heima húsið og víða og þannig að ég var á hlaupum.
1: Sagði Hjörtur Magni Jóhannesson, sóknarprestur í fríkirkjunni. Leikur Ekvador og Curaçao í E-riðli hófst á miðnætti. Staða í hálfleik 0-0. Túnis og Japan eiga leik klukkan 4 í nótt. Báðir í leikinir eru sýndir á RÚV. Hollendingar höfðu mikla yfirburði gegn Svíum í leikliðan í F-riðli og HM Karla í knattspyrnu í gær. Leiknum lauk með 5-1 sigri Hollendinga. Þá vann Þýskaland Fílabeinsströndina með 2 mörkum gegn 1 en Fílabeinsströndingar skoruðu 1 mark og annað sjálfsmark sem tryggði þjóðverjum sigurinn. Og þá að veðri, norðlæg 3-10 metra á sekundu, dálítil rigning á norður og austurlandi, þurft að kalla við suðurströnduna en annars bjartveðri. Fréttaverðina sagðir í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: donning life jackets are posted around the vessel. Life rings are positioned on the top deck and on the main deck, both forward and aft. We do not anticipate using any of this equipment, but please feel free to contact a crew member if you have any questions. Thank you for your attention. We hope you enjoy your trip.
1: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
2: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
3: Fyrst á fætur

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Umferð hefur gengið greiðlega frá þingvöllum eftir að tónlistarhátíðin Bergmáli lauk á miðnætti. Að sögn Jóns Gunnars Þórhalssonar yfir lögreglu þjóns á lögreglunu á Suðurlandi er lítill hluti gesta enn á svæðinu en að tínast burt. Mikill fjöldi bíla var lagður á bílastæði við brúsastæði og myndaðist teppa þar fyrr í nótt þegar gestir voru að fara heimaleið en búið að leysa það að mestu. Lögregla og viðbragðsaðilar verða áfram að störfum eitthvað fram eftir nóttu eða þar til síðustu tónleikagestir eru farnir af svæðinu. Hægt að nálgast fleiri efni tónlistarhátíðina Bergmál og sjá myndir og myndskeið á hátíðinu á rúf.is. Níu liggja alvarlega slasaðir á sjúkrahúsi í London eftir lestarslys sem var nærði Bedford 90 km norður á London í gær. Afsakið fyrradag. Ökumaður annara lestarinnar lést í slysinu. Alls slösuðust 100 manns í slysinu þar af 11 alvarlega. Rannsókn á tildrögum slysi stendur enn yfir en svo virðist sem önnur lestin hafi verið kyrr á lestarteinunum og hinn hafi ekið aftan á hana. Og leikur Ekvador og Curaçao í eriðli fór 0-0 og þetta var nú að gerast bara hérna rétt fyrir fréttir og mér skilst að Curaçao hafi skrifað sig á spjöld sögunar og komist áfram. Túnis og Japanega leik klukkan 4 í nótt, báðir leikir eru sýndir á rúf. Hollendingar höfðu mikla yfirburði gegn svíjum í leikliðana í F-riðli í HM karlaði knassbyrnu í gær, leiknum lauk með 5-1 sigri Hollendinga. Þá vann Þýskaland Fílabeinsströndina með 2 mörkum gegn 1. Spotmætir sátti Arabíu í háriðli klukkan 4 síðdegis í dag. Belgia og Íran mætist í gerriðli klukkan 7 og Úragvæ og Grænhöfðeyjar mætast í háriðli klukkan 10 í kvöld. Leikirnir eru sýndir á rúf og rúf.ru og rúf 2. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðlæg 8-3-10 metra á sekundu, dálítil rigning á norður og austurlandi, þurft að kalla við suðurströndina en annars bjartviðri. Fremur hæg breytileg 8 á morgun, bjart með köflum og yfirleitt þurft, en skúrir á víð og dreif annað kvöld. Hiti 8-17 stig að hlýjast á suðausturlandi og horfur á landinu næstu daga, breytileg 8 næstu daga og allvíða skúrir. En rigning á köflum við suðausturströndina á þriðjudag hiti 8-17 stig. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Var stress í þér að vera valinn?
2: Á HM? Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter kom til hérna, spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brútt. Svo var síðasti maður og þá var það London Donovan. Þá var hann tekinn, bara að vera London, kom til hérna. Það var allir náttúrulega bara í sjokki, þegar held allir að hann var að fara með. En það samaskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, með samt, skilur við fagnandi, on the inside, eða þá vissum maður að var að fara með.
0: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Hæ, þetta er Heiðar í botleði. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, kominn til Sviss til að hefja viðræður við Írana. Samninganefndir frá Bandaríkjunum og Íran ræða saman framkvæmd samkomulags sem viljayfirlýsingin að binda enda á stríði í Mið-Austurlöndum byggir á. Kjarnorkumál Írana og vopnahléi Líbanon verða meðal þess sem samninganefndina ætla að ræða á fundi sínum í Sviss. Samninganefnd Írana kom til landsins seint í gærkvöld. Sérlegur erindreki Bandaríkjanna, Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Bandaríkjaforseta, eru einnig staddir í Sviss til að taka þátt í viðræðunum fyrir hönd Bandaríkjanna. Umferðin gekk greiðlega frá Þingvöllum í nótt eftir að tónlistarhátíðinni Bergmáli lauk á miðnætti. Gestir fóru að tínast burt af svæðinu þegar hljómsveitin Kaleo hafði spilað klukkan 10:30. Upp frá því fór umferð að aukast frá svæðinu en hún gekk þó greiðlega engu að síður. Lögregla og viðbragðsaðilar voru að störfum þar til síðustu tónleikagestinu voru farnir þrjúleytið í nótt. Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að í öllum aðalatrim þá hafi viðburðum verið vel hefnaður. Hann segir að heilt yfir hafi bæði skemmtunin og umferðin eftir á gengið vel. Jón Gunnar Þórhalsson, yfir lögregluþjónni á lögreglunni á Suðurlandi, sagði í viðtali skömmu fyrir miðnætti í gær að dagurinn hefði gengið stór áfallalaust fyrir sig.
2: Hingað til hefur þetta gengið bara ansi vel. Þetta er náttúrulega mikill fjöldi en veðri hefur leikið við okkur og stemmingi verið góð. Þannig að þetta gengið svona stóra áfallalaust fyrir sig.
1: Sagði Jón Gunnar Þórhalsson. Karl Bretakonungur ætlar að birta skattaskýrslu sína á fimmtudaginn. Breska konungshöllin tilkynntu þessa ákvörðun hans í gær. Karl verði fyrsti konungsborni þjóðhöfðinginn í Bretlandi til að birta skattaskýrslu sína. Heimildi breska ríkisútvarpsins herma að það hefði verið hans persónlega ákvörðun að gera skattaskýrslu sína opinbera. Þetta er sagður liður í því að auka gagnsæi. Fjármál konungshallarinnar og konungsfjölskyldunar hafa verið gaggrind, sérstaklega eftir að fjármál Andrew Mountbatten Windsor fyrir Bretaprins komist í Kastljós fjölmiðla. Leikur Túnis og Japan hófst klukkan 4 og staðan í hálfleik 0-2 fyrir Japan. Leikur Ecuador og Curaçao í eriðli sem framfóri nótt var markalaus 0-0. Curaçao komst þó á spjöld fótboltasögunar því það fekk eitt stig eftir leikinn sem fyrsta stig sem landslið Eiríkisins fær á heimsmeistaramóti í fótbolta. Frétti vera nessaður í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 14 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, logn, létt skýjað, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1011 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðaustan 3, hiti 8 stig, gufuskálar, austan 4, hiti 4 stig. Stykkishólmur, suðaustan 5, létt skýjað, hiti 5 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 4, hiti 5 stig. Bjargtangar, austan 3, hiti 7 stig. Patreksfjörður, vestnorvestan 2, hiti 7 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 6 stig. Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 5 stig. Straumnesviti, norðvestan 5, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, norðnorðaustan 2, hiti 5 stig. Blönduós, norðnorðvestan 5, hiti 5 stig. Skagatá, norðan 4, hiti 5 stig. Sauðanesviti, suðvestan 1, hiti 5 stig. Akureyri, norðnorðaustan 2, hiti 6 stig. Grímsey, norðnorðvestan 5, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, norðnorðvestan 7, hiti 5 stig. Húsavík, norðnorðvestan 1, hiti 5 stig. Rauðinúpur, norðvestan 9, hiti 4 stig. Raufarhöfn, norvestan 6, hiti 4 stig. Fontur, norvestan 9, hiti 4 stig. Bjarnarey, norvestan 14, hiti 5 stig. Dalatangi, norvestan 4, allskýja talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1009 millibar stígandi. Seley, vestsuvestan 9, hiti 7 stig. Vattarnes, norvestan 8, hiti 7 stig. Kampanes, vestnorvestan 1, hiti 7 stig. Papey, norvestan 7, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norvestan 5, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, logn. Hiti 9 stig. Skarsfjöruviti, vestan 2, hiti 6 stig. Stórhöfði, norvestan 3, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, austsuðustan 1, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðaustan 3, hiti 4 stig. Grindavík, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Garðskaðaviti, norðan 4, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 3, léttskýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. 450 km norðaustur af Langanesi er 992 millibara lægð sem þokast austur og grinnist. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu en vestan 8-13 austast í fyrstu. Breytileg átt 3-8 í dag en austlægara á morgun. Faxaflóamið. Norðan 5-10 en breytileg átt 3-8 í dag og á morgun. Breiðafjarðamið. Austlæg átt 3-8 en breytileg átt í kvöld og á morgun. Vestfjarðamið. Norðaustan 3-10 en breytileg átt 3-8 í nótt og á morgun. Norðvesturmið. Norðan og norðvestan 3-8 en hæg breytileg átt á morgun. Norðausturmið. Norðvestan 8-15 en hægari vestan til. Vestan 3-8 síðdegis en austlæg eða breytileg átt í nótt og á morgun. Austurmið. Norðvestan 10-15 og rigning eða súld. Norðvestan 5-10 eftir hádegi en hægari í kvöld. Breytileg 3-10 í nótt og á morgun. Austfjarðamið. Norðvestan 8-13 nyrst, annars hæg breytileg átt. Suðvestlæg eða breytileg 3-8 í dag en 5-10 á morgun. Suðausturmið. Suðvestan og vestan 8-15 en hægari norðan til. Suðvestan 5-13 eftir hádegi en hægari seint á morgun. Vesturdjúp. Norðaustan 3-8 en hæg breytileg átt í dag og á morgun. Grænlandsund. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10. Norðurdjúp. Minnkandi norðvestan átt en vestlæg átt 3-8 eftir hádegi en norðvestan 8-13 austan til framundi kvöld. Suðlæg átt 3-10 á morgun. Austurdjúp. Norðvestan og vestan 10-18. Lægi smám saman vestan til í dag. Suðvestlæg átt 5-10 á morgun. Færeyjadjúp. Suðvestan og vestan 8-15 en 10-18 austan til. Vestan 8-13 seint í dag en hægari norðvestan til. Suðvestan 5-10 á morgun. Suðausturdjúp. Suðvestan 8-13 en 5-10 síðdegis. Vaxandi suðaustanátt seint á morgun. Suðurdjúp. Vestlæg átt 5-13 en suðurlæg átt 3-8 í dag. Gengur í austan 8-15 á morgun, fyrst sunnan til. Suðvesturdjúp. Breytileg átt 3-8. Gengur í austan og norðaustan 10-15 á morgun en hægari norðan til. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 5 minútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Þrír voru drepnir og 22 eru særðir eftir árásir Rússa í Dnipropetrovsk og Poltava hér í Austur-Úkraínu í gærkvöld. Stigmögnun hefur orðið í átökum milli Rússa og Úkraínumanna undanfarið. Úkraínumenn hafa gert nokkrar árásir og olíuhreinsunarstöðvar og olíuinnviði síðast í nótt á eldsneyti spyrðastöð og hafnarmannverki við Kerssund á Krímskaga, samkvæmt Kyiv Independent. Kerssund tengir Svartahaf og Asof og mikilvægt rússum fyrir flutninga á varningi áfram til Moskvu. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, kominn til Sviss til að hefja viðræður við Írana. Samninganefndir frá Bandaríkjunum og Íran ræða saman framkvæmd samkomulags sem vilja yfirlýsingin að binda enda á stríði mið Austurlöndum byggir á. Kjarnorkumál Írana og vopnahlé í Líbanon verða meðal þessum samninganefndirnar ætla að ræða á fundi sínum í Sviss. Samninganefnd Írana kom til landsins seint í gærkvöld og sérlegur erindreki Bandaríkjanna Steve Witkoff og Jared Kushner tengdasonur Bandaríkjaforseta eru einnig staddir í Sviss til að taka þátt í viðræðunum fyrir hönd Bandaríkjastjórnar. Umferð gekk greiðlega frá þingvöllum í nótt eftir að tónlistarhátíðinni Bergmáli lauk á miðnætti. Gestir fóru að tínast burt af svæðinu þegar að hljómsveitin Kalli og hafi spilað klukkan 10:30. Upp frá því fór umferð að aukast frá svæðinu en hún gekk greiðlega engu að síður. Lögregla og viðbragðsaðilar voru að störfum þar til síðustu tónleikagestinir voru farnir þrjúleytið í nótt. Einar Sigur Jónsson, aðalvarðstjóri lögregluna á Suðurlandi, segir að í öllum aðalatriðum þá hafi viðburðurinn verið vel heppnaður. Hann segir að heilt yfir hafi bæði skemmtunin og umferðin eftir á gengið vel. Japan sigraði Túnis með 4 mörkum gegn engu í leik liðana í F-riðli sem lauk rétt fyrir fréttir. Leikur Ecuador og Curaçao í E-riðli sem framfór í nótt var markalaus 0-0. Curaçao komst þó á spjöld fótboltasögunar því það fekk 1 stig eftir leikin sem fyrsta stig sem landslið Eiríkisins fær á heimsmeistaramóti í fótbolta. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, fremur hæg breytileg átt í dag. Bjartnar köflum og yfirleitt þurrt en skúrir á víð og dreifi kvöld. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast á suðausturlandi. Áfram hægur vindur á morgun en úrkomi meira í flestum landshlutum og hiti 8 til 14 stig. Horfur á landinu næstu daga, breytileg átt næstu dag og allvíða skúrir en rigning á köflum við suðausturströndina á þriðjudag, hiti 8 til 17 stig. Frétti vera næsaðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Hæ, þetta Heiðar í botnleði. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
1: Við erum Pixbóttir!

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Umferð gekk greiðilega frá Þingvöllum í nótt eftir að tónlistarhátíðinni Bergmáli lauk á Þingvöllum á miðnætti. Gestir fóru að tínast burt af svæðinu þegar hljómsveitin Kaleo hafði spilað klukkan 10:30. Upp frá því fór umferð að aukast frá svæðinu en hún gekk greiðilega engu að síður. Lögregla og viðbragðsaðilar voru að störfum þar til síðustu tónleikagestinu voru farnir 3:00 í nótt. Einar Sigur Jónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að í öllum aðalatriðum þá hafi viðburðurinn verið vel heppnaður. Hann segir að heilt yfir hafi bæði skemmtunin og umferðina eftir á gengið vel. Jón Gunnar Þórhallsson, yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi, sagði í viðtali við fréttastofu skömmum fyrir miðnætti í gær að dagurinn hefði gengið stór áfallalaust fyrir sig.
2: Hingað til hefur þetta gengið bara ansi vel. Þetta náttúrulega mikill fjöldi og en veðri hefur leikið við okkur og stemmingin verið góð. Þannig að þetta gengið svona stóra áfallalaust fyrir sig.
1: Sagði Jón Gunnar Þórhallsson. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjana, kominn til Sviss til að hefja viðræður við Írana. Samninganefndir frá Bandaríkjunum og Íran ræða saman framkvæmt samkomulags sem vilja yfirlýsingin að binda enda á stríði með Austurlöndum byggir á. Kjarnorkumál Írana og vopnahlé í Líbanon verða meðal þess sem samninganefndirnar ætla ræða á fundinum í Sviss. Samninganefnd Írana kom til landsins seint í gærkvöld. Sérlegur erindreki Bandaríkjana Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Bandaríkjaforseta, eru einnig staddir í Sviss til að taka þátt í viðræðunum. Japan vann Túnis með 4 gegn engu í leik liðana í F-riðli sem framfór í nótt. Leikur Ecuador og Curaçao í E-riðli fór fram í nótt einnig og var hann markalaus 0-0. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðlægi 8-10 metra á sekundu, dálítil rigning á norður og austurlandi, þurft að kalla við suðurströndina en annars bjart viðri. Fremur hæg breytileg 8 á morgun, bjart með köplum og yfirleitt þurft, en skúrir á víð og dreif annað kvöld. Hiti 8-17 stig, hlýjast á suðausturlandi. Og horfur á landinu næstu daga, breytileg 8 næstu daga og allvíða skúrir, en rigning á köplum við suðausturströndina á þriðjudag, hiti 8-17 stig. Frétt vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
0: Við erum Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Var stress í þér að vera valinn?
2: Á HM? Já. Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter, kom þú inn að spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brút, svo var síðasti maður og þá var það London Donovan. Þá var hann tekinn, bara að vera London, kom þú inn að. Það var allir náttúrulega bara í sjokki, þegar held allir að hann var að fara með. En samanskapið að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt, skilur, fagnandi, on the inside, eða þá vissum maður að var að fara með.
0: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.

Sumarmessa í Kálfatjarnarkirkju klukkan 20, Njarðvíkur sók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasók. Langlind í kærleikans, messa og sögustund fyrir börnin í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholtsók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Ratleikir og fjölskyldu stemning byggðas af nálnesinga Eyrarbakka. Kynning á nýjum aðföngum í safn egn Kristín Gunnlaugsdóttir, listasafnið á Akureyri. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A. Landsmót hestamanna, stórkostleg upplifun keppni og skemmtun, miðasala á landsmót.is. Ingimar Eydal 90 ára, heiðustónleikar í Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 21. júní, klukkan 8. Erla María Markúsdóttir segir morgunfréttir. Tónlistarhátíðin Bergmál þótti fara vel fram á Þingvöllum í gær. Góða veðrið lék við tónleikagesti, tónlistarfólk og viðbragsaðila.
1: Dagskráin hófst klukkan 2 og stóð til miðnættis. Fjölmargar hljómsveitir og tónlistafólk kom fram á hátíðinni, svo sem Kaleo, Múkisson, Emiliano Torrini, GTRN og fleiri. Gestir mættu snemma á hátíðina. Líklega hefur góða veðrið spilað þar inn í og þegar leið á daginn fór umferð að þyngjast til Þingvalla. Fréttastofa ræddi við Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögreglu þjón hjá lögreglunni á Suðurlandi, skömmu fyrir miðnætti.
2: Hingað til hefur þetta gengið bara ansi vel. Þetta náttúrulega mikill fjöldi og en veðrið hefur leikið við okkur og stemmingin verið góð. Þannig að þetta gengið svona stóra áfallalaust fyrir sig.
1: Gestir fóru að tínast burt af svæðinu þegar hljómsveitin Kaleo hafði lokið því að spila klukkan 10:30. Upp frá því fór umferða að aukast frá svæðinu en hún gekk greiðilega engu að síður. Lögregla og viðbragðsaðilar voru að störfum þar til síðustu tónleikagestanir voru farnir 3:00 í nótt. Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að í öllum aðalatriðum þá hafi viðburðurinn verið vel heppnaður. Hann segir að heilt yfir hafi bæði skemmtunin og umferðin eftir á gengið vel.
3: Sérstaklega takk til ykkar allra fyrir að skemmtunin að falla og bara kærleikur í okkar hjáttum, íslenska hjáttum, mjög stolt í dag. Enn og aftur, takk fyrir.
0: Þarna mátti heyra í Jökli söngvara Kaleo, Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Tveir leikir á HM Karla í fótbolta voru spilaðir í nótt. Japan vann Túnis með 4 mörkum gegn engu í leikliðana í F-riðli. Þar með Túnis úr leik þrátt fyrir að liðið eigi einn leik eftir á móti Hollandi. Leik Ekvador og Curaçao í E-riðli lauk með markalausu jafntefli. Curaçao komst á spjöld fótbolta sögunar því jafntefli tryggði eitt stig sem fyrsta stig landslis Eiríkis á heimsmeistaramóti í fótbolta. Veðurhorfur, fremur hæg breytileg átt í dag, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, en skúrir á víð og dreif í kvöld. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast á suðausturlandi. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2. Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

Komið þið sæl og blessuð á þessum fína sunnudagsmorni. Það Hulda Geirsdóttir sem heilsar hér á Rás 2 og fyrst á fætur. Ég ætla að vera með ykkur til klukkan 10, þá koma fréttir og að þeim loknum það svo Freyvangur sem tekur við okkar allra besti Freyr Eyjólfsson með fjölbreytta tóna og ýmislegt skemmtilegt. Þátturum verður svona aðeins með léttara móti núna. Ég verð ekki með langt viðtala þessu sinni. Það bara komið sumar og fólk á ferðinni og erfiðar að ná í skottið á því. Þannig að við hvílum aðeins löngu viðtölin og svo reyndar fer þátturinn í frí í júli. En það önnur saga. Við verðum hér í dag og ætlum að hafa gaman saman. Heyra allskins fjölbreytta tónlist innlenda sem erlenda og svona fróðleik henni tengdri. Og svo ætla ég að taka upp sveitasíman hérna á eftir og á línunni verður engin annar en Sigurbjörn Árni Arngrímsson sem þið þekki nú mörg. Hann býr fyrir norðan og að brasa og búin að vera að brasa í sauðfé undanfari. Hann sagði alveg verkefni eftir að skóla árinu líkur og við ætlum að forvitna staðins um þetta. Ég hringi hann hérna eftir en fyrsta lagi sem við heyrðum var hins vegar stórkostlega fallegt heitir Þú átt mig ein og þá var Vilhjálmur heitin Vilhjálmsson sem flutti. Við ætlum hins vegar að fara hér næst yfir í Hjálma. Þetta glæn nýtt eða svona tildurlega nýlegt og heitir Hvað gera fjöllin?

Alltaf tími fyrir svo lítið country. Þetta var hún Ella Langley sem svona ein af stærri stjörnunum í countryinu vestanhafs þessar mundir. Hún gaf út sína fyrstu plötu árið 2024 sem heitir Hangover eða Thun. En þetta lag sem við vorum að hlusta á sem heitir Choosing Texas kom hins vegar út á plötu númer 2 sem kom út í haust, minnum í síðastliðið haust og heitir Dandelion. Og þetta lag sem við vorum að hlusta á, Choosing Texas, þetta gerir sinna bara lítið fyrir og fór á toppin á Billboard Hot 100 listanum. Og Ella Langley já, ég myndi segja, hún væri svona með stærri nöfnum í countryinu þessa dagana og kemur frá Alabama, fættar og ólstar upp í svona, já, músikalskri fjölskyldu getum við sagt. Og gaman að fylgjast með henni og hlusta á þessa fínu tónlist. En við ætlum að fara hérna heim næst og við ætlum að taka þekkt lag sem heitir Þjóðvegurinn og hér í skemmtilegri útgáfu og flutningi þeirra Elín Rey og Pétur Spen.

Þetta var auðvitað hljóstinn nýdönsk og þeirra nýjasta, ekkert mál heitir þetta. En við erum nú svona mörg hver bara ennþá að jafna okkur eftir tónleikana hjá Bubba, ammælis tónleikana stórkostlegu sem fóru fram í upphafi mánaðar 5. og 7. júní síðastliðin og þar var svona góður þverskurður af ferli Bubba í boði og góði gestir sem að komi líka og sungu með honum og svo voru þær þarna saman þessar frábæru söngkonur Elísabet Þormslef og Stefania Svavarsdóttir sem að voru þannig bakgröðum en tóku síðan eitt lag sjálfar og fluttu þarna sem að heitir Sumar konur og ég ætla nú að renni gegnum þetta skemmtilega lag þó þetta sé nú ekki þeirra flutningi því miður kannski fá við útgáfu af tónleikunum einhvern tímann þannig að maður geti spilað þetta eins og þær gerðu en lagið enga síðu gott og það Bubbi sjálfur sem ætlar að gleða okkur hér næstu mínúturnar með laginu Sumar konur

0: Þetta var hann Mókísson með Little Trip to Heaven, titillag samnefndrar kvikmyndar Baltasars Kormáks sem var svona eitt af hans fyrstu stóru verkefnum í kvikmyndagerðinni og tekin upp hér á landi, kannski munið eftir þessari ágættu mynd. En það komin tími til að hringja.
1: Sveitasíminn
0: Já, það komið að því að taka upp sveitasímann og heyra í einhverju skemmtilegu fólki út á landi og að þessu sinni á línunni maður sem að ég held að þið þekki nú ansi mörg en þekki hann kannski fyrst og fremst í hlutverki íþróttalýsanda og skólameistara en það sem færri vita að Sigurbjörn Árni Arngrímsson líka bóndi og hann á línunni í já, því hlutverki, góða daginn.
2: Já, góða daginn.
0: Hvað segja bændur fyrir norðan?
2: Ég sé allt gott, það hérna þennan dag sem við spjöllum að þá náttúrulega bara glampandi sól og gott veður og féð fer vel af stað og þú bara koma því afréttin.
0: Já, ég var aðeins verið að fylgjast með þér á samfélagsmiðlunum í söðburðinum og svona. Hvernig gekk söðburðurinn hjá þér í ár?
2: Hann gekk nú ekki nógu vel. Það að segja, hann gekk betrunni fyrir hann, það upp á við, það dóu og mörg lömb. Ég mist 17-18 lömb, það er helmingi of mikið meðan við fjöldan. Það er tvöfalt of mikið, það svona verið ásættanlegt að missa 9-10.
0: En er eitthvað sérstök ástæða fyrir, húst, stundum bara að koma svona tímabil sem eru svolítið erfið í þessu, þetta
2: já,
0: þú veist aldrei?
2: Nei, það gerir það sko, en þessu tilfelli var nú partur að þessu bara stór burður.
0: Já.
2: Og annarkort ég bara með og smátt fyrir þessu sæðisrúta sem ég að nota, en allavegana þá allavega voru ein fjögur sæðislöm sem ekki náðust lifandi sækir stærðar og svo voru örugglega önnur fættist örugglega einhver önnur 4-5 döð fætt sem mögulega getur verið vegna stærðar líka þegar þið verður of stór og þá er stundum ekki nægt pláss og þá er það að segja að maður hafi fóra á mikið og það má vera en svo bara svo misjönd það eru tvær sem geta hliðu hlið og alveg það saman allan vettur og önnur verður bara mátileg og hinn ekki.
0: Jú, við þekkjum þetta nú mannheimum, láttum við þekkja það. en segðu mér annað, sko, hversu lengi hefur verið í þessu að stunda sauðfjárbúskap?
2: Sko, málið það, ég náttúrulega alinn upp, sko, mamma og pabbi voru kennarar sem voru með hesta og kindur með fram því, af því að afi og amma voru náttúrulega bara bændur sem og pabbi og þau taka við því þegar afi deyr 77.
0: Mm.
2: Og síðan þegar pappi deyr 2020 þá förum við bræður og kona mín í að svona, taka við þessu. Ég var nú fluttur norður 2015 og var nú með svona annað bótin hérna og pappi sem deyr úr krabbameini og síðasta veturinn var hann á hálslappu þannig að veturinn, svona ég sem maður kannski segja við höfum séð um þetta frá haustinu 2019.
0: Já, og þú hefur greinilega mjög gaman af þessu þó þessi hellingu sem þarf að læra og setja sig inn í.
2: Já, það það. Ég hef mjög gaman af þessu. Ég sé alltaf þetta næri vísindanördin í mér því að það svo, ég náttúrulega var prófessor upp í háskóla áður en ég flutti norður og gerði mikið vísindarannsóknum og það svo ofboðslega mikil tölfræði í kringum þetta. Það þú veist, þetta og svo í sauðfjárræktinni gerist þetta svo hratt.
0: Já.
2: Það sem þú prófar jólin með hrútunum að það sérði ákveðina árangur strax vorið og svo bara koma niðurstöðu strax næsta haust. Í hrossaræktinni tekur þetta lengri tíma, þetta eru 3-4 ár.
0: Mm-hmm.
2: Áður en maður fer svona að sjá hvort þetta var að virka það sem að verin sem að hélt fyrir, já, sko segja, verin sem að hélt 21-22, maður svona að sjá kannski árangurinn að því núna hvernig það gekk og hvort það var gáfulegt eða ekki.
0: Já, en þú ert einmitt líka í hestamennskunni, ert að rækta hross?
2: Aðeins, já, mamma á, sem sagt, mjög góða fyrstu veluna meri fór í 872 í aðalengur, remsu frá áttakeri, síðasta hross sem hún og pappi svona rækta.
0: Já.
2: Og við eigum undan henni dálítið af hrossum og hálsystur hennar. Við erum til þess með hest

0: og funkaraðir mjög vel í henni.
1: Já, já, segðu mér aðeins frá þeim business, er ferðafólk að koma bara allstaðar að úr heiminum til þess að fara á baki okkur?
0: Já, við erum, það erum dálítið þannig, við erum svo sem ekkit stór hestalega en við erum samt, sko, við eigum í heildina 39 hross og kannski svona 25 í hestalegu, sumir fyrir gæta og sumir fyrir túrista eða ferðamenn og það getum við sagt, sko, við erum á veturnar, þá, alltaf, við búum bara vatnsbakkar, þannig að við erum bara, það bara 100 metrar út á Mývatn og við riðjum bara slóð á vatninu ef það ekki, ef það snjór á því og svo riðum við á ís veturinn, þau eru með túrista á Mývatn.
1: Wow.
0: Sem náttúrulega upplifun fyrir þá flesta og svo erum að ríða hérna í gerfi gígunum með útsýni yfir vatnið og á suður og sumrin og við erum að fá, já, svona kannski 1500-1600 kunna á ári, þar á svona 900 í júli og ágúst, það langmest að gera þá.
1: Vá. Wow.
0: En við reynum að vera með opið frá svona byrjum febrúar og fram í miðan október.
1: Já, og þið eru þá svona, þetta eru bara svona styttri túrar, þið eru ekki að fara í hesta ferðir?
0: Nei, við erum með eins og Tveggja tíma túra, tjóku stundu vant fólk í þrjá tíma ef staðan þannig, en svo náttúrulega þegar ég fer í göngur hausti, félagið minn sem í ferðamannabransanum, hann sagði bara, viltu leiða mér að selja fjóra hesta í þetta?
1: Já.
0: Og þú, hann sagði, þú getur fengið örugglega helmingin af september innkominu bara á þessu og ég sagði að þetta væri nú mín skemmtu þegar líka.
1: Já.
0: Það væri ágætt að vera smæða kindur með hund og gin og tónik og lítið í bela, svona 8% blöndu og þá getur maður ekkit verið með túrista.
1: Nei.
0: Maður er eiga frí líka, sko.
1: Jú, þú ert nú samt svona maður sem gerir ekkit held ég mikið af því að liggja einhvers stað með tennar upp í lofti það.
0: Nei, það er hægt að gera. Annað er ómulegt.
1: Já, en sko eins og ég nefndi hér í upphafi þá þekkir auðvitað flest fólk kannski sem er að hlusta á okkur þig úr íþróttalýsingunum og nú er bara HM í fótbolta en engar frjálsar, ert þú okkar að fylgjast með boltanum?
0: Já, ég fylgist nú með náttúrulega flestum íþróttum, eða ekki bara alveg öllum sko og en hins vegar finnst með gallum við HM í fótbolta, það er Í þessari gríðalegu stækkur það eru hvað margir óspennandi leikir eru með í þessum fyrstu 72 leikjum sko.
1: Já.
0: En svona kannski 10-20 eitthvað svo leið sem svona allavega sérst ég er ekki vakandi á nóttunni eftir sko ég veit ekki Saudi-Arabíu þú veist Portugal eða eitthvað svo leið sko. En já við ég fylgist með þessu og hef nú gaman að fótbolta, ég bjóðum í Bandaríkjunum lengi og ég sé alltaf að skemmtilegur fótboltaleikur er skemmtilegri heldur en skemmtilegur svona ruðningsleikur, amerískur ruðningur.
1: Já.
0: Eins og er meðalleikur í amerískur ruðningi er skemmtilegri þess að það bara meira gerast.
1: Já, Já. Það eins og gengur. En hefur einhvern tímann komið til tals að fá því til að lýsa fótboltaleikjum?
0: Nei, það hefur ekki gerst. Ég hef lýst laki og ég hef einu sinni verið með Guðmundi Harðarsinni á Ólympíuleikunum 2012 í sundi.
1: Já.
0: Og það var komin á áskoraði 2008, lísti úrslitaleiknum í þetta þegar við spilum nú gullið, ég á nú fegin að Rakel tók hann og aðeins því að það hefði verið alveg hræðilegt hjá mér. Þetta skipti svo miklu máli að hafa svona aðeins vita á íþróttinni og svo líka hafa gott vald á íslensku, það skiptir máli líka í þessu sko.
1: Já, en fylgistu ekki þá með frjálsum hérna heima á sumrin? Það er væntanlega eitthvað að gera?
0: Það er stundum við stóramæli á meistaramóti Íslands núna í frjálsum í lok júli og ég veit ekki hann var búin að Hilma og Rúf var búin að byrja með að taka þá helgi frá eða ákveða að sína það.
1: Mm-hmm.
0: Og svo er ég í frjálsum í ágúst í Birmingham. Ég reyndir alveg gríðarlega svegtur að fá ekki að fara út, það er svo stutt, en það er bara hann í, ég lýsi því bara frá Akureyri og Þorkell fer út eða einhver og tekur viðtöl og svona. En ég reyni að fylgjast með sálsum hérna heima og lýsi rigg og svona reyni að vera svona up to date, en ég skal alveg ekki að það samt, að stundum þarf ég nú að lesa mig upp samt.
1: Já, það er bara eðlilega endumöndun, en... Áður en ég kveði, Sigurbjörn Árni, ég veit að þú í vikunni ert búin að vera að keyra eða koma þínu fjö á fjall. Já. Hvernig hefur það gengið?
0: Það hefur gengið mjög vel. Sem sagt, við keyrum þær í einni stóri hestakerru og svo ég með hús á sem sagt, svona kassa á pikköpnum og litla fjárkerri aftan í og ég flutti þetta alltaf áður lömb sér og ær sér og það góður svolítið hassar að lemga það. En í setni tíð hefur við flutt þetta bara ær og lömb saman og þetta hefur gengið bara mjög vel sko. Og það sem hefur komist á legg hjá okkur, það er að segja það sem ekki

0: ekki kom dött eða drast í fæðingu að það bara lítur vel út mikið af ég nú að reyna ná upp ég komið upp yfir helmingin af stofnunum sko svona vendandi eða mögulega vendandi gegn riðu og held áfram í því og á nokkra spennandi hrúta fyrir haustið með tvö verndandi gen og þannig að mögulega getur maður kannski sjálft eitthvað sko ég, þetta er agalega spennandi tímar í sauðfjörðum
1: Já, það er það maður kemur aldrei að tómum kofanum hjá þér það er alltaf sama bjarsýnin í öllu
0: Já, verður sko, já, þú verður já, konum ég segir mér og ég sé svolítið svarsýn en maður reynir Þú alltaf að trúa því, eins og ég sagði sko, þetta getur ykkur verðin í fyrra og þetta var betra í ár og hlýtur að vera þá aðeins betra næsta ári því að þetta var ekki það gott og í burðinum og svona, jú, maður verður alltaf, það fyrir ekkert að leggja sniður og væla, sko.
1: Nei.
0: Og sem maður í þessu dílaði krabbamein eða hvað það sko, þú verður bara að hafa trú í góða og hlutinni gangi upp.
1: Já, það eru góð lokaorð Sigurbjörn Árni Arngrímsson Takk fyrir að gefa þið tíma til að svara mér og spjalla hans við okkur hér á Rástvö Við segjum bara gangi þér vel í öllum þínum verkefnum hvort sem það í búskap á hestaleigunni eða í íþróttalífinu
0: Bara takk sem er leiðis

Alltaf gaman að tala við Sigurbjörn Árna Arngrímsson sem var á línunni hér rétt áðan en þetta var hins vegar Helgi Björnsson á samt hljónsveit sinni Reiðmönnum vindana með þetta skemmtilega lag sem heitir Komum ríðandi að austan og eftir að við kvöttum Sigurbjörn Árna hér á línunni þá hélt ég honum nú aðeins í símanum og var svona spurjan hvort hann ætlaði að koma á landsmót hestamanna og hann langar að gera það, hann ætlar að reyna það ég veit ekki hvort hann kemur ríðandi en hann væri alveg vís með það, hann er það öflugur og brattur en það nú farið svona aðeins að stýttast í annan endan hjá okkur á þessum fyrir klukkutíma en alveg tími fyrir eitthvað lög í viðbót áður við förum í frétta klukka 9 og næstur á fónin hjá mér engin annar en Stevie Wonder Og þetta skemmtilega lag sem heitir Yester Me, Yester You, Yesterday.

0: sous sein Himmel blau.
1: Eitt klassist frá hinum danska Kim Larsen, þetta var lagið Susan Himmelblå. Þetta kom út á hinni frábæri plötu mitt om natten árið 1983 og kemur svo fyrir í samnefndri kvikmynd árið 1984. En textin fallegur og þetta svona föðurleg ráð og svona hugg. Gulugu texti. Það ágætt að fara stundum í dönskuna. Við erum alltaf að hlusta á eitthvað á ensku og svo þetta íslensku líka en það svo margt fallegt og gott til í tónlist á fleiri tungumálum. Það nú bara þannig. Og ég ætla að halda mig á svipuðum slóðum í tíma í næsta lagi sem verður vöntalega hér bara að spilast fram að fréttum. En þetta bandaríski söngvarinn og lagahöfundurinn Lionel Richie sem að ratar hér næsta fónin og hann að dansa upp á þaki, Dancing on the Ceiling heitir lagið. Þetta var mikill smellur á sínum tíma og fór inn á topp 10 lista víðsvegar heiminn. Við skulum aðeins skýra okkur upp fyrir fréttir og svo kem ég hér aftur eftir nýju fréttnar. Heyrum í Lionel Richie og Dancing on the Ceiling.

0: Sumarmessa í Kálfatjarnarkirkju klukkan 20, Njarðvíkur sók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasók. Langlindi kærleikans, messa og sögustund fyrir börnin í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholtsók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Ratleikir og fjölskyldu stemning byggða safn Árnesinga Eyrarbakka. Kynning á nýjum aðföngum í safn eign Kristín Gunnlaugsdóttir, listasafnið á Akureyri. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A. Landsmót hestamanna, stórkostleg upplifun keppni og skemmtun, miðasala á landsmót.is. Ingimar Eydal 90 ára, heiðustónleikar í Eldborg, 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, kominn til Sviss til að hefja viðræður við Írana. Samninganefnd Írana kom til landsins í gærkvöld.
2: Samninganefndir frá Bandaríkjunum og Íran ræða saman framkvæmd samkomulags sem vilja yfirlýsingin að binda enda á stríði með Austurlöndum byggir á. Kjarnorkumál Írana og vopnahlýi Líbanon verða meðal þess sem samninganefndirnar ætla að ræða á fundi sínum í Sviss. Samninganefndi Írana kom til landsins í gærkvöld. Sérlegur erindreki Bandaríkjanna, Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Bandaríkjaforseta, eru einnig staddir í Sviss til að taka þátt í viðræðunum fyrir hönd Bandaríkjastjórnar. Íranar sögðu í gær að þeir hefðu lokað Hormúsundi vegna áframhaldandi árása Ísraela á suðurhluta Líbanon. Stjórn Íranshers segir árásinar vera brot á friðarsamkomulagi við Bandaríkin. Bandaríkjaher segir Hormúsund ekki vera lokað og skipa umferð sé sundið. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna sagði í viðtali við Fox News í gær að hann segi engin merki að sundið væri lokað.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Umferð gekk greiðlega frá Þingvöllum í nótt eftir að tónlistarhátíðinni Bergmáli lauk. Gestir fóru að tínast burt af svæðinu þegar hljómsveitin Kaleo hafði spilað klukkan 10:30. Sagði Jökull söngvari Kaleo, en umferð tók að þyngjast eftir að dagskrá lauk á miðnætti. En umferðin gekk greiðlega. Lögregla og viðbragðsaðilar voru að störfum þar til síðustu tónleikagestir voru farnir þrjúleytið í nótt. Einar Sigurjónsson aðal varstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir að í öllum aðalatriðum hafi viðburðurinn verið vel hefnaður. Heilt yfir hafi bæði skemmtun og umferð eftir á gengið vel. Þrír voru drepnir og 22 eru særðir eftir árásir rússa í Dnipropetrovsk og Poltava héruðum í austur Úkraínu í gærkvöld. Stigmögnun hefur orðið í átökum milli rússa og Úkraínumanna undanfarið. Úkraínumenn hafa gert nokkrar árásir á olíu hreinsunarstöðvar og olíu innviði. Síðast í nótt á eldsneytisbirðastöð og hafnarmannvirki við Kertssund á Krímskaga, samkvæmt Kiev Independent. Kertssund tengir Svartahaf og Asofhaf og mikilvægt rússum fyrir flutninga á varningi áfram til Moskvu. Þá gerði úkraínski herinn miklar drónaárásir á olíu framleiðslustöð í útjaðri Moskvu. Svartan Reykjarmökk lagði yfir stóran hluta Moskvu eftir árásirnar. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2. Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Sunnudaga frá 8 til 10.

Já, þetta var auðvitað lagið hans Bjartmas um sumarliða sem fullur og þetta nú algjör klassík úr katalógnum hjá Bjartmari það sem nú svo margt gott að finna. En það var svo gert lag síðar, það nú ekki langt síðan, einhver ár síðan að það kom svo lag númer 2 sumarliða sem heitir Sumarliði farin, minnum við. Það sögunni fyllt eftir. En þeir eru að hlusta á fyrsta fætur hér á Rás 2 og ég heiti Hulda Geirsdóttir, ég ætla að vera með ykkur til klukkan 10. Þá fáum við fréttir næst og svo tekum við Freyr Eyjólfsson við með Freyvanga þeim loknum. Ég ætla hins vegar að vera aðeins á öðrum nótum en undanfarna vikur, þar að segja að það ekki gestur núna í löngu viðtali, fólk bara einfaldlega að fara í frí og vera á ferðin út allt, þannig að það erfiðar að fá það til að bara ná í skottið á því og fara í þessi löngu viðtali, þannig að við hvílum þau í bili. En ég ætla hins vegar að taka síman upp aftur og eftir og ég ætla að hringja vestur, ég ætla að forvitna staðins kaffihúsið í Ögri sem að opnaði í gær, það sumar opnun komin í ganga á þessum frábæra stað, við heyrum á því hérna á eftir, en höldum fyrst áfram í tónlist. Og að því ég var að tala að hringja vestur, þá skulum við heyra lag sem að heitir Vorið. Það reyndar löngu búið að koma vor, nú bara komið sumar, en...

heyrðum við í hljómsveitinni Lemonheads og lagi sem að heitir If I Could Talk I'd Tell You. Þetta orðið nokkuð gamalt og alltaf jafn gott og af hljómsveitinni Lemonheads og svona búið að vera sitt hvað að frétta undanfarin ára og áratugi. Þeir áttu mikið blómaskeið þarna á tíunda áratugnum og svo svona hallað undan fæti hjá sömum og þetta búið að vera alls konar og Evan Dando Fossbrekki sveitarinnar. Hann já, var meðal annars til umfjöllunar í Rokklandi, ég held að hann bara verið í fyrra, Andri Freyr okkar hitti á hann og tók við hann viðtal og svo voru einhverja leiðinda fréttir á honum um daginn og það svona, það ekki alveg bein og breið brautin þó að vel gangi stundum í músikinni eða öðru við þekkjum þetta með, já, með fræðina og hversu fallvöld hún getur verið. En við ætlum að heyra annað lag sem líka svona í eldri kantinum en alveg reynt frábært með hljómsveitinni 10,000 Maniacs. Þar það söngkonan Natalie Merchant sem í forsvari og stendur fremst í stafni. Þetta nú sennilega þeirra þekktasta lag og heitir Trouble Me. Og við heyrum hér upptöku af tónleikum.

hljómsveitinni Wings með Paul nokkurt McCartney í fararbroti. Lagið heitir Mull of Kintyre og einn stærsti smellur hljómsveitarinnar Wings sem að útkom á sínu tíma en Wings hljómsveitin sem Paul McCartney stofnaði eftir að bílarnir lögðu upp laupana og þetta lag mun eiga sér nokkuð langa sögu það svona eru til einhverja demo upptökur, einhverja heima demo upptökur að því Já, alveg aftur til ásins 1974, en lagið kom út árið 1977, þarna haustið 77, og Skotland mér mjög óvali í huga þessa dagana. Ég náttúrulega held með skoska landsliðinu á HM í fótbolta, það bara skotar standa hjarta mínu nærri, ég á góða vin í Skotlandi og komið þangað marg oft og skotar bara svo, gott fólk, svo skemmtilegir og hlýlegir og fyndnir og stuðningsmenn skoska landsliðsins, hinn svo kallaði Tartan Army eða Köflótti herinn eru náttúrulega bara einstakur og þeir hafa sýnt það í Bandaríkjunum núna undanfarna viku þar sem að þúsundir skota mættu til að hvetja liðsitt til dáða og þessi múli, Mull of Kintyre, í suðvestur Skotlandi í Manriett og þarna átti Paul McCartney í sem sagt búgarð, High Park Farm sem hann keypti já, bara snemma á sínum ferli 1966 eða svo og í þessu lagi verið að bara lýsa náttúrufegurðinni og stemmingunni þarna á þessum slóðum í Skotlandi og mér fannst svona ástæða til þess að spila eitthvað sem hann tengist Skotlandi á meðan að þessi fótboltagleði í gangi og kannski getum að senda skoska landsliðinu og stuðningsmönnum þeirra góða ströma með þessu. En við færum okkur yfir landamærin næst, förum frá Skotlandi yfir til Englands og heyrum í hljómsveitinni Simply Red. Þeir falla í hóp Íslandsvina, hafa komið hér og spilað fyrir margt löngu síðan og lagið heitir Something Got Me Started.

0: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
1: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
0: Hollustu hádegishlaðból alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta Rás 2. Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Sunnudaga frá 8 til 10.

Þetta var Chris Stapleton og hans þekktasta lag sennilega Tennessee Whiskey. Þarna sungið Tennessee Whiskey eins og kemur fram. Og þetta svæðu auðvitað bæði Tennessee og Kentucky eru þekkt auðvitað fyrir sína svona whiskey framleiðslu þar á svona amerist whiskey, svona bourbon whiskey. Og það farið ítalega yfir þetta í þessu fína lagi hjá Chris Stapleton. Chris Stapleton er nú sennilega bara ein allra stærsta stjarnan í Bandaríkjunum þessa mundir og ég fór til Nashville fyrir hvað, 2 árum og fór þá meðal annars á þetta flotta country safn sem í Nashville, það svona Country Music Hall of Fame and Museum, mjög gaman að heimsækja það, maður þarf ekki að vera eitthvað country fíkil til þess að hafa gaman á því, og þar var bara svona heil álma, bara svona heil gangur sem að bara snerið að Chris Stapleton sem að segja nú svolítið, Já, hann og hans stöðu í þeim félagskap sem á þessu safni, get ég sagt ykkur. En ég heiti Hulda Geistóttir og þið eru að hlusta á fyrst á Fætur. Ég ætla að vera hérna með ykkur til klukkan 10 og spila svolítið meira af tónlist. Vanalega væru við með lengra viðtal á þessum tíma en það nú komið sumar og þetta svona aðeins að léttast og fólk meira á ferðinni. Þannig að ég ætla bara að taka upp síman hérna eftir og hringja aðeins vestur í Ögur og forvitnast þar kaffihúsið sem þar opið á sumrin og opnaði bara í gær. En áður en að því kemur skulum við heyra eins og eitt lag í viðbót. Og það eru þau Sigurður Guðmundsson og Una Torfa sem saminast í þessu létta og skemmtilega lagi sem heitir Þetta líf allt í lagi.

0: Þú ert að hlusta á Huldu Geis sem er fyrst á fætur.
1: Já, við ætlum að halda áfram að heyra í fólki út landið. Það eru þetta sumar komið og margt skemmtilegt í gangi og ýmislegt í boði og í gær á laugardegi opnaði kaffihúsið í Ögri við Ísafjarðardjúp og á línunni hjá mér hún Guðfinna Hreiðarsdóttir hún ein af þeim sem reka þetta sumar kaffihús. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Sko, þetta eru þetta svolítið sérsta því að þið eru bara að reka þetta í einhverjar vikur á ári.
2: Já, við erum hérna með þetta opið í svona kannski 8 til 10 vikur. Það fer svona daldið eftir bara hvað mikil umferð, en ekki minna en 8 vikur. Og hérna erum við með núna bara, vorum opni í gær og verðum eitthvað fram í ágúst.
1: Já, og þið eruð að bjóða upp á, eins og þið kallið, þjóðulegt með kaffinu.
2: Já, við höfum svona alveg frá upp hafi verið daldi inn á hérna, því að vera með svona, hvað maður segja, þjóðlega kaffiveitingar. Þetta er svona daldið að koma í sveitina og vera bóð upp á kaffi og með því.
1: Já.
2: Reyndar sko, það er ekki alltaf allir ferðamenn tilbúnir í einhverja hnallþorur, þannig að vera líka með súpur og... Eitthvað svona, já,
1: það
2: er kannski betri í maga heldur en
1: Það eru rjóma tartan.
2: Já, með sirka, maður er stærðan.

0: daginn sé í eðli sínu pínu forvitið.
1: Mm.
0: Þannig að þau sem koma inn til okkar, þau alveg forvitin það sem við erum að bjóða upp á og líka svona oftast tilbúin að smakka.
1: Já, og þið bakið þetta bara allt hann á staðnum?
0: Nánast allt. Við Já. Hérna höfum svona verið að kaupa vegan vörur. Treystum okkur ekki alveg í að þjónusta tannhóp. Við erum náttúrulega, það alltaf sífælt stærri hópur sem að hérna vegan.
1: Mm-hmm.
0: Þannig við höfum verið að kaupa eins og vegan tertur sem eru reynda mjög góðar og aðra svona vörur. Svo Já. Við getum bara helgað okkur rjómatertubakstrin.
1: Ég heyri, ég verða að komast þarna. En fyrir okkur borgarbörnin sem eru nú kannski ekki á ferðinni vestur alla daga, sko, hvar eru þig? Hverja fólk að líta eftir eða leggur í hann vestur?
0: Við erum í miðju Ísafjarðardjúpi, þannig að ef þú ert komið til dæmis á Hólmavík og ert á leiðin á Ísafjörð, þá er þetta svona miðja vegu þarna á milli.
1: Og alveg auðvelt að finna ykkur, þið eru bara
0: Já,
1: við erum þjóðvegin.
0: Alveg við þjóðvegin og við erum í svona gömlu svona ungmennafélagshúsi, eitt að fáum slíkum húsum sem eftir á landinu. Það var í upphafi alltaf, þá voru svona hús í meira minna öllum sveitum landsins.
1: Jú, jú.
0: Og hérna byggða ungmennafélagum og kannski í samstarfið önnu fjöl og jafnvel hrettin. Þeim hefur fækkað mjög mikið.
1: Já.
0: En þetta er svona, já, frekar áberandi þarna við þjóðveginn og að þetta kíkja eftir þessu, þá ætti að vera auðvelt að sjá þetta. Og svo náttúrulega erum við bara mert ögur og eitthvað skilti við veginn og slíkt.
1: En er þetta sama hús og þetta fræga ögur ball er haldið í?
0: Já. Það, hérna, þetta sama húsið og fólk oft hissa því að þetta nú ekki stórt.
1: Nei.
0: Og við höfum verið að fá alveg eins og heldur síðasta sem var þá mættu hátt í 800 manns á svæðið og það skilur engin í því hvernig allir þessu fjöldi kemst fyrir en það eru þetta þannig að fólk rúlar inn og út og það jafn mikið fjör úti eins og inni sko. Og svo er þetta tilvalið tækifærið, margir sem fara bara í útilöguna og sitja bara og spjalla með vinum og vandamönnum út á túni og skemmta sér sko.
1: Já, já, þetta hljómar dásamlega. En þið eru, sko, það eru fleiri en þú sem að standa að þessu og eru það að gera þetta bara svona sumrin, væntalega þá í öðrum verkefnum og vinnu yfir vetratíman, hvernig fer þetta saman? Er þetta bara ómissandi hluti af sumrinu að vera þarna að baka og vera vert?
0: Algjörlega, það bara forréttind að fá að vera hérna og geta verið hérna á sumrin. Við erum í, sem sagt eins og nefnir, þá erum við í fullri vinnu svona heilt yfir árið, annars þar,
1: mm-hmm.
0: og notum sumarfríin okkar í þetta, af því að það bæði, það bara svo dásamlegt að geta verið hérna í sveitinni og svo líka að hitta allt þetta fólk og vera, það er mjög gefandi, af því að almennt fólk bara hérna mjög bara eins og ég segið forvitið hvað við erum að gera og fólk náttúrulega í fríu og vel upplagt og svona þannig að hérna það var gaman að hitta og spjalla við fólk og lúksus að vera í sveitinni.
1: Já.
0: Og gera bara eitthvað allt annað heldur maður að gera mest
1: Jú, þetta er líka bara mikil svona, já við getum sagt andlega hvíld að taka að breyta svona
0: til. Algjörlega.
1: Þetta hljómar alveg dásamlega. Ég þarf að bara fara að gera mig ferð vestur vegna þess að ég er sko veik fyrir svona nallþórum og tertum. Ég lítil majóniskona en elska svona sko.
0: Já, ég bara hveti til að mæta til okkar og ef þið vantar svona aðeins lengri andlega hvíld þá er alltaf hægt að koma að fá að vinna hérna, afgerða kökur og baka hjónabandsælur hjá okkur svona í sveita sælinu, sko, þannig.
1: Já, getið tekið kaupið mitt út í veitingum?
0: Já.
1: Það ljómar eins og góðu dýl.
0: Það, hérna, við mælum með, hérna, hreyfingu, samhliða.
1: Já.
0: Því að, hérna, auka kílóin þau bætast mjög hratt á manni að maður ætla bara að lifa á kaffi út að leita í kók.
1: En þetta er svona lúksus sem maður leifi sér og tala nú ekki þegar fólki í fríi. Þá er gaman að gera eitthvað svona skemmtilegt og eitthvað flásir eitthvað gott.
0: Og svo líka ekki bara það, við sem

0: að hitta fullt af fólki, heldur bara samveran við sem erum að reka þetta með hver annari.
1: Já.
0: Það líka gaman sko, þannig að við lögum alltaf til á sumrin að fara vera saman að stúsa á kaffihúsinu.
1: Já, en sem sagt kaffihúsið í Ögri við Ísafjarðardjúp opið hérðan í frá og já, eitthvað framhendi sumri, svona kannski fram í seinni part ágúst og þið taki brosandi móti fólki hvað, alla daga vikunar?
0: Alla daga vikunar, þá frá 10 á mótnana og ég vel stundu fyrr og til 6 á daginn og stundu ég vel lengur, það bara fer eftir því. Það mikið að gera og hérna og stundum erum við að fá kannski þegar að veður ekkert sérstætt, þá koma engar svona þreytt hjólafólk sem að bara stúsum aðeins með þó að sé kannski búið að loka formlega.
1: Já.
0: Þannig að hérna, það alltaf opið í raun og veru. Við hérna, lokunar tími og ekkert heilagur.
1: Já, það allt svo eiginlegt í sveitinni. Guðfinna... Hreiðarsdóttir, takk hérlega fyrir að gefa þér tíma til að vera á línunni og segja okkur aðeins frá þessu og ekki spurning, ef að leiðin liggur vestur þá kemur maður við í kaffihúsinu á Ögri.
0: Já, takk fyrir að hafa samband og bara hlakka til að sjá þig. Já,
1: takk sömuleiðis.
0: Bless.

Þetta var Laufey sem flutti lagið Mr. Eclectic fyrir okkur og við vorum úr svo heppin að fá að senda hér út á 17. júni tónleika Laufeyjar í Kórnum í mass síðastlinum. Það var uppselt á tvenna tónleika þar og alls ekkert allir sem komust. Ég var til dæmis á námskeiði í útlöndum og mistaði þessu öllu saman þannig að það var mikil gleði að geta hlustað á þetta hér hjá okkur á Rás 2. En áfram með tónlistina til klukkan 10 þegar að við fáum fréttir hér á Rás 2. Næst ætli ég að skipta svo litum gír, sett aðeins í meiri rockgír. Við ætlum að heyra í hljómsveit sem að er ein af þessum ótalmörgum sem að teljast til Íslandsvina. Við setjum þann stimpil á alla sem að hinga að koma og halda tónleika. Þessi hljómsveit kom hérna og hélt eftirminnilega tónleika fyrir mörgum áratugum síðan. Ber heitið The Smithereens og þetta lag heitir Blood and Roses.

Já, þetta var hljónstinn Sálunas Jóns míns og gott að vera til þarna sungjum já, stemminguna í sumarsólinni og við ætlum að njóta íslenska sumarsins í botna sjálfsögðu en það komið að lokum hjá mér í dag í þættinum fyrst á fætur. Ég heiti Hulda Geistóttir og þakka ykkur samfylgdin í dag. Ég verð hér aftur á mínum stað og tíma að viku liðinni. Þátturum fer hins vegar í frí í júlí en við höfum ekki ágjur að því í bili því að við ætlum að vera þetta saman í næstu viku aftur og ég minni ykkur á að þátturinn kemur inn á spilaran og það hægt að finna alla eldri þætti og ef við viljum fara bara beint í viðtölinu þáttunum þá eru klippur og þetta hoppa beint í það þarf ekki að rúli gegnum allan þáttinn til að finna það en alltaf er gaman að vera með ykkur ég vona að þið njótið þessum eftirlifir þessa góða sunnudags Freyvangur hér handan við fréttir og lokalagið á Lenny Kravitz boðskapurinn er sá besti. Þarna talaðum kærleikan og láta kærleikan ráða. Þetta er lagið Let Love Rule. Með þessum orðum ætli ég að kveðja ykkur. Njóti dagsins.

0: taktu helgina frá. Humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
1: Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals. Öll sumarblóm, garðplöntur og útipottar 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: gerum þetta saman.
1: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaðasókn. Jónsmessu hátíð í dag, Árbæjarsafn. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt þér? Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum. Lundinn er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science lauga við í 15. Við draugum út á morgun aftrætti blindrafélagsins. Sumar sólstöðu ganga í kvöld klukkan 20 við þeim. Það er barbúrdagur í dag, kormokkur og skjöldur. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forustufé Svalbarði Þistilfirði.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum segir tónleika hald gærkvöldsins hafa gengið eins og í lygasögu. Skipuleggjendur hafi tekið vel til eftir sig. Hefðbundin starfsemi tekur nú við.
4: Já, við erum hérna starfsfólk þjóðgarðsins mætt til leiks aftur eftir svona 2-3 tíma svefn. Það var löng nótt hjá okkur. En síðust þetta gekk ótrúlega vel að rýma svæði hérna og einlega bara líni líkast hvernig gekk að rýma. Það voru svona gestir, voru svona síðustu að fara hér á svæðinu held ég minni með kringum 1 í nótt.
3: Þetta segir Einar á E.S. Simonsen, þjóðgarðsvörður. Talsvert rusl hafi verið á hátíðarsvæðinu í gær en skipuleggjendur hafi staðið vel að tiltekt. Þeir hafi fram á annað kvöld til að klára verkið.
4: Og ég hef nú kannski hrósa hátíðargestum þó að auðvitað hafi sést eitthvað rusl en umgengni var bara til fyrirmyndar fyrir utan á gönguleiði minn. Það sá alla bjórdósi eða rusl, pappir eða nokkur. Ég var eiginlega hálfklórandi mér í haustum hvað það var lítið sem lá.
3: Hefðbundin starfsemi þjóðgarðsins haldi áfram í dag og von sé á 6 skemmtiferðaskipum fyrir hátíð. Heilt yfir hafi viðburðurinn sett gott fordæmi. Þingvallanefnd muni rýna hvernig til tókst og geti þá hort til þess berist óskir frekara viðburðarhald.
4: Þingvallanefnd tók náttúrulega kannski einhverjum fannst djarfa ákvörðin eða ákvörðin sem væri ekki staðnum sæmandi eða slíkt. En þingvallir ef voru í gær samkomstaður þjóðarinnar eins og í gamla daga það má segja og það var sko þröng á þingi og mikið gleðið við völd
3: sagði Einar á E. Simonsen Iðunn Andrésdóttir tók saman J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna komin til Sviss til að hefja viðræður við Írana
5: Samninganefndir frá Bandaríkjunum og Íran ræða saman framkvæmt samkomulags sem viljayfirlýsingin að binda enda á stríði með Austurlöndum byggir á. Kjarnorkumál Írana og vopnahlýi Líbanon verða meðal þess sem samninganefndirnar ætla að ræða á fundi sínum í Sviss. Samninganefndi Írana kom til landsins í gærkvöld. Sérlegur erindreki Bandaríkjana Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Bandaríkjaforseta, eru einnig staddir í Sviss til að taka þátt í viðræðunum fyrir hönd Bandaríkjastjórnar. Íranar sögðu í gær að þeir hefðu lokað Hormúsundi vegna áframhaldandi árása Ísraela á suðurhluta Líbanon. Stjórn Íranshers segir árásinar vera brot af friðarsamkomulagi við Bandaríkin. Bandaríkja her segir Hormúsund ekki vera lokað og skipa umferð sé sundið. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna sagði í viðtali við Fox News í gær að hann segi engin merki að sundið væri lokað.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Karl Bretakonungur ætlar að birta skattaskýrslu sína á 5. Breska konungshöllin tilkynnti þessa ákvörðun hans í gær. Karl verður fyrsti konungborni þjóðhöfðingin í Bretlandi til að birta skattaskýrslu sína. Heimildir breska ríkisútvarpsins herma að það hafi verið persónuleg ákvörðun hans að gera skattaskýrsluna opinbera. Þetta er sagt liður í því að auka gagnsæi. Fjármál konungshallarinnar og konungsfjölskyldunar hafa verið gagnrýnd, sérstaklega eftir að fjármál Andrew Mountbatten Windsor, fyrrum Bretaprins, komust í Kastljós fjölmiðla. Þrír voru drepnir og 22 eru særðir eftir árásir Rússa í Dnipropetrovsk og Poltava héruðum í austur Úkraínu í gærkvöld. Stigumögnun hefur orðið í átökum milli Rússa og Úkraínumanna undanfarið. Úkraínumenn hafa gert nokkrar árásir á olíu hreinsunarstöðvar og olíu innviði, síðast í nótt á eldsneytisbirðarstöð og hafnarmannvirki við Kertssund á Krímskaga, samkvæmt Kiev Independent. Kertssund tengir hafnarmannvirki við Kertssund á Krímskaga og segir mikilvægt sundið mikilvægt rússum fyrir innflutninga á varningi áfram til Moskvu. Tveir leikir á HM Karla í fótbolta voru spilaðir í nótt. Japan vann Túnis með 4 mörkum gegn engu í leik liðana í F-riðli. Þar með Túnis úr leik þrátt fyrir að liðið eigi einn leik eftir á móti Hollandi. Leik Ekvador og Curaçao í E-riðli lauk með markalausu jafntefli. Curaçao komst þó á spjöld fótboltasögunar því jafntefli tryggði eitt stig sem fyrsta stig landsliðs Eiríkisins á heimsmeistaramóti í fótbolta. Þrír leikir eru framundan í dag. Spánn mætir Sáti Arabíu klukkan 4 síðdegis, Belgía og Íran mætast klukkan 7 og að lokum mætast Úrugvæ og Grænhöfða eyjar klukkan 10. Fréttalestri lokið.
2: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
0: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
6: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Fyrst og fremst.
8: Rás 2.
7: Þetta Rás 2. Freyvangur á Rás 2.

Komið sæl og verið velkomin í Freyvang. Heiti Freyr Eyjólfsson og ætla að vera hér þangað til að hádegisverti byrja. Og það sunnudagur í dag og engin venjulegur sunnudagur. Það ykkur svakalegasti sunnudagur ársins því dag eru sumar sólstöður og þetta algjörlega magnaður dagur. Sunnudagurinn 21. Júní. Það svakaleg afmælisbörn og bara hreint útsagt magnaður dagur. Og ég ætla að fjalla já, þennan dag og sumar sólstöður og þessi afmælisbörn sem að eiga afmæli í dag og ýmislegt fleira. En umfram allt þá boða ég leti og slökun, slakið á. Það hvíldardagur í dag og ástin og lífið. Það upp af slagið í dag. Hérna eru þeir bæjar, listamenn, Reykjanesbæjar, Magnús og Jóhann.

Já, þetta Norðurýrin Van Morrison að syngja lagið It's All Over Now, Baby Blue. Þetta nú lag eftir Bob Dylan, en aldeilis frábær ábreiða hjá honum Van Morrison. En eins og ég sagði hér í kynningunni, þá eru sumar sólstöður í dag. Lengsti dagur ársins. Það lengstur sólagangur og sólin hæst á lofti hér á norðurhveli jarðar. Og nú bara sólin á lofti allan sólarhringin við norðurströnd landsins. Og sumar sólstöður, þetta kingimagnað fyrirbæri og tengt ýmsum svona fornum átrúnaði og sumarstól sólstöðum fylgja bara mikil hátíðahöld á Norðurlöndum og víðar bara út allan heim og eftir vill eru sumarstólstöður merkilegasti dagur ársins hápunktur sumarsins og hápunktur ársins meirum það síðar

Já, til hljómsveitin Múm og lagið Grasi vaxin göng. Já, það eru sumar sólstöður í dag og eins og ég sagði hérna á hann, þá þetta sennilega bara einn merkilegasti dagur ásins og ég ætla aðeins að fjalla núna sumar sólstöður. Þetta nefnilega einn helsti hátíðardagur ásatrúamanna, drúíta og annara trúarhópa. Og það verður mikið dýrðir á Norðurlöndunum því þá verður haldin núna í dag miðsumarhátíð með pomp og prakt og þá getur náttúrulega allt gerst eins og Shakespeare gerði rækilega skilja í leikritinu A Midsummer Night's Dream eða draumur á Jónsmessu nótt en það reyndar algengt að ruglað sé saman sumarsólstöðum og Jónsmessu nótt og kannski ekki skrítið en Jónsmessu nótt 24. júní á miðvikudaginn kemur og Jónsmessa fæðingarhátíð Jóhannesar skýrara sem fættist það bil 6 mánuðum á undan Jesú Kristi og annar fættur nálagt sumarstöðum hinn í kringum vetrasólstöður í Róm til forna þetta var mikill hátíðardagur sumarsólstöður svona til forna og í Róm til forna þá voru sumarsólstöður 24. júní samkvæmt júlíanska tímatalinu og sá dagur var hafðið til viðmiðunar þegar kirkjan valdi messudag Jóhannesarar skýrara en kirkjanmenn hafa verið alveg utan gáta því sumarsólstöður höfðu þó færst fram 3 daga miðað við svona stjarnfræðilegar sólstöður sem sagt allt ykkur svona gamall miskilningur þetta ætti náttúrulega í raun og veru að vera hinn svona eini og sami dagurinn sko en það þyrfti kannski að breyta þessu en þá þyrfti sennilega að færa jólin líka en hvað það? Áfram með tónlistina

0: aftur. Þetta hann Valgeir Skorri og lag sem heitir Seint koma sumir. Valgeir Skorri súfyrringur og leiðir hljómsveitina Celebs og svo hann líka bara svona hljóðmaður og sviðismaður í hörpu og bara flott lag í honum, en við erum hér að fjalla sumarsólstöður. Það eru sumarsólstöður í dag.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Nú eru sumardagar Kia, þar sem valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðalum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan. Fyrst og fremst.
8: Rás 2.
7: Þetta Rás 2.
8: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Já, þetta er heipsum haps. Hann vill bara fá að vera fullur í friði. Ég ætla að halda áfram að fjalla hérna sumarsólstöður. Þetta einn magnaðasti sunnudagur ársins í dag. Sumarsólstöður, 21. júní. Og því ber að fagna. Og þessi dagur og þetta kvöld eiginlega töfrum líkast. Fólk safna saman og syngur, snæðir, drekkur eins og heipsum haps. Gerir, kætist og dansar í kringum mikil bál og svona hefur þetta verið öldum saman, þetta eitt elsta partí veraldasögunar fólk brennir blóm tré strámenni og tré nornir já, þetta svona einhvers konar nornabrennur einn allsherjar sigur fögnuðu lífsins og sigur ljósins yfir myrkrunu en svo fyrir auðvitað daginn að stýta en svoleiðis enn og gangur lífsins og sólarinnar sko í orkni verður sérstæður og einstaklega fallegur viðburðir í dag þar að finna hið stór merkilega hof Maze Hof grafísi sem hannað út frá gangi sólar og staða þess miðast sérstaklega við daginn í dag, sumarsólstöður það byggt inn í hól og inn í hofuð liggja göng og þar fyrir innan stór steinn og kvelving þar sem finna má fornt sólaraltari og einu svona ári á sumarsólstöðum þá skín sólin gegnum litlar dyr á þessu hofi innum ganginn upp að altarinu og þar lýsist upp kvelvingin og altarið og að byggja svona hof útheimtir mikla nákvæmni, starffræði og verkfræðikunnáttu. Ég veit að mörg ykkar hafa hent upp heitapotti og sánu en að byggja svona hof. Það krefst góðrar þekkingar á gangi sólar og ekki síst stjörnufræði þekkingar. Og enda þetta hof eiginlega bara hálgerð ráðgáta. Þetta hérna bara rétt hjá okkur á Orkney í Skotlandi. Og það talið hvorki meira nemina en 5.000 ára gamalt. Það eldra en egypsku píramídarnir og ber vott mikla og merkilega hámenningu í Skotlandi, hérna rétt hjá okkur, til forna. Og þetta eru bara einhverjar elstu fornminjar sem finna má á norðlægum slóðum og gefa sterklega til kynna hversu merkilegar og mikilvægar sólstöður hafa þótt.

þetta er hljómsveitin Nátt Sól, flýttu þér hægt vel við hæfi á þessum degi, þessum sunnudegi þegar við flýtum okkur hægt og höldum upp á sumar sólstöður og horfum bara á Nátt Sólina í nótt. Þetta er nú alveg tilvalin dagur eða nótt, skulum við segja, til þess að vaka. Maður á alltaf að taka eina svona sumanótt og vaka eða ekki og nóttin í nótt er náttúrulega algjör töfra nótt. Heldum áfram hér í Freyjavangi að fjalla hitt og þetta og spila alls konar tónlist. Hérna eru þeir mættir Súkkat bræður og syngjum Sótavatni systur.

Þetta er Ray Davies og hljómsveitin The Kinks. Þetta er náttúrulega stórmerkilegu maður hann Ray Davies sem að söng hérna fyrir okkur lagið Sunny Afternoon. Ray Davies hann á ammæli dag, hann fættu 21. júni 1944, Sir Raymond Douglas Davies. Hann náttúrulega bara lárviðra skáld og hefur verið aðlaður. Ykkur alfrægasti tónlistamaður Bretlands, söngvari, rithma gítarleikari en fyrst og fremst laga og textahöfundur fyrir þessa markfrægu hljómsveit Kings og hann mikill Íslandsvinur, kom hérna að minnsta kosti tvisa með Kings og svo hefur hann komið hingað að haldið sólatónleika og þetta náttúrulega bara stórkostlega hljómsveit, The Kings og þeir leittu þessa hljómsveit Ray Davies og yngri bróðir hans, Dave Davies og þeir voru náttúrulega og eru svolítið eins og gallegabræðir. Þeir elduðu oft grátt silfur saman en Ray Davies, hann nú oft kallaður bara godfaðir, guðfaðir Britpopsins. Hann var kringtur inn í fræðarhöll Rocksins 1990 og bara stórkostlegur lagahöfundur. Hann var skotinn í fótinn fyrir nokkrum árum síðan eða 2004, þá var hann bara að þramma franska hverfið í New Orleans og ykkur vasaþjófur ætlaði hann að ræna kærustun hans og hann skipti sér að þessu og þá var hann bara skotinn í löppina. Hann náði sér nú fljótlega en það hefur nú farið frekar svona, já ekki borið mikið á Ray Davies svona þessi síðustu ár, hann segist bara vera einbytta sér að því að slaka á og rækta heilsuna og allt það eins og við eigum kannski að vera að gera á sunnudögum. Spilum annað lag eftir Ray Davies, hérna það Cellulite Heroes.

Já, þetta svo flott, þetta svo mikill kveðskapur og þetta svo flotta melodíur, þetta afmælisbar dagsins. Ray Davis, 82 ára gamall í dag. Og bara til hamingju Ray Davis með daginn og þið öll hinn sem eigið afmæli á þessum magnaða degi. 21. júní, þegar það eru sumar sólstöður. Það eru rosalega mörg svona fræg afmælisbörn í dag, til dæmis Alexander Mikli og eitt annað afmælisbarn sem ég ætla aðeins að fjallum hér á eftir en hvílum okkur aðeins á þessum afmælisbörnum og skellum okkur í sumar teiti þetta lag hljóma nú ekki oft í útvarpinu en þetta eru spilagaldrar sem að koma úr breiðholtinu skemmtilegir breiðhildingar og þannig eru til dæmis hann Robert sem að liti hljómsveitina ég Og hinn eini sanni sveppi sem forsöngarinn í þessari hljómsveit. Sum

0: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Sumarhátíð húsasmiðjunnar í júní. Pallaolía og viðarvörn á 30% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Er löng bílferð framundan? Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
3: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
4: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
0: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
6: Sumarmessaði úti altarið á Kjalanesi klukkan 14 reyni valla svo. Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Inga, ADHD samtökin? Fjölbreytt skemmtidagskrá og frábær keppni miðar á landsmót.is. Líf í Lundi, fjölbreytti viðburðir í boði um allt land í kringum Jónsmessuna. Velkomin út í skó, Líf í Lundi. Ertu fyrir sunnan? Hvernig verður að kíkja á safn? Safnahús við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmanneyjum. Sumar, sól og góð bók. Forlagið.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum segir tónleikahald gærkvöldsins hafa gengið eins og í lygasögu. Skipuleggjendur hafi tekið vel til eftir sig.
8: Já, við erum hérna starfsfólk þjóðgarðsins mætt til leiks aftur eftir svona 2-3 tíma svefn. Það var löng nótt hjá okkur. En síðust þetta gekk ótrúlega vel að rýma svæði hérna og einnig bara líni líkast hvernig gekk að rýma.
7: Segir Einar á E. Simonsen þjóðgarðsvörður. Skipuleggjendur hafa fram á annað kvöld til að klára tiltækt. Hefðbundin starfsemi tekur nú við á Þingvöllum og vonir á 6 skemmtiferðaskipum fyrir hádegi. Einar segir tónleika gerðagsins gott fordæmi fyrir viðburðahaldi í þjóðgarðinum.
8: Þingvöllunum tók náttúrulega kannski einhverjum fannst djarfa ákvörðin eða ákvörðin sem að væri ekki staðnum sæmandi eða slíkt. En Þingvellir voru í gær samkomustaður þjóðarinnar eins og í gamla daga, það má segja, og það var sko þröng á þingi og mikið gleði við völd.
7: Sagði Einar á E. Simonsen. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjana, kominn til Sviss til að hefja viðræður við Írana. Samninganefndir frá Bandaríkjunum og Íran ræða framkvæmd samkomulags sem vilja yfirlýsingin að binda enda á stríðið í Miðausturlöndum byggir á. Kjarnorku mál Írana og vopnahlé í Líbanon verða meðal þess sem samninganefndinar ætla að ræða á fundi sínum í Sviss. Samninganefnd Írana kom til landsins seint í gærkvöld. Sérlegur erindreki Bandaríkjanna Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Bandaríkjaforseta, eru einnig staddir í Sviss til að taka þátt í viðræðunum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri lokið.
0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Morning.
10: Hello.
9: Good afternoon.
10: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
9: Yes, hi. How are you?
10: Hi, I'm fine. And you? How are you?
9: I'm good. It's morning here.
11: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunum.
9: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
11: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
0: Rás 2.
12: Við erum Rás 2. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er sjóð heitt íslenskt reggi hér í Freyvangi á þessum magnaða sunnudegi 21. júní. Það eru sumarsólstöður og þetta er hún Steinun og Gnúsi Jóns, taktfast hjarta. Og takturinn heldur áfram, við skulum hleypunum inn, tónlistar, snillingurinn og séníum Steve Wonder, Higher Ground.

Já, þetta er mistari Stevie Wonder og Higher Ground. En 21. júni í dag og ég var hér á þannig að fjallum afmælisbarnið Ray Davis sem allir þekkja söngvari og lagahöfundur sem að leiðir hljónsveitinni þetta Kings það eru rosalega mörg flott afmælisbörn við get ekki talið þau öll upp en það bara eitthvað magna við hérna dag og einsam á afmæli dag Lana Del Rey hún fættist 21. júni 1985, hún því bara komin á 50s aldurinn blessunni, hún hún 41 árs hún heitir réttu nafni Elizabeth Woolridge Grant og bandarísk, kemur hérna úr New York fylki hún komið hérna einhvers stað frá Upstate New York og svo fluttist hún bara til Manhattan og fór að búið til tónlist og þetta algjörlega mögnuð tónlist, mögnuð rödd og þessi einhvern veginn tónlist, hún svona melankólísk og mjög svona samt fáuð og romantísk og hún bara með sinn tón og sína rödd og sækir dáldið í þennan anda og þessa tónlist frá sjötta og kannski sjöunda áratöknum en hún bara algjörlega sér á báti, hún Lana Del Rey og við skulum heyra hér lag með henni sem heitir Summertime Sadness og þar heyriði já þessa fáuðu fallegu angist sem að einkennir hennar tónlist

afmælisbar dagsins Lana Del Rey og tónlistatíma reytið Rolling Stone í Bandaríkjunum valdi einhvern tímann Lönu Del Rey sem bara áhrifa mestu tónlistakonu 2001. Aldarnar það bara mjög hástemd lýsingarorð og meiri háttar gagnrýni þegar Lana Del Rey annars vegar enda hún algjörlega sér á báti Við skulum heyra í annari söngkonu sem líka svona seiðandi og falleg og algjörlega sér á báti Hárún, hinn íslenska Hárún, siglið með

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
3: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Morning.
5: Hello.
4: Good afternoon.
5: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
4: Yes, hi. How are you?
5: Hi, I'm fine. And you? How are you?
4: I'm good. It's morning here.
6: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí. Og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
4: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
6: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
7: Þetta er Rás 2.
8: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Þetta er hinn ótrúlegi og magnaði David Byrne og lag sem heitir Everybody Laughs og David Byrne, hann að koma til Íslands í sumar á samt Ghost Train Orchestra með Who is the Sky túrin sem þessa dagana að fara sigur förum heiminn og fá mikið lof gagnrýnenda og tónleikandi fara fram í Laugardalshöll 29. júli og ég get alveg sagt að þetta verður einstök upplifun ég hef séð kappan nokkru sinnum þrísa sinnum held ég og það bara alltaf stórfenglegt hann náttúrulega leggur mikið upp úr svona framkomu og búningar og alls konar þetta yfirleitt maður veit ekki hvort þetta eru tónleikar eða danssýning eða bara einhver myndlistagjörningur en það alltaf gaman, ég lof ykkur því og nýja platan hans Who is the Sky, hún bara algjörlega frábær og hann heldur alltaf áfram hann svolítið bara eins og David Bowie hann alltaf að prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað nýtt þannig að ég held að þetta verða bara frábæri tónleikar David Byrne í höllinni 29. júli Hljónstinn Sveit, hún líka á fullu kom aftur fram og hefur bara verið að Já, gera frábæra plötur og gera frábæra hluti hérna Sveit Dancing with the Europeans það engin Evrópu áróður í þessu, ég lofa því

Eyjólfsson er mættur á Rástvö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er að Móbi og lagið hans um postulínið en ég var nú að játa það að ég var á tímapeli orðin svolítið leiður á Móbi þetta var rosalega vinsælt í nýjunni á tíundu áratugnum spilað út allt, öll partí, allir barir öll kaffihús, alla búðir allstaðar var Móbi og það auðvitað svona hvað við nýjan tón þetta var svona nýtt og spennandi en svo var þetta alveg spilað í klessu

Já, þetta er einn stórkostlega hljómsveit, Steely Dan og Dirty Work. Fjallarnir þvott, laugadagur er náttúrulega gamli svona þvottadagur, þá var maður að þvó þvottin og allt það, en kannski hefur eitthvað klikkað á því og kannski ástæða til þess að skella sér í þetta núna, eða ekki. Það bara sunnudagur og við eigum að líka í leti og hann nennir ekkert að þvó þvottin hérna í þessu lagi. Ég ætla sko ekki að þvó þvottin þinn, syngur hann í þessu lagi Dirty Work og hann að setja mörk og Madonna setur líka mörk í laginu Borderline.

0: muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
6: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius. Stars shine
8: bright above. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
9: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
10: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
14: Morning.
15: Hello.
14: Good afternoon.
15: Hello, hello. Is this Mr. Burn?
14: Yes, hi, how are you?
15: Hi, I'm fine, and you? How are you?
14: I'm good, it's morning here.
16: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júli og hann í brennidepli í Rokklandi vikunum.
14: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative, and that it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
16: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Kópenhel í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokklandar á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rástvö og alltaf á rúf.is og í spilaran, appinu.

Kurt Weill, Rock O Stone heitir þetta ljómandi, flotta og fína lag. En það sunnudagur í dag og þetta þátturinn Freyvangur sem boðar alltaf leti og hvíld. Það hvíldadagur, það ekki bara sumarsólstöður í dag, jú, það hvíldadagur og við eigum að hvílast líki leti. Ég hveti ykkur yngriði til þess, safna kröftum fyrir vikuna og það líka sumafrí fyrir marga. Og mörg ykkar, en hér Helgi Björnsson, það ljómar allt, allt ljómar.

Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er hljóðstinn Depla Joe, let's start this together. Kýlum bara á þetta, skulum bara hefja leik. Það ekki eftir neina bíða, algjörlega frábært lag. En þeir eru löst á Freyvang, gera rástu, það 21. júni í dag, það sumar sólstöð. Lengsti dagur ársins, lengstur sólagangur og sólin hæst á lofti hér á norðurhveli jarðar. Sólin á lofti bara allan sólarhringin og ykkur almerkilegsti dagur ársins. Þetta haldi upp á hann með ýmsum hætti, ég bara mæli með því að þið slakið á, en þetta mikill hátíðisdagur á Norðurlöndum öllum, miðsumarshátíðin, brennur, frjósemis og sólarhátíð, þannig að þið finnir bara eitthvað út úr þessu, gerir bara eitthvað skemmtilegt. Hérna hins vegar hljómsveitin Stone Roses, I wanna be.

Þetta er Utegarðsmenn og bara spilað af vínil af plötunni Rækjuröki þetta lag heitist nú ekki oft þetta eru hinnir einu sönnu Utegarðsmenn 13-16 þrusurokk en það komið að loka laginu hjá mér ég heiti Freyr Eyjólfsson og þetta var Freyvangur ég verð hérna eftir viku og njótið bara dagsins þetta stórkastlegur sunnudagur gerið bara eitthvað sniðugt hér Elvis Costello The Angels Wanna Wear My Red Shoes Takk fyrir mig.

0: Sumarmessa í Kálfatjarnar kirkju klukkan 20, Kálfatjarnar sókn. Gunnar Andersson les upp og Þórólfur Stefánsson leikur á gítar á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Stuart Skelton í dag, sönghátíð í Hafnarborg. Við draugum út á morgun, Happdrætti Blindrafélagsins. Frostnar, nauta Tomahawk steikur að 37% afslætti aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, matjurta tilbúðum helginam, 50% afsláttur, gróðrastöðin stórð, bláskóa byggð. Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi, klukkan 14, Lágafellsókn.
1: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Það verð ekki stressaður við var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá er gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
6: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
7: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
8: Nei.
7: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
9: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
11: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
12: Viðræður Írans og Bandaríkjanna vopnahlé í Mið-Austurlöndum hófust í Sviss í morgun. Íranar leggja áherslu á að vopnahlé nái einnig til Líbanons og tilkynntu í gær lokun Hormúzsunds vegna árása Ísraela. 11 líkamsárásir komu á borð lögreglunar á Akureyri helgina þar sem bíladagar fóru fram. Búist er við að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni afsögn sína á næstu dögum. Þrýstingur á Starmer hefur aukist eftir að hans helsti keppinautur treyði sér þingsæti í aukakostingum í síðustu viku. Þjóðgarðsvörður segir þingvelli hafa verið samkomustað þjóðarinnar í gær, rétt eins og í gamla daga. Tónleikahátíðin Bergmál hafi gengið eins og í lygasögu. Til stendur að stofna sjálfshjálparhóp fyrir karlmenn með andlegan vanda á Austurlandi. Stofnandi hópsins segir skort á úrræðum sem miða sérstaklega að karlum í landshlutanum. Svikarappar hafa haft háar upphæðir af fólki síðustu daga, meðal annars á Norðurálsmóti á Akranesi. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Varaforseti Bandaríkjanna og utanríkisráðherra Írans ásamt sendinefndum eru komin til Sviss til viðræðana framkvæmda og samkomulagi vopnahlé. Dagný Hulda Erlendsdóttir, hvað verður rætt í Sviss í dag?
13: Svona, meðal helstu mála á dagskrófundana eru árásir Ísraela og Líbanon sem ekki sér fyrir endan á og svo kjarnorka Írana. Bandaríkin hafa lagt mikla áherslu á að Íranar geti ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum og svo er það auðvitað skipa umferðum Hormúzsund sem er risastórt mál sem snertir allan heiminn. Og Íranar sögðust í gær hafa lokað sundinu aftur vegna einmitt árása Ísraela og Líbanon. Og þessi fundir sem byrjuði morgun þeir áttu að vera á föstudag en voru slegnir af á síðustu stundu einmitt vegna árása Ísraels á Líbanon. Og það er óhætt að segja þetta séu háttsettar sendinefndir fyrir sendinefnd Írans fyrir utanríkisráðherra landsins og fyrir sendinefnd Bandaríkjanna varaforsetinn. Og þessi fundir eru í bænum Burgenstock í Sviss á lúxushóteli við Lucerne vatn.
12: En hafa viðræður framan degi skilað einhverjum árangri?
13: Það nú ekki vitað, en það þykir bara stórt að þeir hafi farið fram, einmitt af því að maður frestað þannig fyrir að dag. En það hafa verið margir fundir í morgun og það eru þarna samningamenn frá Pakistan og Katar sem eru svona miðla málum og þeir hafa fundað svona í sikkuru lægi með Írönum og Bandaríkjamönnum. Og svo áætlað að seinna í dag þá komi allar þessar fjóra sendinefndir saman á stórum fundi og kannski berast einhverja fréttir eftir hann.
12: En við vitum að Bandaríkin og Íran hafa undirritað vilja yfirlýsingu vopnahlé í Miðausturlöndum og það verður farið yfir framkvæmd samkomulagsins, ekki satt?
13: Jú, einmitt, þetta samkomulag verður rætt og þarna eins og ég sagði áðan, þarna eru kjarnorkumál, Írana, Hormúsund og vopnahlé í Líbanon, svona meðal stóru málana. Og af hálfu Írana þá er það svona Líbanon sem er stærsta málið. Ísraelsher hefur barist við Hezbollah þarna í Líbanon, hefur drepið tugi manna síðan var sami vopnahlé á föstudag, líka almenna borgara. Og Íranar segja það sé algjörlega ófrávíkjanleg krafa að vopnahlé nái líka til Líbanons og svo vilja Íranar líka endurheimta eignir sem þeir eiga í útlöndum og hafa verið fristar svona í refsiskinni.
12: Kæra þakkir Dagný Huld að við fylgjumst áfram með þessum viðræðum í dag. Yfir í annað. Alls voru 11 líkamsárásir á Norðurlandi eystra helgina. Annasamt var hjá lögreglu sökum mannfjölda á Akureyri þar sem bíladagar fóru fram.
14: Heimir Heiðarsson, varðstjóri hjá lögreglunni, segir engan vistaðan í fangageymslu lögreglu eins og er. Tvær líkamsárásir voru framdar í nótt, þar af ein alvarleg. Brotaþoli brotnaði á fingri. Í gær höfðu 9 líkamsárásir þegar komið á borð lögreglu og hafa þær því alls verið 11 helgina. Aðspurður segir Heimir vandræðin ekki einungis tengjast dagskrá bíladaga.
15: Það verið nú kannski ekki sangjart að segja að þetta sé allt saman bíladaga tengt, en þetta kannski tengist meira skemmtana haldi þessa helgi og vissulega eru jú fleira fólk hérna sem eru statt hérna út af bíladugum, út af dagskráni sem að þeir hérna halda mjög vel utanum bílagrúpur. Og viðburðinni sjálfur hafa bara gengið vel fyrir sig og gæslan á þeirra vegum hefur bara verið til fyrirmyndar.
14: Auk líkamsárásana var talsvert ölvun, hraðakstur og smávægileg umferðalagabrot. Einnig þurfti að hafa samband við nokkra foreldra vegna úlingadrykju. Lögreglan stendur áfram vaktina en það margir á förum í dag.
15: Við erum bara með virt umferðaeftirlit og verðum bara mjög sýnilegir í dag og erum aftakastöðu á ökumönnum og fylgjast með umferðinni. Það er verkefni dagsins.
12: Sagði Heimir Heiðarsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Merki eru að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni afsök sína bráðlega, jafnvel strax á morgun. Breskir fjölmiðlar hafa eftir viðskiptaráðherra landsins að Starmer hugsi sinn gang helgina.
13: Þrýstingur á Starmer að segja af sér hefur aukist síðustu daga eftir að fráfarandi borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, tryggði sér þingsæti í aukakosningum á fimmtudag. Búist við að hann skori Starmer á hólm í leiðtogasætið. Starmer hefur margoft sagt síðast á föstudag að hann ætli ekki að hörfa verði skorað á hann. Það sama hafa bandamennans sagt. Tónninn virðist annar núna. Peter Kyle, viðskiptaráðherra í ríkisstjórn Starmers, sagði í viðtal við breska ríkisútvarpið og við Sky News í morgun að Starmer hafi gefið sér tíma helgina til að íhuga þann pólitíska veruleika sem við honum blasi og sömuleiðis áskoranir. Starmer ætli að gera það sem sé landinu fyrir bestu. Nokkrir breskir fjölmiðlar greina frá því að mögulega tilkynni Starmer afsögn sína á morgun. Hvort hún taki gildi strax eða hvort hann gefi út tíma áætlun starfslok sín verði að koma í ljós. Forsætisráðuneyti Bretlands hefur ekki svarað breskum fjölmiðlum á annan hátt en að benda á yfirlýsingar Starmers á föstudag að hann ætli hvergi að kvika fá hann mótframboð í leiðtogasætið. Fari Starmer úr embætti á árinu, fá Bretar 7. forsætisráðherrann á 10 ára tímabili.
12: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Íbúi á Egilsstöðum segir skort á úrræðum fyrir karlmenn með andlegan vanda á Austurlandi. Næstu helgi verður stofnaður sjálfshjálpar hópur á Egilsstöðum sem byggir á aðferðafræði jafningjastuðnings.
16: Þetta kemur til með að vera grúpufundir. Það sem setið einfaldlega við borð og það er eitt stjórnandi og orðið látið ganga hringin og við tjáum okkur öll mögulega dýpstu mál og erum ekki hrætti við að tjá sársauka.
17: Segir Sveinn Snorri Sveinsson íbúi á Egilsstöðum. Hann hefur glímt við veikindi síðan 1994 og sótti stuðningi sjálfshjálparhóp á vegum Rauða krossins og geðhjálpar í bænum. Hópurinn lagðist af fyrir fáeinum árum.
16: Það ljóst að það andlegu vandi á meðal kallmanna ungra sem eldri á svæðinu sem að engin úrræði ná yfir. Það reyndar komið geðheilbrigðis teymi hér á svæðu og búið að vera í dálfum tíma. Fólk gripið aðeins meira hættur að var en það engin sérstug úrræði fyrir karla.
17: Hópurinn verður stofnaðar næsta laugardag klukkan 10 í safnaðarheimilinu á Egilsstöðum. Hann fyrir karla, 18 ára og eldri.
16: Hópurinn mun koma saman vikulega. Við munum hefja starfsemi strax á stofnfundinum.
12: Sagði Sveinn Snorri Sveinsson. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Tónlistarhátíðin Bergmál þótti fara vel fram á þingvöllum í ger. Umferð gekk greiðilega frá svæðinu og þjóðgarðsvörður segir hátíðarhöldin hafa gengið eins og í lygasögu.
18: Sérstaklega standi til ykkar allra að byrja skemmtilegur að falla og bara kærleikur í okkar hjáttum, íslenska hjáttar, mjög stótt í dag.
14: Góða veðrið lék við tónleikagesti, tónlistarfólk og viðbragðsaðila á tónlistarhátíðinni Bergmáli á þingvöllum í gær. Lögreglan á Suðurlandi segist mjög ánægð með hvernig til tókst. Bílaraðir hafi verið langar, gestir yfirgáfu svæðið eins og við var að búast, en heilt yfir hafi gengið vel að ljúka viðburðunum. Þjóðgarðsvörður hrósar hátíðargestum fyrir umgengni og skipuleggjendum fyrir tiltækt. Eitthvað rusl hafi verið á hátíðarsvæðinu í gær en ekki snifsi af rusli eftir í dag. Skipuleggjendur hafi fram á annað kvöld til að fjarlæga síðustu ummerki tónleikana af svæðinu. Hefðbundin starfsemi þjóðgarðsins heldur áfram í dag og von var á 6 skemmtiferðaskipum fyrir hátíði. Heilt yfir hafi tónleikar gærdagsins verið gott fordæmi fyrir viðburðarhaldi þjóðgarðinum. Þingvallanefnd muni rýna hvernig til tókst og geti hort til þess berist óskýrum frekara viðburðarhald.
19: Þingvallanefnd tók náttúrulega kannski einhverjum fannst djarfa ákvörðin eða ákvörðin sem að væri ekki staðanum sæmandi eða slíkt. En þingvallir voru í gær samkomin staður þjóðarinnar eins og í gamla daga, það má segja, og það var sko þröng á þingi og mikið gleðið við völd.
12: Sagði Einar á E. Simonsen, Iðun Andersdóttir tók saman. Svikarappar hafa haft háar upphæðir af fólki síðustu daga, meðal annars á Norðurálsmótinu á Akranesi. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu varar við svikarappunum, en tilkynningum svindlið hafa borist víða.
20: Tilkynningar hafa borist til lögreglunar síðustu daga vegna óprúttinna aðila sem hafa haft fé af fólki. Að sögn Skúla Jónssonar yfir lögregluþjóns hafa tilkynningar borist úr Árbæ, Hveragerði og frá Akranesi.
21: Þá er með þeim hætti að það er ellendur aðili sem er að segist að safna í nafni einhvers, er með eitthvað blað það og fólki bauðunum pening, 5.000 krónur, seðil bara, hann afbakaði það bara. Og hérna vildi freka fá að fólki myndi nota kort, þá er viðkomandi með síman og með tengingu þannig að það sé að það taka út af kortinni á viðkomandi og stemplar inn þarna 2.000 og fólk heldur að þetta séu 2.000 krónur. Kemur síðan í ljós bara þegar fólki fær einhversast tilkynningu eða yfirleitt að þetta voru ekki 2.000 krónur, þetta voru 2.000 evrur.
20: Skúli segir einn hafa verið handtekinn en sá reyndist ekki vera maðurinn sem leitað var að.
21: En það er aðilega eftirlýstur núna og við erum að hafa upp á manni sem við grunum um að sé þarna á ferðinni.
20: Ætli þetta séu sömu aðilar eða sami aðili sem að standi að þessum öllum þessum þremur málum?
21: Já, ég bara, mér finnst þannig bara mjög líklegt svona með að við hérna aðferðina í þessu. Þetta séu sami aðili eða sömu aðilar, við gætum að verið fleiri neyr svona með að við útlaut og þessar hérna ábyrtingar sem hafa komið. En
20: lögreglan biði fólk að gæta sín.
21: Allt svona er eitthvað sem að fólk á að varast bara og vísa þessu frá sig bara. Nei, takk, ekki láta svíkja þessu svona.
12: Sagði Skúli Jónsson, Sigrún Þuríður Runnálsdóttir talaði við hann. 90 starfsmenn vinna við uppbyggingu landeldis í Laxi hjá First Water í Ölfusi. Þegar öll aðstæðan verður tilbúin verða starfsmennirnir orðnir 250.
0: Það er alltaf gerast hjá First Water í Ölfusi skammt frá Þorlákshöfn því þar verið að koma upp risa kerjum undir landeldið og nú þegar slátrun hafin á 5 kg á laxi og útflutningur á laxinu gengur vel. Ómar Grétarsson sölu- og markastjóri First Water.
1: Nú erum við komin með framstu getu upp á 5.000 tonn af laxi svo það standa aldeilis allar hendur fram úr ermum. Við erum bara mjög stolt af því sem við erum komið með í hendurnar. Við erum farin að ala upp núna vikulega og slátra 5 kg af laxi farin að selja út allan heim.
0: Það mikil uppbygging hérna hjá okkur framöndan.
1: Já, svo sannarlega. Við erum sko hálnum með það sem við köllum fyrsta fasan. Við klárum hann vonandi í lok næsta árs en það samt sem áður bara 1/7 af öllu verkefnum.
0: Ómar segir að í dag vinnum 90 manns hjá fyrirtækinu og starfsfólki eftir að fjölga mikið eftir því sem líður á. 20 kerundir landeldið eru nú þegar komin upp en þegar allri uppbyggingu verður lokið 2031 eiga vera komin upp 160 ker þar sem hægt að rækta 60.000 tonn á ári af laxi. Og Ómar segir að gangi mjög vel að selja laxin til fjölmargra landa og að fjórði hver lax sem alinn upp eða ræktaður í heiminum fari í sushi.
1: Staðan svo að laxir er mjög eftirsótt vara. Við getum slátra laxi á Íslandi á mánudegi og framréttan á sushi veitingastaði hvort sem í Kína eða Kaliforníu á miðvikudegi.
12: Sagði Ómar Grétarsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Í dag haldið upp á Jónsmessu á Árbæjarsafni en þó með aðeins öðruvísi sniði en vanalega. Safnið efni til hátíðahalda í samstarfið Sænska félagið á Íslandi með sænsku miðsumars þema. Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður á Árbæjarsafni. Hátíðin byrjuð? Mér heyrist það.
22: Já, hún er farin á stað og hún hefðist kannski formlega hérna klukkan 2 en þá eru miðsumarstöngin reist. En fólk til dæmis byrja að tínast hérna inn á safn og taka þátt í að skreita stöngina. Með mér Jenny Fredriksson sem er í stjórn Sænska félagsins. Hvað geturðu sagt mér frá hátíðahöldum hér í dag?
23: Já, þetta eru þriðja árið sem við gerum þetta saman. Það þá Sænska félagsins á Íslandi, það Árbæjarsafn og Þjóðdansafélag Reykjavíkar. Við erum hér sem sagt að klæða stöngin sem við ætlum að þá að dansa í kringum við klokkan 2. Allir eru velkomnar og það típist að mann að dansa og synga og það reyfingar og það sem við hér bakgrunduna eina fræga lögin sem heitir Smá gróðuna. sem eru litla froskar og allir að gefa reyfingar eins og froskar og það sem típisk fyrir midsommar, það þess að midsommar stöng það líka að mann að borða oft síld og kartöflur kannski fór sér snaff sem mann fullorðin og líka syngja með svolítið sennsk svona snaffslög og kannski jarðabæra tertu
22: Það einmitt skemmtilegt að sjá sko einna svona sænska yfirbragð á hátíðinni hérna í dag. Hún Bryndís Eir Þorsteinsdóttir með mér en hún einnig þekkt sem Blóndís. Hvað þú að fara að vera að brasa hér?
24: Herri, ég ætla að vera með svona blómakransa námskeið. Þannig að við ætlum að læra handtökin við að búa til fallega blómakransa og skreit okkur. Og svo náttúrulega förum við allir út á dönsum náttúrulega við stöngina, það ekki? Þannig að já, það það sem við ætlum að gera. Og hérna, það uppselt að námskeið, þetta annars skipti sig með þetta námskeið. Þannig að ég bara full tilhökunar að hérna, skreit okkur og gera okkur fín og sætt í dag.
22: Og hvað einkennir svona góðan höfukransa?
24: Ég myndi segja að midsommar alltaf litir. Það bara litir og gleði og hver gerir þetta með svona sínu nefi.
22: En mitt, það bara stefnir í góð hátíðahöld hérna á Árbæjarsafni í dag og við kveðjum úr Árbænum.
12: Kæra þakkir, Guðmundur, allir við sendum sólar og midsumars kveðjir. Að íþróttum, fjórir leikir voru á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í gær og í nótt. Í nótt gerðist það að minnsta þjóðin í sögu HM náði í sitt fyrsta stig.
25: Holland vann stórsugur á Svíþjóð í fyrsta leik gærdagsins 5-1 og þá mættu þjóðverjar Fílabeinsströndinni þar sem þýska liðið vann 2-1 og tilti sér á toppriðilsins með 6 stig og fekk leið farsiðil í 32 leiða úrslit mótsins. Japanir völduðu yfir Túnisa í 4-0 sigri og HM ævintýri stigalaus liðs Túnis því lokið. Japanir með 4 stig í F-riðli líkt og Holland. Loks mættust Ekvador og Curaçao, þar náði Curaçao í sitt fyrsta stig á heimsmeistaramóti í markalausu jafntefli liðana. Þá eru einnig fjórir leikir framundan og síðdegi svo í kvöld verður leikið í G og H riðlum. Þar er allt opið því öll lið beggja liða eru með eitt stig eftir fyrstu umferðina og því mikið í húfi í öllum leikjum dagsins. Fyrst mætast Spánn og Sádi-Arabía klukkan 4, þaðan taka Belgar og Íranir við klukkan 7. Klukkan 10 í kvöld er svo komið að Úrugvæ og Grænhöfða eyjum og klukkan 1 eftir miðnætti mætast Nýja-Sjáland og Egyptaland. Dagskráfir alla leiki mótsins má sjá á viðburðadagatali Rúf íþrótta á rúf.is. En þá yfir í annað því keft var á HM í klassískum kraftlyftingum í Litáen á dögunum. Evrópumeistarinn Kristín Þórhallsdóttir steig á stokk og gerði vel. Kristín fór vel stemt inn í mótið eftir góðan undirbúning. Hún byrjaði á hnébeygju þar sem hún lyfti þyngst 225 kílóum og fékk brons í greininni. Kristín lyfti svo 120 kílóum í backpressu og 230 kílóum í réttstöðuliftum. Samanlögð þyngd var því 575 kíló og það skilaði henni bronsverðlaunum í samanlögðum árangri. Kristín sem 42 ára sló leið heimsmet í sínum aldursflokki í réttstöðuliftu og samanlögðum árangri.
2: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, hæg breytilega átt eða hafgóla og bjart veður. Þykknar upp í kvöld, skúrir í nótt og á morgun. Hiti 8 til 15 stig. Það var helst í hádegisfréttum að viðræður Írans og Bandaríkjanna vopnahlé í Mið-Austurlöndum hófust í Sviss í morgun. Íranar leggja áherslu á að vopnahlé nái einnig til Líbanons og tilkynntu í gær lokun Hormuzsunds vegna árása Ísraela. 11 líkamsárásir komu á borð lögreglunar á Akureyri helgina þar sem bíladagar fóru fram. Búist við að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni afsögn sína á næstu dögum. Þrýstingur á Starmer hefur aukist eftir að hans helsti keppinautur tryggði sér þingsæti í aukakosningum í síðustu viku. Þjóðgarðsvörður segir þingvelli hafa verið samkomustað þjóðarinnar í gær, rétt eins og í gamla daga. Tónleika hátíðin Bergmál hafi gengið eins og í lygasögu. Til stendur að stofna sjálfshjálparhóp fyrir karlmenn með andlegan vanda á Austurlandi. Stofnandi hópsins segir skort á úrræðum sem miða sérstaklega að karlum í landshlutanum. Svikarrappar hafa haft háar upphæðir af fólki síðustu daga meðal annars á Norðurálsmótinu á Akranesi. Umsjónamaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: lengur opnum fyrr. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, matjurta tilbúðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi, klukkan 14, Lágafellsó.
1: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
3: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir, þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
4: Morning.
5: Hello.
4: Good afternoon.
5: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
4: Yes, hi, how are you?
5: Hi, I'm fine, and you, how are you?
4: I'm good, it's morning here.
6: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júli og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
4: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative, and that it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
6: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhell í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaran, appinu.
7: Rás 2.
8: Við erum Rás 2.
9: Sportrásin á Rás 2.

komið sæl og velkomin á sportrásina hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ætla að leika fyrir ykkur dægulög og tala eilítið nýþróttir til klukkan fjögur í dag. Mist Rúnarsdóttir ætlar að koma til mín en hún svona sérfræðingur í íslenskum kvennafótbolta og það besta deildin og bikarkeppnin komin ansi langt og það má eiginlega segja að í undan úrslitum bikarkeppni kvenna vant eiginlega öll stóru lið. Það eru tveir nýliðar þarna og ég veit ekki hvað og hvað. Hann Jóhann Páll Ástvaldsson ætlar að koma til mig líka, hann ætlar að fara aðeins í HM. Við ætlum ekkert að baða okkur of mikið í HM minu. Fórum duglega í það fyrir viku. Og en plúsin í pilsunni er góð íþrótt gulli betri. Og í dag tekur hann fyrir Aron Jóhansson sem var fyrsti íslendingurinn til að spila á heimsmeistaramóti í knattspyrnu fyrir Bandaríkin. Hvað segir það? Ég man vel að það var allt vitlaust. Hvað hann að velja Bandaríkin? En Gulli ætlar að tala við hann hér og eftir og ég hveti ykkur til þess að staldra við. Það verður á milli 2 og 3 sem að Gulli tekur völdin. Annars ætlum við líka bara að vera léttum nótum, spila fína tónlist og njóta þess að það sumar. Sýndist nú sólin vera að kveðja okkur á þann en það verður bara að hafa það. Það samt sumars. Hér sumar á sænsku. Þetta hún Kusk.

Þetta er svona sunnudags pop eins og það gerist best. Sjardey og lagið heitir Kiss of Life. Þú ert að hlusta á sportrásina á Rás 2 og svona aðeins að kíkja hvað er að gerast í dag. Það er nóg að vera. Hafið þú gaman að fótbolta, það nokkuð ljóst. Byrjaði náttúrulega bara strax á miðnætti eða svo þegar að Ecuador og Curaçao áttust við og gerðu markalaust jafntefli. Það sem að markvörður Curaçao setti met varði 15 skot. Bara Tim Howard sem hefur varði fleiri skot en hann gerði það eftir framlengingu 16. Ecuador í vondumálum, þeir verða að vinna þjóðverja ja, til þess að eiga möguleika á að komast upp úr riðlinum. Þeir eru með eitt stig. Túnis steinláu fyrir Japan 0-4 og Túnis á leið heim. Partí búið þar. En í dag þá hefst veistan klukkan 4 með leik Spánverja og Saudi Araba og Spánverjar þurfa heldur betur að gera sig í brók þeir hafa ýmislegt að sanna því að þeir voru ekki merkilegir á móti, var það Kongo ég man það ekki, það var allan að græn það það það var eitthvað að það sem litlu þjóðum svo er það klukkan 7 Belgía og Írðan og klukkan 10 Uruguay og græn höfða eigir sem ég kallaði Fílabimströndina vilt og galið í síðasta þætti, byrst afsökunar því eða hvort það hafa verið öfurt Nú, svo eru fimm leikir í bestu deild Karla hörku leikir Breiðablik Káa klukkan 6 í dag og á sama tíma Valur Keflavík Íbivaf Stjarnan og FH Þór Akureyri síðan stærsti leikurinn klukkan 2015 þar eigast við liðin í fyrsta og þriðja sæti fram í þriðja sæti tekur á móti víkingum sem eru taplausir á toppnum þetta ekki bók eftir Gunnar Helgason Gunnar, það ekki að fara aftur í þessar boltabækur taplausir á toppnum geta alveg verið bók vika víking eða eitthvað hvað það? Höldum áfram, ef þið viljið kíkja á kvenna fótbolta, þá hefst leikur Selfoss og Gróttu klukkan 2 í dag, fyrir í lengju deild kvenna. Keflavík og HK eigast við á sama tíma og síðan klukkan 5 er það Tindastóll FHL og klukkan 19.15 KR Haukar. Svo eru nokkru leiki líka í lengju deild Karla. Vestri og afturelding eigast við fyrir vestan klukkan 2 í dag, síðan klukkan 4 það Íer og Völsungur, 19.15 Grótta Fylkir og síðan HK og Grindavík og líka klukkan 19.15 Ægir og Þróttur Reykjavík. Þetta er svona boltinn sem í boði í dag, nóg til, það með þessi eitthvað í þriðjudel Karla, Ímir og Höttur eigast við núna klukkan 13.30. Segjum þetta bara fínt í bili og henda okkur í meiri músík, minna mas, eins og ykkur sagði. Þetta einmitt að plötunni meira, lagið heitir meira og þetta Þormóður sem á heiðurinn á samt Hugni, beigjum að það ekki þannig, Hugni og Úlfi. Lagið heitir jú, meira.

Mér fannst þetta ekki sitja rétt hjá mér að kalla mannin Hugni. Hér er huginn huginn frá huginn til hugins. Ég býst afsökunar, ég var bara áttum með á því, ég hef aldrei fallbeitt nafnorðið eða nafnið huginn áður. Það höfðu það. Engin Hugni hér.

0: Eins og margir vita þá stendur yfir opna bandaríska meistaramótið í golfi og það ákveðin golfbakteríja hér innan hús veit ég getur endarlega að nefna einhver nöfn en það allt í lagi margir að fylgjast með og útsending hefst aftur á sín núna klukkan 3 og þá vantarlega að fara hákallatinn að mæta og taka sinn loka ring En samkvæmt vísi þá Windham Clark í efsta sætinu, hann jók fórskot sitt í gær á þessu opna bandaríska móti og með 6 högga forustu á næstumenn fyrir lokadag mótsins í dag. Svo segir hér, hann þó var sig og veit af besta kylmingi heims, Scotty Scheffler. Sem þráir að komast í fámennan hóp þeirra sem að hafa unnið öll 4 risamótin og eins og ég segi þá hefst bein útsending frá loka hringnum á opna bandaríska á sín núna sín sportuð þetta klukkan 3 í dag Íslendingar áttu keppanda sem að komast ekki gegnum niðurskurðin sem var hvað á föstudaginn eða ekki. Sá heitir Gunnlaugur Árni Sveinsson, ungur og upprennandi golfari, en hann upplifði blendnar tilfinningar en var þó stoltur eftir sitt fyrsta stórmót, en hann fyrsti íslenski kallinn til þess að leika á US Open. Hann lauk keppni á 21 yfir pari, Gunnlaugur kláraði fyrsta hringin á 14 yfir pari en lék ágætlega á seinni deginum eða 7 yfir. Þorgeir Logason, fréttaritari íþróttadeildar í New York, tók viðtalið strax eftir seinni hringin og við skulum hlýða á.
1: Hey, Guði, til hamingju með að hafa klárað daginn í dag á US Open, hvernig eru tilfinningarnar eftir hringin í dag?
2: Takk fyrir það. Það eru... allar mögulega tilfinningar í gangi. Ég auðvitað mikið stolt að hafa komist á þetta mót og hérna já, bara vera einn í þessu umhverfi og spila á US Open. Þetta draumur sem að já, allan ég dreymdi og hérna og margir aðrir, þannig að bara mikið stolt en svo auðvitað líka svona þarf að sletta eins og svona bittersweet að hérna að komast hingað og jú, ég sagðist ekki að minna eina væntingar þannig en hérna markmiði var náttúrulega að ná niðurskurði og gefið sér betur sjens en hérna tilfinningarnir eru bara já, mjög blendnar og hérna en mikill lærdómur og mikill stolt bara fyrir að hérna að hafa komist hingað og mikill lærdómur fyrir áframhaldandi mót og vonandi þetta á næsta árum aftur.
1: Hvað fannst ganga vel? Byrjum þar.
2: Mér fannst það sem ég mjög stoltur af og ánægður með að ég náði alveg að hafa gaman allan tíma. Það var hérna að hafa lykillinn að horfa í kringu sig, brosa spjalla við Bjarka sem að var kylfubyrði hjá mér og ekkert verið eitthvað að taka svo alvarlega og það sem ég lærði svolítið skrimt þessa vikuna að maður má ekki taka sig sjálfum og alvarlega en eitt svoleiðis út að ég á svona erfiðum golfvelli við þessar aðstæður í þessu umhverfi þá bara taugarnar eru óstjórnlegar og ólýsanlegar og eitthvað sem ég bara aldrei upplifað þannig að mjög stoltur bara að horfa upp og bara ná að njóta þér inni og hérna, jú, það voru góð högginn á milli en hérna, svona andlega að bara accepta það sem að gerist þér ég sátt í mig.
1: Já, hvað fannst þér hafði mátt fara betur svona heilt og liti?
2: Ég myndi lýsa þessu svona umhverju og móti bara eins og að fara svolítið í óleysi starffræðapróf. Maður reynir að undirbúa sem velum að getur. Maður fer yfir að heilta og diffra og hvað og hérna og svo mætir maður í prófið og allt í henni fara maður rúmmál og bara einhver orðadæmi skilur og hérna og maður einhvern veginn maður slæði maður alveg út af læginu og hérna og þannig var þetta í rauninni bara hér ég undirbjó mig bara eins og ég gat og ég mjögstlega gott teima bakum mig og við gerðum í rauninni allt sem að við töldum okkur geta undirbúið eins og vel og við getum og hérna og svo mæti maður skilur og hérna bara fyrir rásóp með Scotty Scheffler besta killing heims þá taugarnar hafa bara miklu betur og hérna já ég bara einhvern veginn já upplifa þetta bara svolítið svoleiðis eins og margir upplifa þegar við fara í próf og bara finna það bara þetta er eitthvað allt annað svona mót lætum að þroskast fjögur ár eða eitthvað slíkt að hérna vera í þessu umhverfi og bara spenntur að gefa þessu annan sens og vonandi eiga heima hérna bara til lengdar og þetta mikilvægast að skrifa í því
1: Og hvað tekur svo við hjá þér, persónulega?
2: Hörðu, það allan að byrja bara svona aðeins að slaka á eftir þessa viku Þetta búið að taka miklu orku úr mér og fólkinn í kringum mig og hérna Já, fara heim, slaka á í 2-3 daga, bara ná aðeins hérna, það verður eiginlega svolítið spennufall. Og svo held ég bara áfram í mjög spennandi sumarskipulag. Ég spila í opna breska úrtökumótinu, sem ég spilaði í fyrra líka og gekk bara fínt, en var aðeins og finna stutt frá því að komast inn. En svo erum við Palmer Cup sem mjög spennandi mót og hérna EM liða, hann að hellingur af spennandi verkefnum framundan, en fyrst og fremst bara hann á að hérna, reflekta á þessa viku eða svona horfa yfir hann að maður lærir ennþá meira og bara njóta þessa upplifnar sem að ég var að hérna, eiga.
0: Sagði Gunnlaugur Árni Sveinsson eftir að hann lauk leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi fyrstur íslenskra karla til þess að ná svo langt og ég segi bara til hamingju þú nær lengra næst, það bara hannir.
3: Grillkvöldið byrjar í bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn bónus.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
5: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
6: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
5: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
6: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
7: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðan á Blómavals.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Hæ, þetta Heiðar í botnleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2005. Og 2007. júni Og þú líka
10: Mér Pix.is
11: Við erum Rás 2
12: Fyrst og fremst með þér

brakandi nýtt og fest hjóna reggae Amma Badama hjónin Steinun Jóns og Gnúsi Jones og svo kíkti Teitu Magnússon í kaffi ekki ammalið það Spólandi Bakka heitir þetta lag að lekur á þessu sumari ótt að segja Ég ætla að minna ykkur á góð íþrótt gulli betri hér milli 2 og 3 þar sem að Gunnlaugur Jónsson tala við Aron Jónsson sem var fyrsti íslendingunum til að spila á HM í fótbolta og það gerði hann fyrir bandaríska landsliðið. Jú, hann fæddist í bandaríkjunum og var því löglegur bæði með Íslandi og bandaríkjunum. Hann valdi bandaríkin og það var hiti hér heima og fólk var ekki ánægt með þetta. Síðan fóru við skömmu síðan bara sjálf og þá gat hann ekki farið með því hann spilaði með bandaríkjunum. Þetta eru brettar og við erum með skota og englendinga. Á mótinu í ár hljófittin The Clash og Rock the Casbah

Þetta er hún Sonique og lagið heitir It Feels So Good. En yfir í íslenskt, hér höfum við GTRN á samt Birni og lagið heitir Vilt Fá.

0: Það var leikmaður númer 11 hjá stjórninni Hvað heitir hann? Nei, hérna Bjarki Páll Eysteinsson sem skoraði mark stjörnunnar Er komin nú áfram Víkingur?
1: Sportrásin, allt sem þarf

öskrandi heiðalett lalla hann í lokin. DMAs og lagið heitir Hurricane. Hann Jóhann Páll Ásvaldsson er á leiðinni til okkar og ætlar aðeins að rýna í veisluna í sjónvarpinu. Það er jú, HM sem er að gera fínt mót, getum við sagt. Við ætlum að heyra næst í, já þetta eru Íslandsvinir, komu hingað á Iceland Airways hátíðina fyrir einhverjum árum síðan, heita Novel Vague eða Vag og hérna hafa masterað þá list að endurgera aðrar eldri dægur perlur nema að þau setja þetta alltaf í einhvers konar kokteilbúning og við höfum heyrt margt ég held að vinsrasta lagið er að sé hérna Teenage Kicks með Undertones sem var svona einhvers konar punk pop í upphafi en var komið í Bossa Nova hjá þeim þið viti hvað er að fara þau voru að gefa út þetta lag þau hafa áður reyndu við Deep Edge Mode og mér fannst það bara ekkert spes en núna eru þau að reyna við Enjoy the Silence og er þetta kokteil eða hvað hlýðum á

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
3: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
4: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
5: Jóhann Alfreð Steiniskúla og Hólfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
6: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
4: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
7: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.

0: Þetta er hljómsveitin Jungle og þeirra nýjasta heitir The Wave. En hann er kominn til okkar, hann Jóhann Páll Ásvaldsson, velkominn.
1: Blessar.
0: Beint frá Kaupen.
1: Já, mættur á HM vaktina.
0: Já, yndislegt. Og þú náttúrulega búin að vera með nefið ofan í þessu móti frá byrjun og svona bara til þess að byrja eitthvað staðar. Hvaða lið eru svona helst að heilla þig? Því nú erum við komin vel í aðra umferð.
1: Já, með mitt. Sko, það voru mjög margir.

0: eftir fyrsta leikinn sko. Af því mér fannst þeir vera að leggja sig ansi vel fram á móti þjóðurum en tapa samt 7-1 sko.
1: Já, einmitt sko. En líka áhugaverð við hérna þjóðurleik einmitt sko að þjóðurinn voru ekkert eitthvað frábær.
0: Nei.
1: Það var bara Kúrasá kom greinilega til að spila. Kúrasá voru ekkert að nákvæmst þennan leik eins og Katarar, já, eins og Katverjar eins og Óskar Hrafn skilurðu, Katarar mættu Sviss og þeir lögðust bara tilbaka 1-1 og voru bara lokaðast til í sögunar. Mm-hmm. Kúrasá reyndi alltaf að spila út á móti Líkgrandi og því fór sem fór, sko. En einmitt, geggju úrslit í gæri okkar mannum og þeir reyndi að stálu meitur okkar.
0: Já.
1: Sem bara famur til sögunar til að fá stig.
0: Já, ég held ekki með þeim. Einhverju leikmenn sem að hafa heillaði?
1: Já, sko... fyrst og fremst á Johnny Placide kubburinn í marki í Haiti, hann á minn svona þessa stundur og það er algjör meistari sko. Svona hérna að er stíbónaða skalla og vel þykkur í rammanum og 37 ára búin að vera í marki Haiti endalust ég er búin að pæla svo mikið í þessu gauður að hálfa erum nú sko. En svo er hérna með finnst svona Felix Nemecha á miðjun að Þýskalandi er búin að vera svaðalur.
0: Já, ég veist ekkert hverju þetta var fyrir þetta mót.
1: Já. Þeir eru geggjar in matcha bræður, fengur sitt fótboltalega uppeldi í Englandi og einhvern veginn að springa út núna allan yngri bróðari.
0: Mm.
1: Svo finnst mér alltaf gaman að það er orðið svona smá svona HM stef að sjá hérna okkar mann Mohamed Kano á miðinni á Saudi Arabia, ótrúlega hávaxinn, langa lappir, hann geggjar.
0: Mm.
1: En svona, ég hvet fólk til að fylgjast með honum í dag gegn Spánverjunum.
0: Ég held að ég var að uppgöta einhvern snilling á dögunum. Ég náði aldrei hvað þulurinn sagði þegar hann var að nefna hann og ég þurfti svona að fara og hérna að því hann sko, hann tók menn á hægri vinstri allan leikinn, komst alltaf framhjá þeim hann skoraði ekki og laði ekki upp heldur en ég var svo hrifin að því að hann komst alltaf framhjá sínu manni og ég hafði fyrir því að reyna að finna út hver þetta var þá þetta náttúrulega eitt heitasti betin í heiminum í dag hann Diomed eða eitthvað svoleiðis
1: já.
0: Hérna, sem að hérna er hjá hvað Leipzig og Leopold langar að kaupa 150 miljónur eða eitthvað og þessi er bara já. Nei
1: en þetta er, ég myndi segja sko þetta er einu smá sorgleitt sem ég myndi segja af því að þetta var alltaf háum sko, gæin á ótrúlega fá að leiki í sko eftir deildunum.
0: Nei,
1: hann er á ekkert marga leiki í Þýskalandi. Hann er bara ný tiltölulega.
0: Kom hann ekki bara fyrir þetta síðan og hann var í Sviss eða ekki?
1: Já, og einmitt og hérna hann var mjög lengi að koma stað í Evrópu. Og hann sé segi, þú veist, það er smá svona að sorglega því að gamla HM sko, þá var náttla bara þá vissi engin hver neinn var og svo spruttu við fram sko. Mm-hmm. Nú allir eitthvað. Já, já, ég veit hver þetta er og hann er að fara 150 milljónir til Liverpool sko. Skilur, hann á ekki það marga leiki og var svona hann fékk svona hvað maður segir, að kalla að fá líklana að liði fílabistandarinnar á síðasta Afrikamóti.
0: Mm.
1: Þá svona var hann svona
0: og hann er bara 19 ára, það ekki?
1: Jó, hann er 19-20 ára, þannig að hann er bara hérna, mjög ungur og feskur og þú er líka gaman að sjá að það er smá stælar í hann, hann er alltaf svona íta í baki á mönnum, hefur tekið hann er alltaf svona hann tekur svona baráttunum í bakur er mjög svona persónulega, hann var alltaf að taka kimmi og eitthvað svona reyti ykkur í hann og ítti svona lent í baki á hann, svona. Ekki svona nóg mikið á guldspjald, en svona að nóg til að böggan sko.
0: Okay.
1: En sagan hans er líka smá sorglega því að hann var opberðaði daginn sem þetta systir hans fjall frá.
0: Mm-hmm.
1: Það voru bara svona ótrúlega náin sko og alltaf draumurinn hans var alltaf sko að flytja með hana til Evrópu og svona og kaupa hús og búa saman og svona þau voru alltaf saman í þessu sko þannig að hann er smá, hann var að tala um það, hann er svona smá þungur að reyna að finna gleðina.
0: Mm.
1: En hann er búin að greinlega ná að svona finna gleðina nóg mikið til að spila vel á HM.
0: Já, hann er allan að búin að þróa sinn leik.
1: Mm.
0: Það var meiri, það voru fleiri mórla sem að þú varst búin að tína handa mér og hvað var það aftur?
1: Já, sko, það er svona smá reiki með fyrirlega lífstjóða lífutis Kongo, Chancel Mbemba, sem er þeirra langleikjaðasti maður og svona með mikilvæga hlekkur, einhverjum er eftir að hann var kett Newcastle, fyrir svona 10 árum eða svo.
0: Okay.
1: Hann sem sagt það er svolítið á reiki hvenær hann er fættur og það hafa verið skráðar fjóra mismunandi kennitölur á hann í gegnum tíðina.
0: Mm.
1: Sagt, og þetta er vítt bil ofanverulega, samkvæmt FIFA og öllum liðum sem hafa keft hann í sögunni þá er hann fættur 1994. Mm. Og er það leiðandi
0: 32
1: ára.
0: Mm.
1: En sko elsta talan sem hefur verið fleitt fram er 1988. Það eru 6 ár þannig að milli sko.
0: Já.
1: Það er hans mikið húfulta. Það er sem sagt fyrstu félögin hans í Kongó og skráð hans sem

0: fættar 1988.
1: Já, það þannig.
0: Já, svo þegar að Kongo reyna að komast á olimpíuleikana 2012 í hópbolta, þá hann skráður fættur 1990. Mm-hmm. Svo þegar hann skráður í hérna, undakeppni Afrikumótsins, svona, já, hvað, með minni 2012 eitthvað, þá hann skráður sem fættur 1991. En hann fættur 1994, sannkatt öllum ofnbjörðu gögnum.
1: Já.
0: Og menn getur svona ekki beint útskýrt af hverju þetta hefur svona mikið verið reiki. En það svona gaman. Ég trúi að þessi 95 mótil. Já. Hann það ferskur eða þá.
1: Ekki.
0: Jú.
1: En úr 32 þá hann alltaf bara ennþá, það ekkit fara að, hann ekkit fara að missa hraða 32 að?
0: Nei, hann bara í góða málum, sko. Já. Hann bara ferskur, sko.
1: En sko, svo við förum aftur í liði sem að stala okkur metinu til að ná í stig, fámennasta þjóðan til að ná í stig á HM. Fylgdistu með þessu í nóttu?
0: Ég get við ekkert það, ég náði þessum ekki ekki. Nei. Ég hef sopnað út frá ansi mörgu leikjum. Ég kem svona átt að vaktuna, tek svona næti leikinu og svona rekki upp svona 80 mínútu og hérna, hvað í gangi, sko. En þennan leik sá ég ekki, en ég búin að horfa á hérna, öll highlights og allan fögnuður og alltaf og ég segi bara, svegi ykkur bandaríkjumenn. Það svona mitt, mín niðurstöður sem máli, að hérna, að það fréttin allar það að Rúm sko hafi jafna með Tim Howard sko eða sko hafi, eða í sumir bandar ekki meðlega að segja að hann hafi verið með einu einni færri vörslu, en hann nær að hann nær að jafna metið 16 vörslur
1: hann með 16 vörslur, margur hvort að segja
0: já, eða, sko, það mikið reiki hvað til er vörslu og hvað ekki sumir segja 15 vörslur og hann sé einu frá metið Tim Howard, sumir segja hann jafna metið og Tim Howard náði þess að þegar Aaron Jó, okkar maður var á HM 2014 gegn Belgíu en Tim Howard fór í framlengingu
1: Já.
0: Tim Howard náði bara 12 vörslu við 90 mínútur
1: no.
0: þannig að við hljótum að segja að rúmarinn okkar maður eigi þetta með
1: ekki spurning talandi Aaron Jó þá ætlum við mitt að heyra góða íþrótt gulli betri hér milli 2 og 3 þar sem að hann ræðir við þennan fyrsta Íslending sem var spilaði á HM fyrir bandaríkin svo það náttúrulega sko, því, það svo mikið að leikjum og við erum með marga lýsendur og svo eitt svona næturvörður
0: Já, einmitt ég stilt þessu upp sem maðurinn sem þú heyrir í á nóttinni sem fannst eitthvað drungalegt en hann með mjög góð rödd hann Gunnar Ormslef hann búin að, hann var lánaður af sín yfir á rúfi yfir þetta mót og hann með svartabelti í nóttinni eða sko í næturlýsingunum sko hann Já. Mjög góður þar og hérna hefur komið mjög vel inn mjög ferskur en hann voru mjög margir velta fyrir sér byrju, hvað rödd þetta og hann hefur verið svona okkar nætur vaktar maður
1: Þú heyrðir í honum á dögunum og skulum aðeins líða á takk fyrir komana Jói
0: Takkjalega
2: Sko, þið hefur verið bara nokkuð fínt framan af ég skal alveg viðurkenna síðasti sólarhringur hefur hins og tekið á ég alveg orðið pínu þreyttur sko og lúin ég hugsa ég taki bara lúr og smá kríur núna mér langar þetta að horfa á England Króatíu sko En ég hugsa í dotti, örugglega, yfir honum, það ekki ólíklegt að það.
0: Og ertu með einhverja taktík til að koma þér gegn með svo nætuleiki, hvað gerirðu?
2: Sko, en alltaf bara sólarhringurinn komin í hakk, sko, þannig að hérna, þú veist, ég reyni bara að sofa þegar ég get og þetta svolítið svona eins og verið með börn líkla á heimilinu, þú veist, þegar maður að eignast, hérna, eitt kornabann, sko, þegar barni sefið þá þarf þú að sofa, ég þarf bara að finna eitthvað tíma til að sofa á sólarhringi, sko, einhverja kríur hér og þar.
0: En hvað, hérna, ertu að keira áfram á kaffi, ertu að keira áfram á okkur mat, hvað strategiðin?
2: Kaffi er líkilt hluti í þessu, það ekki margir líkilega sem fá sér bolla eftir miðnætti en ég búin að gera það núna allan að tvinsa síðustu vikuna þegar ég með leiki klukka fjögur, þannig að hérna, maður gerir bara það sem að það, þetta aðalega kaffi.
0: Já, en hérna, hverju finnst þér þetta svona hlutur að vera svona hlúa öllum nætuvættamönnum landsins og svona nætur hröfnum?
2: Já, það, veistu, það bara fínt, sko, ég svona kannski grunninn svolítið svona B-típa, sko. Þannig að hérna, þetta svolítið að rifið upp gamla takta frá þegar maður yngri, þegar maður unglingur og vakandi langfram á netna. Þetta ekkert mál, ég meira svo búin að fá þakkir frá mönnum sem eru að vaka langfram á nótt og hérna segja það gaman að hafa mig með sér á netinu, þannig að ég bara hafa gaman þessu.
0: Já, ah, ok, ger. Að hverju byrja að lýsa? Hvernig byrja fólk að lýsa?
2: Vá, sko, til þess að gera langa sögu stutta kannski, sko, þá hérna, einhverju sem að vita að ég gamall svona tölvuleikja nördi og hetja, ég byrja nú að lýsa kampfestina sínum tíma. 2000 og alltaf hefði ekki verið svona 15 svo bara langaði mig að tengja saman með fótbolta setna því ég var áhuga fótbolta og ég sendi post á stöðu 2 og fekk pröfu og fekk einhvern leik í La Liga og svo byrjaði bara boltinn að rúlla sko ég meina að ég langar að byrja að lýsa þá bara myndi ég segja að hérna kýla á það sko þú veist það enginn að fara að gera neitt fyrir þig að hlust eftir hvað aðrir að gera ég tók fullt af hlutum frá öðrum mönnum sem að lýsa hérna heima sko og gera það mínum eigin sko þannig að bara ef þú hefur áhuga kíla.

0: Þetta er hún Malen og hennar nýjasta heitir Ready Now. Styttist í fréttir frá fréttastofu RÚV en ég ætla að byrja ykkur að fara ekki langt því að hér milli 2 og 3 fá við ofsarlega flott viðtal Gulla Jóns við Aron Jóhannsson sem að var jú, fyrsti íslendingurinn til að spila á HM og hann gerði það fyrir bandaríska liðið og allt var vitlust hérna heima því munu kannski eftir þessu og hann fer djúft í þetta allt saman eins og Gunnlaugur Jónsson gerir síðan milli 3 og 4 þá ætlum við að fá Mist Rúnarsdóttur til að ræða við okkur bestu deild kvenna og mögulega bíkarinn þá í liðinni
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
2: Morning.
3: Hello.
2: Good afternoon.
3: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
2: Yes, hi. How are you?
3: Hi, I'm fine. And you? How are you?
2: I'm good. It's morning here.
4: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí. Og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
2: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
4: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaran, appinu.
5: Rás 2
6: Fyrst og fremst
5: Með þér Sportrásin á Rás 2

0: listahátíð á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sópransöngkonunnar Angel Blue og Brian Swagorn, píanóleikari í dag klukkan 16.05, Rás 1. Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Ingimar Eydal 90 ára, heiðustónleikari í Eldborg 18. oktober og í Hofi, Akureyri, 1. november, tix.is. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, landbúnaðasafni Íslands Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum Akranesi og landnámssetrið í Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Karl og kona á fertugsaldri voru handtekin í aðgerðum lögreglu í Skipholti 9 skömmu eftir hádegi. Þau hafa verið vistuð í fangagemslu. Helena Rós Sturludóttir upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra staðfestir að liðsmenn sérsveitarinnar hafi veitt lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu liðsinni í aðgerðunum. Sangat frétt vísis voru rauðir blettir á peysu konunnar og ýmsum munum sem lágu á víð og dreif við inngangin. Skúli Jónsson aðstoðar yfir lögregluþjónn segir fólkið hafa brotið rúðu í hurð hússins til að komast inn. Það kunni að skýra blóðslettur. Merki eru að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni afsögn sína bráðlega. Breskir fjölmiðlar hafa eftir viðskiptaráðherra landsins að Starmer hugsi sinn gang helgina. Þrýstingur á Starmer að segja af sér hefur aukist síðustu daga eftir að fráfarandi borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, tryggði sér þingsæti í aukakosningum á fimmtudag. Alls voru 11 líkamsárásir á Akureyri helgina. Heimir Heiðarsson, varðstjóri hjá lögreglunni, segir mikinn eril hafa verið hjá lögreglu vegna mannfjölda og skemmtanahalds í bænum. Bíladagar fóru fram á Akureyri helgina.
2: Ekki sanngjart að segja að þetta sé allt saman bíladagatengt, en þetta kannski tengist meira skemmtanahaldi þessa helgi og vissulega eru jú fleira fólk hérna sem eru statt hérna út af bíladugum, út af dagskráni sem að þeir enda halda mjög vel utanum bílagrúpur. Og viðburðinni sjálfur hafa bara gengið vel fyrir sig og gæslan á þeirra vegum hefur bara verið til fyrirmyndar.
1: Sagði Heimir Heiðarsson. Fréttir vera næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
3: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.

0: Þetta er hún Salka Sól og lag sem heitir Úr gulli gerð. Eða er hún kannski úr gulli gerð? Þetta er Pínusson og orðagrín hjá okkur gulla. Því að það komin tími á hans einslag sem að heitir því skemmtilega nafni Góð í þrótt, gulli betri. Ég leið okkur bara að jafna ykkur áður en að við byrjum á þessu. Þetta var mjög gott orðagrín úr gulli gerð. En að öllu gríni sleftu, þá ætlum við að færa okkur yfir í innslæðans gulla. Og hér segir, Aron Jóhansson varð fyrstur Íslendinga til að spila á heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Það gerðist 2014 þegar mótið var haldið í Brasilíu. Það olli nokkru fjaðra foki að hann skildi spila fyrir bandaríska landsliðið sumarið 2013 og í þessum þætti rifjum við upp ótrúlegt ævintýri hvernig strákur úr Grafarvogi sem þráðan verða atvinnumaður í knattspyrnu komst á samning í Danmörku og sló þær í gegn vorið 2012. Jörgen Klinsmann, sem þá var landsliðsþjálfari Bandaríkjanna, hafði þá reglulega samband við hann til að fá hann í liði sitt. Í þessum þætti verður öll sagan sögð. Gulli kann alveg líka búið til texta, sko. Öll sagan verður sögð hér. Og ég vil kannski, það er náttúrulega hálf fárúlegt að vera að plugga eitthvað annað á sama tíma og ég að byggja ykkur að hlusta þetta. En ef þið viljið fá spari útgáfu, þá í Íþróttavarpi Rúf lengri útgáfa, 65 mínútur. Og þar aukaefni á við Aron Bacon, hann var sem sagt, hún var líkt við Kevin Bacon. Hann hafði möguleika að fara til Ajax eftir HM 2014, geggjaður aðbúnar og mikil fagmennska í kringum landslið bandaríkjamanna. Hvernig típa Jörgen Klinsmann og síðan möguleikar bandaríkjamanna á HM í ár. Þetta aukaefni en hér skiptum við yfir á Gunnlaug Jónsson, góð íþrótt, gulli betri.
1: Major night in his career is first start for the United States.
2: Johansson, look out! Overlap is there. Johansson, forget a draw. It's a win for the US.
3: And he uses it well, and Johansson makes it two. And now his second for the US national team.
4: Aron Jóhansson gekk til liðs við bandaríska landsliðið í júní 2013, og það var mjög umdeilt hér heima. Stóra stundin á ferli Arons var þegar hann var valinn í lokahóp bandarinska landsliðsins á HM í Brasilíu sumari 2014 og varð hann fyrsti íslendingurinn til að spila á HM. Í þessum þætti verður öll sagan sögð.
5: My name is Aron Johansson. I play for AC Alkmaar in Holland and I play for the US men's national team.
6: Hæ, ég heiti Aron Jóhansson, ég fæddur í Bandaríkjunum í Mobile, Alabama, fæddist þar 1990, bjóð þar fyrstu þrjú árin og flutti svo til Íslands.
4: Velkomin.
6: Takk að fyrir.
4: Kannski til að gera langarsöðu stutt að þá ertu uppalinn í fjölinni.
6: Já, ég í rauninni þegar ég flytt til Íslands frá Bandaríkjunum, þá flytti við Breiðalli. Þannig að minna eiginlega svona fótboltaferill byrjar eiginlega í leikni. Og þá erum við að tala kannski þegar ég fjara fimmar
4: Þannig
6: ég veit ekki hvort það sé hægt að segja að fótbolta ferli byrja þar en það var fyrsta liðið mitt og svo flytjum við fjölskyldan til í grá og þar byrjar þetta svona í fjölni
4: Og þú farir ennur kannski á fyrsta alvöru sénsin með fjölni í efstu deild
6: Já, hvað var ég? Þetta var 2008-2009 eða eitthvað svo leis
4: Já, 2008 Og var þetta, fannst þú að fljóta þú ættir möguleika að fara í atrunum, sko?
6: Ég fann það alltaf, sko, en ég veit ekki hvort allir aðrir væri sammálaðir, en mér leið þannig að, hérna, ég er því atvinnum að er nú metta vott sko. Og hérna, og það er alveg svona margar skemmtilega sögur svona sem ég kannski man ekki eftir en svona foreldrar mínir og svona fólki í nærumhverfi sem að tengja við það, meðal annars að hafa mamma alltaf að byggja mig að ryksuga heima og ég er alltaf að segja við hana, þetta er kannski bara þegar ég 10-12 ára eða eitthvað. Ég gæti ekki beðið eftir að vera atvinnum að vera fótbolta því að þá myndi ég aldrei ryksuga heimurum mitt, þannig að þetta var alltaf svona imprentað í hausinn að verða atvinnum að vera.
7: Þurftur að ryksa það þegar þú varst orðin atvinnumaður?
6: Já, maður þurfti að gera það líka. Það var bara að koma önnur kona á heimilið og þurfti að láta mann sjá um þetta.
7: Akkurat. Þú ferð til AGF í Danmörku, þetta hausti 2010.
6: Já.
7: Það mjög áhugavert að sama dag að þú gengur til liðsvið AGF, þá Eiður Smári að fara til Stók, Gylfi Sig til Hoffenheim, Garðar Jóti Strømskorset, Emil Hallfreðs til Verona og Gunnar Heiðar til Freðristad. Þetta gerist alltaf sama deginum.
6: Og hvaða dagur er þetta?
7: Ég held að þetta sé, hvað, sé 31. ágúst?
6: Já, er þetta bara gluggadagur?
7: Já.
6: Já, ok.
7: Bara gluggadagur 2010.
6: Mm-hmm.
7: Hvernig gekk aðlæðast í Danmörku?
6: Það gekk bara mjög vel. Þetta kemur eiginlega til þannig að pabbi minn, hann hérna, misti fyrirtæki sitt í rauninu og ákveður að fara í skóla í Danmörku. Þannig að hann fer, hann bara lítið að gera heima og hann hérna, ákveður að fer að bara mennta sig aftur, bara endur mennta sig og fer semst, í háskóla í Danmörku. Og þá svona kviknar áhugi á að tala við einhver lið erlendis, skilur við að ég myndi bara fara með honum. En ég á samningsmyndi Fjölni, en endað á því að í gegnum þá Agga umbósmann og í gegnum Guðlaug Viktor líka að hann var þarna búin að vera í AGF að þá svona pitcha þeir nafninu mínu þarna inn og þeir fara eitthvað svona að skoða mig og líst ágætla á þetta og ég boðin með mér boðið á reynslu alltaf mjög minnist þetta á reynslunni daginn fyrir sérst, ég æfi hann í nokkra daga og svo er leikur að daginn fyrir, bara kvöldi fyrir leikinn þá er ég bara, og ég og pabbi bara á hóteli Og ég bara segi við hann, ég get ekki spila. Mér svo illt í löpunni og þannig að pabbi fer bara út allt í ykkur apotek og kaup ykkur hitakrem og nuttgræjur og teip og ég veit ekki hvað og hvað er að nutta með þannig allt kvöldið og gera og græja og ég spila svo leikinn og ég man ekki nákvæmlega hvort að vara en annarkvort skoraði ég tvö og lagði upp eitt eða lagði upp tvö og skoraði eitt í leikinn.
7: Ok.
6: Og þannig að það gekk bara ógeðslega vel. Og þetta svona að maður pælir því eftir á, þú veist, að vera réttu maður á réttum tíma og þú veist, að fá tækifæri og nýta tækifærin. Að þú veist, þetta var kannski 24 tíma áður og þá var ég bara mögulega ekki að fara að spila þennan leik og þá var aldrei að vita hvort ég fengið samning eða ekki.
7: Einmitt.
6: Og spila þennan leik og stend með það vel. Ég man alltaf eftir að það sem þeir voru eiginlega mest hrifnir af var að við vorum með sinni komnir tveir í gegn, tveir á móti markmannum. Og í staðan fyrir að vera eigingjarn á reynslu og skjóta og þá leggja hann til hliðar og hinn leikmaðurinn skorar og hérna leggur hann bara í auknetið og þannig að þeir sáu það að ég væri
7: leismaður
6: já, svona team player og svo hérna, já, gengur bara mjög vel á reynslunni og þeir verða mjög hófasamir og koma svo heim og horfa á okkur leik heima og þar held ég smyr ég hann í skeitin líka og skora mark og hérna, já, og þá fá þeir bara vikilega áhuga og ná endanum að semja við Fjölni og ég fæ samning og fer út.
7: Einmitt. Það er eiginlega í byrjun tímabilsi 2012, tímabilið Danmörku er að byrja hvað, júli, eitthvað svoleiðis, það sem þú ert bara sjóðandi, heitir.
6: Já.
7: Og það er kannski sérstaklega eitt leikur á móti Horsens,
6: já.
7: Það sem þú gerir fernu.
6: Já.
7: Og er það ekki fljótast að þrenna bara í sögu, dönsku deildarinnar á þessum tímpúti?
6: Já, bara ennþá í dag.
7: Ennþá í dag.
6: Ennþá í dag. Þetta, ég bætti met Ebbi Sand.
7: Akkurat.
6: Og hérna, þú ættir að þekka hann.
7: Já, ég þekki hann. En það 97 sem hann gerði þetta met. Sko.
6: Já, nokkurlega. Þetta þá 2012. Þannig, og met búin að standa síðan 2012.
7: Hvað var þetta á löngum tíma?
6: Þetta var í kringu 3:50 sekundur eða eitthvað svo leis.
7: Ég held að hans þrenna hafi verið svona rétt rúmlega 4 mínútur.
6: Já.
7: Þannig að það einhvern veginn, er það ekki kannski sá leikur sem er svona, já, svona gerir dálítið þitt nafn?
6: Það er eiginlega þessi tímapunktur bara, þannig að kemur einhver kannski mánuður, 6 vikur eða eitthvað, veist, ég held ég að skora 4 í þessum og svo eitthvað í kringum þennan leika þá er ég að skora, hvort ég skora 10 mörk í 4 eða 5 leikjum eða eitthvað svona. Þetta, það kom einhverju nokkur leikir en það sem bara allt gengur upp.
7: svona aðranda kannski þessa tímabils breyttist þau hvað þér, var einhver hugafarsbreyting eða?
6: Nei, ég hef alltaf verið svona rosalega viljur að hlusta og læra og hugsa um hvað ég gæti gert betur og alltaf verið eftiræfingar, fyriræfingar ég hef ekki verið svo duglegast að tegja og gera ykkur svona leiðindaræfingar með ykkur svona tegjur sem að ég hefði átt að gera en ég hef alltaf verið rosalega duglegur að vera eftir og fyrir að skjóta og senda og ég átti til dæmis rosalega erfitt með að halda í boltan sem frammeri ég var lítill og kannski ekki beint lítill en ég var svona var léttur þannig að það var auðvelt fyrir varnamenn að taka boltan að mér þannig ég æfði mig rosalega mikið í því eiginlega bara á hverjum einsta degi að æfa mig að halda betur í boltan og svona alltaf að klára færin
7: Hvernig æfðir það?
6: Þá tók hérna aðstoðaþjálfarinn hjá okkur sem núna þjálfari í MLS rosalega skemmtilegur og góður aðstoðaþjálfari á þeim tíma hann tók mig, hann gerði bara svona fjóra keilur bara einu svona kassa, kannski hvað er þetta, þrjá metra sinni þrjá metra og hann gaf á mig boltan, ég tók á móti boltanum og svo kom varnamaður í baki á mér og með minnir að þannig að kannski fyrst þrjá, fjóra, fimm mánuðina þá gat ég ekki haldið boltan minn í kassan
7: Mistir hann út fyrir?
6: Bara þeir koma, ég misti hann út fyrir fyrsta tötsi var alltaf lagi svo var þetta náttúrulega þannig að hann var að fóra hann að negla á mig skilur, fyrsta tötsi var alltaf lagi en svo kom bara varnamaður og þetta var alltaf bara alvöru varnamaður bara 95 kíló og bara bombar í bakið á mér að ég kunni ekki alveg að beita líkamann og nóg vel og hérna og ég var að vera á geðveikur en ég var alltaf með þetta drive bara ok, ég get ekki beðið eftir í að mæta á einhver morgun af því að þá mun ég gera þetta og svo mun ég gera þetta daginn eftir en þetta var, ég man alltaf eftir bara fyrsta skipti sem ég náði kannski fimm skiptum að halda boltanum inni og skýla honum frá mér það var bara svona nánast betra en að skora þess að þrennu þarna á móti Horsens sko.
7: Þannig að þú hafður þetta grænt einhvern veginn að
6: Já, bæta þetta algjörlega, að bæta mig bara að vera betri og það er það sem ég hafði eiginlega allan ferlin
7: Einmitt. Þarna færðu eiginlega Magna Sýndal frá hverjum, Klínsmann
6: Já, þá kemur þetta svolítið upp þetta, á þessum tímapunkti hafði ég aldrei hvarlega að mér að spila fyrir bandaríkja landsliði það var bara aldrei pælt í því og þá og þá náttúrulega eins og segir á hann og þá er hans byrja vekja athygli á mér og lið farin að fylgjast með og svo allt þínu landslið farin að fylgjast með líka þannig að ég fæ símtal frá Jörgen Klinsmann og ég man alltaf eftir það var bara eitthvað þýst númer eða bara bandarist númer sem að hringir og ég náttúrulega maður svarar ekkert númerum sem maður þekkir ekki þannig að ég svaraði ekkert og svo hlustaði bara á skilabóðin og þá var þetta bara Jörgen Klinsmann að hringja og vildi fá spjalla og eitthvað svona, ég held fyrst bara hérna, Aggi sem var umbásmaðurinn minn á þeim tíma ég held bara hann var að rugl í mér sko.
7: Þú hringdir í hann?
6: Og þá hringdi ég bara beint í hann bara, hérna, hvað varst þetta þú, eða ert þú að djóka hvað í gangi og hann bara neini, þú veist, þeir eru bara með áhuga á þeir og vilja spjalla við þig og eitthvað svona og það er eiginlega svona upp að það þessu, sko.
7: Einmitt, sko Jörgen Klinsmann er hérna bara þannig að segja alveg á hreinu þjálfari bandaríska landsliðsins og það er náttúrulega ástæðan fyrir að þú ert þarna inn í myndinni er að þú ert fæddur í mynd eins og sagði ráðan í Alabama og ert þá með bandarist ríkisfang
6: Já, með bara bandarist vegabréf fæðist þar og mamma mér og pappi er íslensk og þau voru hérna þau voru bara í skóla í bandaríkjunum og vilt svo heppilega til að ég fæðist á kjölfari
7: Já, sko Það tekið vital við Mokkan, heldur þessi september 2012 og þá er komin þessi umræðum að mögulega er bandaríkinn að falast eftir þér. Þá er alveg staðráðan í að spila með íslensku landsliðinu.
6: Já, þetta var þannig í byrjun að þegar ég tala við Jörgen fyrst að þá náttúrulega var maður mjög bara var maður mjög hérna bara stoltur og ánægður og hérna en það var allt, veist, eins og ég sagði á hann, það var þetta aldrei í myndinni að ég myndi spila fyrir eitthvað annað landsliði en Ísland maður alinn upp hérna og allar svona minningar að það er að lögaldarsvöllunum og að spila þá bara fyrir Ísland en svo hérna svo var ég valinn í íslensku landsliði en svo gerist það að ég meiðist í bara í leik daginn fyrir verkefnið að ég átti að fara mm-hmm. þannig ég fer ekki í það verkefni
7: Já, þú meðist í leik, segiru
6: Já
7: en þetta að fá kallið
6: Í íslenska landsliði
7: Já, alanslið
6: Það var náttúrulega bara mjög, mjög mikið stolt Já Þú veist, það var, ég var náttúrulega búin að vera í 21 landsliðinu Já. Og hérna, og markmiðið var alltaf að komast í alanslið
7: og þú ert með þessum kjarna sem að var þarna að taka yfir landsliðið mm-hmm. Jóa Berg og Gylfa og
6: Kolli og
7: Aron Einar og
6: Björn Bergmann var hann
7: Þú varst búin að vera aðeins í þessu 21 ás mm-hmm. verkefni sem að hérna, þessi
6: Já.
7: Hópur kannski slæri dótti í gegn
6: Já, menn ég var ekki valinn samt á hérna, lokamóti hjá 21 sem var í Danmörku ég var ekki alveg komin ég var ekki búin að búa mig til svona nafn í Danmörku þegar það var að gerast það var svona aðeins svo snemmt fyrir mig
7: Varstu svektur?
6: Að vera þar, að vera ekki þar
7: Já.
6: Nei, já, þú veist, auðvitað hefði manni langað að vilja maður hefði vilja vera þar en þú veist, maður gerir sér grein fyrir því að ég var bara ekki búin að gera nóg
7: Þú segir í mokkanum þegar kemur að ljósa að hérna, þú getur ekki hérna komið í þetta verkefni að þetta væri ömulegt það er hérna ef ég hefði fengið að ráða sjálfur þá hefði ég farið með landsliðinu og hérna, en sjúkraþjálfurinn og læknirinn og AGF bara neituð
6: Já, þetta, hvað var þetta í október 2012?
7: Já.
6: Já, en það nefnilega, það ekki allir sem að vita það, en á þessu tímabili þá, hérna, þá var ég með hérna, kviðslit og var að spila bara frá sennilega ágúst til desember með kviðslit og það svo fyndi að því að þetta er bara tími sem ég gekk hvað best á ferlinum, ég bara, en ég æfði ekki neitt, ég æfði kannski einu sinni viku
7: okay.
6: og spilaði svo bara leikina og ástæðan fyrir að það gekk eftir var að því að ég var alltaf að skora og þannig að þjálfarinn tók mig aldrei út úr liðinu og hann bara treysti læknateiminu og sjúkraþjálfarunum og þannig að ég æfði kannski einu sinni max tvisvar í viku og þá bara rólega og svo spilaði leikina
7: Og hvernig var drittmyndið þá?
6: Já, bara til þess að halda mér gangandi sko að það var bara að slaka á og gera sér minnst og bara nutt og æfingar og eitthvað svona til þess að halda engjarunum eins mikið niðri og hægt var
7: Einmitt.
6: Svo kemur hann að, þú veist, þetta landsliðverkefni sem ég fyrir ekki í, en svo spila ég held ég með AGF eitthvað áfram inn í desember mm-hmm. og svo fer ég aðgerð bara Já. Eftir síðasta leik.
7: Og þannig að þú ert farin í jólafrí nýbúið með aðgerð,
6: Já.
7: En þá er komin rosa áhuga á þér?
6: Janúar 2013, þá er ég seldur frá AGF til Alkmar. Og þá var ég meittur, skilur. Þannig að þeir kaupa mig þegar ég meittur eftir aðgerðina og þannig ég fer í hérna endurhæfingu hjá þeim og þannig að þú veist að þeir gefa mig smá tíma til aðlast bara umhverfinu og landinu og leikmönnum og allt svona. Þannig ég raunin keiptur í janúar til þess að byrja að spila í hérna ágúst þegar nýja tími blir byrjað, sko.
7: Ertu ekki samt dóldi komin í gang í mars apríl eitthvað svona?
6: Jú, svona að þú veist, þá eru svona komin svona smá, þá er ég byrjað að spila kom inn á og eitthvað svona mm-hmm. það hérna það kannski spurning hvort maður hefði farið aðeins og geist á stað sko
7: Já.
6: En ég held að það sé spurning það sem að var bara allan ferilinn að maður var alltaf spenntur og alltaf og fljótur á stað maður bara ekki alveg verið ykkur fyrir meðslunum
7: Þau horfum tilbaka, hvernig er þetta skref úr AGF í AZ Alkmaar?
6: Bara mjög gott bara mér fannst á þessum tíma að þá var hollenska deildin aðeins eða töluvert sterkari heldur en danska deildin og þetta var svona á þeim tíma bara mjög gott milliskref að fara frá Danmörku til Hollands og svo var bara planið alltaf að vera þar í stuttan tíma og fara svo í topp 5 deild en þess að staðan í dag að þá var Danmörk bara nánast komið á par við Holland þannig að núna geta menn bara farið frá Danmörku í topp 5 deildina
7: Akkurat, sko þarna er að setja mikið Íslendingafélag Kolbeinn var þá nýfarin í Ajax mm-hmm. þetta Jóa Berg
6: Já, Kolbeinn er nýfarin Aron Einar alltaf búin að vera þarna og fleiri góða menn
7: svo, Fannstu það, þetta var Íslendingaklubur svona?
6: Já, eða svona ekki beint Íslendingaklubur en þetta var svona Skandinavíuklubur
7: Já.
6: Það var alltaf mikill kjarni af Skandinavíu leikmönnum og það er bara auðvöldar aðlast þegar við ert með það því að við veist, með Dani eða Svía, Normen veist, við tengjum rosalega vel veist, við erum svipaða þjóðir þannig að veist, maður strax Jói var hann og veist, þannig að maður strax bara kom með eitt góða minn og svo voru fleiri skandinavar þannig að við vorum svona hópur af kannski 4, 5, 6 strákum sem að tengdu bara mjög vel saman og þú veist, þá leið manni líka bara vel fyrir, fyrir utan fótboltan. Svo náttúrulega gekk rosalega vel inn á vellinu líka, þannig að þetta bara gekk frábært tími.
7: Þú ert að byrja að spila þarna allavega varalistleik í mars 2013, svo skoraði tvist alvöru mark í aliðinu, þetta er miðjan apríl, held að Jó Bergaði lagt hann upp fyrir.
6: Já, það lítur að vera eitthvað léleg sending og ég hef bara gert vel út við því, sko. Nei, Jói náttúrulega geggjaður og hann lagði upp á mig alveg fullt af mörgum. Þannig að við áttum mjög, mjög gott samband hann.
7: Hvernig, já, Emi, þið þekktust náttúrulega fyrir en hvernig var að spila með honum?
6: Bara mjög, þetta er svona, hann er draumur framherjans að spila með. Hann er svona... Ég kvarta eiginlega meira yfir honum að skjóta ekki meira því hann er svakalega löpp að hérna, en hann nú svo óeigingjarn og gott fyrir frammeri að hafa hann með sér liði því að hann var, ég veit ekki hvort hann fekk meira út því að gefa stóðsendingar heldur en að skora en bara frábær.
7: Þessi umræðum Bandaríkin eða Ísland, hún verður mjög háver hérna vorið 2013 hafði valið, þá er íslenska liðið að fara að spila við Slóvena. Það ertu ekki valinn. Ég held að Eiður Smári, Gunnar Heiðar, Kolbeinn Sigþórs og Alfred Fimbo var það valdir.
6: Já. Hvenær var þetta?
7: Þetta er í maí 2013, þetta er verkefni í júní. Mm-hmm. Mm. Varstu þarna búin að ákveða þig?
6: Ég veist það, þetta er svo langt síðan að ég eiginlega bara man það ekki.
7: Sko...
6: Sko, máli að svo fer ég náttúrulega í Alkmaar og þar er Josi Altidore sem er þá á þeim tíma aðal framherji bandaríska landsliðsins. Og þá er svona með Jóa sem er náttúrulega í íslenska landsliðinu og með Josi.
7: Og er ekki einhver sportchef líka, bandarísku, gamall bandarísku landsliðsmaður?
6: Jú, Ernie Stewart heitir hann, þá var hann var fyrirlið í bandarísku landsliðsins.
7: Já.
6: Og þá... Þá voru þeir náttúrulega líka að pota og hefna, segja mig hvað þetta var allt skemmtilegt og frábært og upplifanir og eitthvað svona. Bara í svona tímalína, ég man ekki alveg nákvæmlega hvenær svo ákvörun var tekin.
7: En sko, þú tekur ákvörununa í júli, lok júli 2013. Segðu mér hans frá því að Klinsmann er dóldið ofta hringið.
6: Já. Hann gerir þetta rosalega vel. Man leið alltaf eins og áhugin væri svolítið meira frá bandarkarlandsliðinu. Því að veist, hann var að hringja og þeir voru svona að svona íta á þetta og halda manni svona heitum og spenntum og svona. Og með að við kannski íslenska landsliði þá var þetta svona kannski eins og sjálfsagður hluti bara. Að ég ætti að velja það og sem að stemmar horfir á þetta utanfrá eru örugglega bara alveg rétt skilur. En þú veist þegar ég er hann að hvað 20 og... veit ekki hvað er, 22 ára, 21, 23 eða eitthvað, þá er maður bara ungur og vitlaus og veist, það er auðvelt að hafa áhrif á mann og svo var þetta líka bara svo spennandi. Það hérna, auðvitað á þessum tíma voru líkunar meira að fara á stórmót með bandarskjölandsliðinu og það handla að spila þið svakalega mikið inn í. Mm. En svo var þetta bara spennandi, veist, svona öðruvísi verkefni. Þú veist, mér fannst, tala mikið um Jóa og Alfred og þessar stráka sem ég þekkti, Kolla og svona, að mér fannst að ég myndi fara þangað, þetta væri allt bara svona eðlilegt, skilur, þetta væri bara svona já, ferðinni, út þetta eins og svo ferði aðlandsliði og svo ertu bara með vinninum og það var eitthvað svona æventýra þrá svona, að prófa eitthvað allt annað sem að menn hafa ekkit prófa og er ekki beint svona eðlilegur gangur lífsins hjá íslenskum strák.
7: Akkurat.
6: Það verið meira svona það og náttúrulega líka bara áhugi frá bandaríska landsliðinu, sko.
7: Sko, þegar þú loksins tilkynir það að þú ætlar að velja bandaríkin, þá verður bara fjaðrafokk á Íslandi.
8: Við erum náttúrulega mjög ósáttir ef það verður að hann skiptir landslið. Ég tel enga fórsendur fyrir því að hann gerir það. Ég tel að þannig sé verið að nota reglur FIFA á rangan hátt.
7: Hér er Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, að ræða við Hauk Harðarsson. Í sjónvarpsfréttum daginn eftir að Aron tilkynnti ákvörðun sína.
8: Ég finnst það bara rangt og ég finnst að það geta átt við í tilteknum tilfellum fyrir landflotta menn og svo framvegis. En ég finnst ekki eiga við í þessu tilfelli og ætti ekki eiga við.
6: Það er eitthvað svona sem að foreldrar mínir og fjölskylda og svona fekk meira upplifa heldur nokkuð tíma en ég. Já, því að það sem ég segja á þannig að það var ungur og vitleis og svona skemmtilega kærlis.
8: En hvernig er glufa í reglunum? Við höfum kallað hann í landsleik íslenski kærum og ég vona hann skipti skoð. Þetta er ekki sjálfsagt að menn afsæli sér ríkisfangi og fara að spila fyrir aðra þjóð. Þar segja ríkisfangi í knattspyrnu. Það er mjög slæmt fordæmi. Við erum lítið þjóð og þurfum öll okkar fólki að halda.
6: Það, veist, ég man, var ekki Geir Þorsteins og fleiri sem voru hann að ausa yfir mig einhverjum skemmtilegum orðum og svona skjóta mikið og svona, en veist, mér gæti ekki hafa verið meira sama sko. Og það var meira held ég bara mamma og pappi og sískinni og konan og fjölskyldan hennar sem voru svona hneyksla sig á þessu. En þetta í dag, þú veist, ég mist ekkit mál að hitta þessa menn og taki höndina þeim og spjalla við þá, sko, því að, þú veist, mér, þeir hafa sína skoðun og ég hef mína skoðun og mér, bara eiginlega, geti ekki meira saman hvað þeim finnst, sko.
7: Voru eitthvað eftirmál á þessu?
6: Hjá mér þá, eða?
7: Já, eða bara, þú veist, sko, hann segi Geir meðal annars að hann væri það ósáttur, hann væri búin að skrifa bréf til bandaríska sambandsins og Já. FIFA.
8: Í dag sendi ég bréf á formann bandaríska knattspyrnusambandsins og líka FIFA og ég óska eftir því að bandaríska sambandi fjalli frá þessum áfram.
6: Nei, ég vissi þetta til að segja. eins og heyri kannski á mér þá var ég ekkert að pæla í þessu sko. En hérna, nei, það voru yngri eftirmálar eða nýtt svoleið sko. Og það er kannski öðruvísi er að hjá bandaríkjunum var þetta svo rosalega eðlilegt. Það þeir voru með Eða, við vorum með fullt af mönnum sem fæðast erlendis sem að eiga afa frá Bandaríkjunum eða fæðast í Bandaríkjunum og flýtja til Noregs eða til Þýskalands eða það var mikið af mönnum sem áttu pappa eða afa sem voru hermenn í, hérna, í Þýskalandi og voru þá basically bara svona þjóðverjar. Þannig að veist, þetta var ekkit einstæmi hjá Bandaríkjalandsliðinu með að við kannski þetta var einstæmi með, hérna, heima á Íslandi.
7: Sko, fyrsta verkefnið með Bandaríkjunum er í ágúst 2013 að leikur við Bosníu. Manstu eftir því svona að koma inn í þetta umhverfi?
6: Já, ég man svolítið eftir því og eiginlega svona helstu minningarnir eru eiginlega að keyra inn þarna í Bosníu og þá var byggingarnar allar út í hérna svona byssukúluförum og það er eiginlega svona mesta sem ég man eftir í þessu. En svo var þetta náttúrulega bara... Ég hef alltaf verið rosalega svona, ég hef auðvelt með að fara eitthvað og kynnast fólki og spjalla og fara inn í nýjan hóp og vera ekkit lítið límir. Þannig að meðal annars flutti ég til Bandaríkjana þegar ég var 16-17 og fór í high school og bjóð þar í einhverju íbúð með þremur öðrum strákum frá Bandaríkjanum og þannig að það var ekkit mál að fara og kynnast hópnum sko.
7: Einmitt. Ég held að Mokkin hafi haft eftir þeir að hafi verið svona dóldið stressaður þegar svona mættir á staðinn og varst að upplifa kannski umhverfið.
6: Já, það getur vel verið að hérna, að maður hefur fundið eitthvað svona butterflies og verið eitthvað svona en svona í minningunni þá hérna
7: Tekið vel á mótir?
6: Já, rosalega vel og náttúrulega þeir búin að vera að hafa fyrir því að reyna að fá mig og hérna þetta var náttúrulega ekkit auðveld ákvörðun, skilur við og þótt að þeir, veist, ég bara þannig að þegar maður búin að taka ákvörðun og lítur maður ekkit tilbaka og er ekkit að sjá eftir því, maður bara horfir fram á veginn. Og hérna, þannig að þeir eru náttúrulega tóku bara rosalega vel á móti mér en svo er þetta bara sama þegar maður labbar inn í klefan og hittir ykkur eldri menn að þá er þetta að fara þeir að skjóta á mann og stríða og svo þarf maður bara að vera með bein í nefinu og þóra að taka þessu og skjóta bara móti, sko.
7: Algjörlega, sko, þetta er svaka leikur. Þetta er Bosnía 3, Bandaríkin 4, þú kemur inn á 63. mínútu í stöðunni 2-2, þannig að þetta verður alveg svaka hasar.
6: Já, þetta var, ég man að hérna, ég var ótrúlega náldi að skora. Ég náði því miður ekki að skora, en þetta var alveg svona good first impression hjá mér, að hérna, ég held, var ekki Josie allt í dóra sem skora þrennu líka í þessu leik. Þetta er hérna,
7: einmitt
6: framherinn sem ég átti að keppa við.
7: Ja, akkurat, og þú sagðir að var hann liðsfélagiðin?
6: Já, hann var þá á þessum tíma kominn í Söndenand, held ég, í Premier League. En við vorum saman í Alkmar. Og hann náttúrulega tók mér rosalega vel og hann hjálpaði mér náttúrulega. Og það var kannski líka sem var þægilegt að þegar maður koma þarna, þá þekkti maður eitthvað, sko.
7: Einmitt. Sko, fyrsta markið er svo í október, það er gegn Panama, sigurmark.
6: Já.
7: Manstu þetta því?
6: Já, ég mani því, það var svakalega upplifun og þú veist, og þetta er svona upplifunir sem heldur maður að fá ekkert að spila fyrir íslenska landsliði og ekki markið eða leikurinn eða svoleiðis, en það er að ferðast með bandaríska landsliðinu til landa sem að þú ert ekki velkomin í. Og þegar við mættum og þurftum að hlaupa frá sem sagt flugvellinum í rútuna og það voru með svona regnhlífar yfir okkur svona því að það var fólk að kasta eggjum og hérna hermenn út um allt og var að passa upp á okkur að því að bandarska þjóðin er ekkert rosalega vel liðin á, á þessum stöðum.
7: Já, já, já.
6: Og svo það, þegar var það inni minn, var ég reyna að eyðileggja drauminn fyrir, fyrir Panamamönnum að komast á HM.
2: Johansson, look out! Overlap is there, Johansson! Forget a draw! It's a win for the US and Panama in stunned disbelief!
6: Og ég var jafnframt að tryggja Mexíkó á HM, en ég fekk rosalega mikið, mikla ást frá Mexíkó og mikið hatur frá, frá Panama.
2: A minute ago, their World Cup dreams alive, but snuffed out by Zusi and Johansson.
6: Af því að Panama þurfti að vinna og við skorum held ég bara á 90 og svo 94 eða eitthvað.
7: Já, þú skora, skora sigurmarkið þarna á 93.
6: Já, og þegar ég mani til því að það var eiginlega það var svo, það, mér gátum eiginlega ekki fagnað.
2: A brave response, no celebrating from the United States in their classy way.
6: Þetta var bara hinir en að leik með Panama, þeir bara dettu niður grátandinn á vellinum og mátti heyra sömnál detta inn á vellinum með að við sko tímitum áður og þá, þá var þetta bara eitthvað þjóðhátíða stemming þarna.
7: Einmitt.
6: Þannig að þetta var svona bittersweet moment að því að við auðvitað langaði mér að vera glaður og fagna eins og brjálæðingur en það var eða ekki hægt að því að hinir leikmið voru bara með tárin í augun.
7: Já, já, já. Sko, fyrsta heila tímabilið með Altmar er þannig að 2013-14 og þeir gekk vel, 17 mörg.
6: Já, mér gekk rosalega vel og, hérna, og þetta var náttúrulega HM árið og vel aftur sama og ég var að díla við í Danmörku að frá svona janúar fram að sumri að það var ég eiginlega bara meittur allan tíman og okay. Þá þurfti ég að fara í aðgerð bæði á aftur kviðslit og í ökklanum en það er mér alltaf tók að það var ekki mál af því að ég var að fara á HM
7: Já.
6: Og þannig að þetta var eiginlega maður var eiginlega bara að bíða eftir að HM var í búið til þess að fara að líða vel í skróknum en já, tímabili gekk rosalega vel og það var eiginlega var það tímabil sem eiginlega svona gekk hvað best svona á ferlinum
7: Sko hópurinn er valinn hann að vorið Var stress í þér að vera valinn?
6: Á HM?
7: Já.
6: Já, ég maður að því að við förum þarna, það eru æfingabúðir fyrir HM, þá eru hérna, ég held að segja 30 leikmenn. Ég held að segja bara 23 valdir.
7: Mm, passar.
6: Og svo var þetta bara, maður sá stundum bara Jörgen, hann, eða Klinsmann, þjálfarinn, hann tók stundum bara eftir einhver æfingu, bara einhver random, bara erðu hérna, bara Peter, kom þú inn og spjallaði við mig svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárin í augunum og hann bara sendur heim
7: Já, svo leis.
6: Þetta var bara brútal og svo voru kannski 2-3 sendir heim bara mjög random og svo var hérna svo voru að færa okkur set í Bandaríkjunum og við vissum að aðal hópurinn myndi fara á síðasta staðin við myndum að vera í Miami Og þá daginn áður við fórum þangað voru við í Fort Lauderdale minni mig og þá voru held ég fjórir köttaðir
7: Já.
6: Og þá sátu við bara inn í klefa og þá bara þjálfarinn labbaði inn og bara hérna þú þarna gott og spjallaði og þá vissi hann var ekki að fara.
7: Úf.
6: Og svo bara dauða þögn og við hinir bara horfum bara augun okkur með öðrum við þetta voru 80% af hópnum sem voru alveg viss öryggir skilurum og svo voru við hinir svona á nippinu og svo var síðasti maður og þá var það Landon Donovan
7: það svoleiðis,
6: já,
7: hann ekki valinn
6: og þá var hann tekin og bara það er Landon gotu hérna og þá það var allir náttúrulega bara í sjokki af því að heldur allir að hann var að fara með og hérna þannig samaskapi að þá þegar hann fór og þá vissum við hinir allir að við varum að fara skilur
5: My name is Aaron Johansson I play for AC Alkmaar in Holland and I play for the US Men's National Team
6: Og þá þetta var svona, maður var í sjokki en samt skilur fagnandi á, on the inside af því að þá vissi maður að var að fara með en við þetta leiðilegt skilur fyrir hópinn og ást, hann var svona ein stæðsta stjarnan
7: mm-hmm.
6: Svo náttúrulega kom hann inn bara eftir fundin, náði dótið sitt brjálaður, pakkaði saman og fór en þá vissi við hinir að við varum að fara
5: Right now I'm just, I'm proud and honored to be on the team and Yeah, to be on the team going to Brazil and hopefully I can get some minutes in Brazil but the most important thing that is that the team does well and hopefully we can qualify from our group.
7: Þannig að bandaríski eiðismári, hann var skilin eftir. Hvers vegna?
6: Sko, fyrsta lega vill ég ekki segja bandarski Eiði Smára þegar minnst eila smá vanvering við Eiði Smára því að Eiði Smári var tölvöld betri leikmaður.
7: Erum svona að tala stærðin af
6: leikmaður. En stærðin, þá var hann þannig fyrir hópin. Veist, hann var pappin, hann var, þú veist, eða voru okkur svona óþægileg atvik að gerast

0: á Donovan frekar heldur en þjálfaran og þá myndi hann kannski fá hópin upp á móti sér.
1: We have a lot of great players with great skills and combined we're one team and we play well together and I think we can go far on that belief that we believe in and we can qualify from the group.
0: Eftir að hyggja var þetta gott eða slæmt, ég veit það ekki, þú veist, ef hann hefði getað fengið tala við Landon Donovan og fengið hann með sér í lið, skiluru, þú veist, og hann hefði sætt sér við það hlutverk, þú veist, maður aldrei vitað.
2: Nei, nákvæmlega.
0: En þú veist, hann hefði alltaf verið HM hetja bandaríkjamanna, sko.
2: Það var alltaf einhver saga, Aron, að þegar þú ákveður að skipti yfir í bandaríkjana, þá hefurðu verið með garantir að þú færir að fara á HM.
0: Já.
2: Var það svoleiðis?
0: Ég hefði óskað þess, það hafði ég ekki verið stressaður en inn í klefanum. Að hérna, hann alltaf sagði aldrei að ég eða einhver annar væri garantiðar að fara, sko. En svona auðvitað hugsa maður í seinni tíð að fyrst hann var að gera svona mikið til þess að fá mig að þá líðið mér svona eins og ég hef frekar þurft að spila mig út úr hópnum, heldur en það var aldrei hugsunin, þú veist, maður var alveg mökk stressaður og skíti í sig að inn í klefanum hvort maður erði tekin með eða ekki.
2: En HM er þarna haldið í Brasilíu. Hvernig var tilfinningin að mæta þangað?
0: Hún var náttúrulega svakalega því að þegar við komum að þá keirum frá flugvöllunum upp á hótel, ég bara staði bara eins og varum að fara í stríð, ég hef aldrei séð svona mikið hermönnum og að því að hérna eins og við komum að þessi nú áðan og það ekkit allar aðra þjóðir sem elska bandaríkin, þannig að gæslan var svakalega í kringum okkur og ég man eftir einu atviki að þá rosalega passa upp á okkur hana og við máttum ekkit mikið vera að fara út og fara í búðir og eitthvað svona en eitt skipti að þá ákveðu að fara 4-5 leikmenn saman og fá okkur ís eitthvað star. Og við finnum alltaf fyrir því það er svona tveir kallar elt okkur og við svona erum alltaf að líta öxl og svona og okkur leiði ekki droslega vel með, þetta voru svona kallar sem voru að fela sér baku bíla og voru alltaf svona kannski 50-100 metrum fyrir aftan okkur. Þannig að við byrjum að labba hraðar og erum bara eiginlega að skýta í okkur, sko. Svo komum við á þess að ísbúð þannig og förum bara inn í búðina og förum að hringja í hérna team managerinn, eða einn af team managerinn hjá okkur. Það bara erum hérna þið þurfum bara að senda eitthvað eftir okkur, það bara er eitthvað menna eftir okkur og hann segir bara, hefur slækið á þetta er secret service veist, þá var bara sem sagt, maður sendur með okkur
2: já.
0: Til að halda svona fjarlægð og fylgjast með skilur
2: veist,
0: og þá var hann bara með hérna, byssu í hulstri skilur eftir okkur og ef eitthvað skildi skilur gerast, þá var hann bara að passa upp á okkur.
2: Þannig að þetta var bara öryggisgæsla
0: ykkur. Þetta var bara öryggisgæslan okkar.
2: Shit.
0: Og hérna, og við erum alltaf alveg brjálaðir, þú veist, það hefur hægt að segja okkur frá því, áraulegum á stað, sko, þú veist, það hefur ekki þurft að vera svona, það var svona hrettir að kúki í okkur, sko. En svo var þetta bara það sem maður þurft að venjast.
2: Já.
0: Af því að, þú veist, maður vissi aldrei hvað var að fara að gerast.
2: Sko, þetta er svaklega riðill sem við lendi í. Hálfgerð bara döða riðill, Þýskaland, Portugal, Ghana. Svona fyrir mótið, töldu eiga mölga?
0: Já, fyrir mótið var alltaf vonbriði að komast ekki upp úr riðlum. Það var alveg innprentað í okkur og Jörgen var mjög góður í því að þú veist að það var aldrei talað neitt annað en við hvernig við myndum spila í 16. Þannig að það var alveg bara, það var bara svona við vissum það bara.
2: Mm.
0: Þetta var, þú veist, auðvitað pælum maður í þessu og hérna, þegar Ghana voru mjög góður þessu tíma. Og Portugal náttúrulega líka og þjóður er náttúrulega heimsmeistar.
2: Ronaldo er hérna 29 ára.
0: Já, bara prime og hérna, já, þetta var eitthvað þegar bara aldrei spurning, sko.
2: Nei, fyrsti leikur á HM er á móti Ghana. Hvernig marstu það?
0: Það er náttúrulega eini leikurinn sem ég spilaði og hérna, eins og ég búin að koma að þessi náðan, ég var rosalega mikið meittur og var alltaf bara fyriræfingar, þú veist, mikið sjúkurþálun og eftir, þú veist, nánast allir dagurinn fóðu bara í ykkur sjúkurþálun og svo fyriræfingar, þá ég held að ég hef verið komin í 2-3 ár verkjatöflur fyrir hverju einstu æfingu þarna. Þannig að maður var eiginlega bara svolítið dofin, en svo reyndi maður sem minnst að segja í rauninni sjúkurþálfum og öllum frá hversu alvarleg og mikil meðsli þetta voru, að því að maður vildi náttúrulega

0: það líti út fyrir að maður væri heill og hérna en þá samanskapið þá gat maður ekki beitt sér nú að vilja æfingum og í æfinguleikjum og svona en svo kemur náttúrulega bara kallið að ég að fara að koma inn á og þú veist þá náttúrulega finnum maður ekki fyrir neinu þá náttúrulega bara adrenalín og allt svona og það eiginlega, þetta svona ég og Alfreður góði vinur, Fimbo þetta svona eiginlega eina sem ég hef á hann og þá að ég eini sem unni leik Alfreður alltaf að monta að hann skoraði á HM en ég held að þetta liðs íþrótt ég eini sem hefur unnið sko þannig að þetta náttúrulega einu leikunum sem við unnum þarna líka og hérna sem var svo nóg til að koma okkur áfram úr reilunum þannig að þetta bara stórkastli upplifun skilur
1: Það er mikil umræða sérstaklega blöðunum minni heima að mögulega hefur átt að byrja næsta leik
0: Já.
1: Sem var Portugal
0: mm-hmm.
1: að meiðist vinniðin allt í dór manstu hvernig það gerðist að svona þitt hugafara var einhvern veginn að þú ættir að byrja
0: Já, þú veist, ég átti alveg von á því að ég myndi byrja, en svo, þú veist, eftir leikinn, að þú veist, að þá ég bara mikið meittur og ég veist, ég get ekki æft í held næstu tvo daga og þú veist, þriðji dagurinn tæpur, þá þarf hann bara að taka ákvörðin, skilur ég, að fara að spila manni aftur sem að fara að koma út af eins og Josie, þú veist, eftir korter eða 20 mínútur og eða skiptingu í það, eða ég að fara að treysta á eldri menn, skilur og svo spila hans náttúrulega leikur þannig að það bara eitt eitt að þá var hann ekkert að fara að setja annan framherja inn og því mannalegt að voru vombriði sko en aðal vombriðin voru að deila í Belgíuleiknum þar fannst mér ég eiga að koma inn á en svo þetta var bara æfingavíkurnar ég náði valla að æfa og var mikið að reyna skilur að bara taka verkjatöflur og æfa á svona, þannig að hann bara fengi skilaboð frá sjúkurþjálfurum og að ég væri ekki 100% heill.
1: Þið syns að komist upp úr hún döðarili
0: mm-hmm.
1: Þið voru með 4 stig, Portugal 4 stig, Þýskaland vannriðilinn 7 stig þannig að þið mætið með Belgju fer það ekki framlengingu það?
0: Jú, það fer í framlengingu og þeir skora bara Ég man ekki alveg hvenær það var en þeir skora en þú veist, það er alveg hægt að færa rauk fyrir að þeir áttu sigurinn fyllilega skilið og ég held að Tim Howard að setja eitthvað HM met þarna við flest varinn skot og en það gerist að hinn frammeyrin sem kemur inn á í staðin fyrir mig hann fær bara dauða færi bara 2 metrum frá hérna markinu og hittir boltan svo illa, skýtur yfir eða í slána eða eitthvað svona sem hefði ekki að koma okkur áfram. En ég man alltaf eftir þessu að eftir þann leik og hann alltaf gríðli svekkelsi að detta út og svona, en það var fyrir mig smá bara svona núna, þú veist, get ég bara komist heim og komist út úr þessu af því að þetta var búið að vera svo rosalega langt tímabil, búið að vera mikið að verkja töflum og þetta var svona smá léttir líka að þú veist annars hefði maður að vera þannig í viku þetta hefði maður óskaði að maður að fara áfram þú veist maður ekki það að vitlega skilur en það var, þú veist, að það bara búið að vera svo rosalega mikið meðisl að þetta var svona smá léttir líka
1: Sko, þú horfir tilbaka þú lítur að vera sáttur við þessi ákvörðun
0: Já, þetta að því að þú veist, kom aðeins inn á áðan veist, ég alveg smá ævintrekjarn sérstaklega þegar ég var yngri að taka, gera hluti sem að maður kannski á ekki vera að gera og taka ákvarðanir og prófa eitthvað og veist, eins og ég sagði, veist, ég fór 16 ára hluti til Bandaríkjana og fór í high school og veist, bjóð þar ekki með fjölskyldu og veist, fannst það bara geggja, skilur við. Þetta komu tímar sem að maður hringdi heim og bara, veist, getur eitthvað komið að sækja mig? Veist, þá var bara sem betur verið áttum maður fóraldara sem voru grjóthörðu og sagði að mann er bara að hætta þessu væli og, en veist, þau stuði alveg bakið á mér og hérna þetta hefur alltaf verið svona smá ævintýra þrá ég aldrei sé eftir þessu veist, þetta hefur verið gaman að vera með íslenskan landsliðinu á EM og HM og, en þú veist, ég bránaður að þeirra að fengið upplifa það líka og þjóðinn alltaf, veist, ég var alltaf mikill stuðnismæði þegar strákunni komust á þetta og maður horfði á leikina með einhverjum þúsundum manns en annarkvort heima eða þess nýra á hann að Ingolstorgi eða hvað þetta heitir hann í bæn þannig að nei, ég hef ekki séð eftir þessu sko
1: Nei, í lokin Aron þú ert fyrst í Íslendingunum til að spila á HM
0: mm-hmm.
1: Hvernig er sú tilfinning?
0: Ég pæli rosalega lítið í því sko og veist, auðvitað á þeim tíma og varð alveg gaman og svo þegar dóttir mín hún situr auðvitað að liðina með hún spyrir mig stundum að þessu og svona fólk að veist, ég pæli voða lítið í þessu og þú veist, hérna, kannski þegar maður eru eldri og verður eitthvað montnari eða þá, hérna, þá verður þetta kannski skemmtilegra en þú veist, bara ég veit það ekki
1: Heiður náttúrulega mikill
0: Já, já, þú veist, alveg þannig, en ég hef bara einhvern veginn aldrei verið svona, þú veist, þú talaðar þrennuna hann á móti Horsens, og þú veist, þá náttúrulega tók ég boltan og komið ljós núna held ég 10, hvað það, 12 árum setna, Bjarki Gunnlaugs var með boltan upp á skrifstofu hjá sér, og stó, hann lét mig fá hann og spurði ekki, viltu ekki eiga hann, og ég sagði bara, nei, ég veist, ég hef ekkert verið bolta að gera, skilur, veist, ég þarf ekkert eiga hann, en þá tók dóttir mér við honum og passa hann er allavega heimi á mér. Þannig að ég hef aldrei verið eitthvað svona, hvað segir maður, svona sentimental eitthvað gagnvart þessu, sko.
1: Einmitt. Erðu, takk alveg fyrir.
0: Takk sem leðis.
2: Góð íþrótt gulli betri og þarna var hann að ræða við Aron Jóhansson. Fyrsta Íslendingin til að spila á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Fyrir Bandaríki. Og þetta var góð saga, frábær viðmælandi. Og ef þið viljið meira... þá getið þið farið á íþróttavarpið á sem sagt streymisveitum og það svona aukaefni í boði og til dæmis að honum var mikið líkt við Kevin Bacon hann var kallaður Aaron Bacon Bacon drengurinn og alls konar svona rjóma sem að þið getið bætt út í kaffið ykkar og sem sagt podcast útgáfan 65 mínútur við náðum ekki 45 hér í útarpinu en hér eitthvað smá stund þá ætlum við að ræða aðeins bestu deild kvenna í fótbolta mist Rúnarsdóttir allar að svona koma okkur í allan sannleikan deildina og mögulega kíkja hans á bikarinn og þessa leið íslenska kvennalandsliðsins sem að er ennþá hálfu opinn á næsta heimsmeistaramót
3: Nom, nom, nom Kröns frá omnom Þetta gott
4: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku
5: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar Veiðihornið síðumúla
4: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman veiðikortið.is
5: Og ekki má svo gleyma nestinu En Snickers frábært nesti í alla veiðitúra Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi Snickers
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Viðræður Írans og Bandaríkjana vopnahlé í Miðausturlöndum hófust í Sviss í morgun. Íranar leggja áherslu á að vopnahlé nái einnig til Líbanons og tilkynntu í gær lokun Hormúsunds vegna árása Ísraela. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjana og Abbas Argachi, utanríkisráðherra Írans, ásamt sendinefndum ræða framkvæmt á samkomulagi vopnahlé. Samkomulagið felur í sér skuldbindingu að ná loka samkomulagi innan 60 daga sem og að hætta bardögum á öllum vígstöðum, þar á meðal í Líbanon og að Hormúsund verði opnað aftur. Merki eru að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins, tilkynni afsögn sína bráðlega. Breskir fjölmiðlar hafa eftir viðskiptaráðherra landsins að Starmer hugsi sinn gang helgina. Þrýstingur á Starmer að segja af sér hefur aukist síðustu daga eftir að fráfarandi borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, tryggði sér þingsæti í aukakosningum á fimmtudag. Búist við að hann skori Starmer á hólm í leiðtogasætið. Mótmæli kvalavinna við Reykjavíkurhöfn eru að hefjast undir yfirskriftinni friðsöm mótmæli fyrir kvalina. Í tilkynningu frá kvalavinnum segir að allir hafi sínar ástæður til að vilja vernda kvali fyrir sprengiskutlum kvalveiðibáta. Engin kvalur hefur verið veittur við Íslands strendur undanfarin 2 ár en kvalveiðiskipin kvalur 8 og kvalur 9 héldu til veiða á föstudagskvöld. Heimilt að veiða 150 langreyðar og 168 hrefnur samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunar. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

0: Þú ert að hlusta á sportrásina hér á Rás 2 og nú ætlum við aðeins að kíkja á kvennaboltan og bestu deild kvenna sem hefur nú farið já, þó nokkuð vel af stað og það kom mér á óvart að það nýtt lið komið á toppin og það lið sem hefur ekkit oft verið á toppnum í deildin Mr. Rúnarsdóttir öllu fróðar þessi mál en ég nokkuð tíman hún komin hingað, velkomin
1: Takk fyrir
0: FH á toppnum, þetta eitthvað sem að þú mútu kannski flissa yfir fyrir nokkru mánu síðan
1: Já, absolút, þetta við erum náttúrulega bara vön að sjá hérna eitt tölið þarna í gegnum tíðina síðustu ár og hérna það hefur verið mikill uppgangur náttúrulega hjá FH liðinu síðustu tímabil og stígandi og hérna það bara gleðilegt fyrir hinn almenna fótbolta áhuga mann að sjá að það eru fleiri liða að býta stummeta og FH einhvern er vel að því komnar að vera já, með einstigs forskot þegar deildin næstum því hálnuð
0: En hérna, þetta mikið til bara harfisk framleiðsla, eða ekki? Þeir eru að búa til fullt af flottum stelpum að
1: það? Það búin að vera frábær framleiðsla í gangi síðustu ár og ég meina stjarnar síðasta tíma bils Telma Karen fer út í atvinnumennsku og þá kemur bara nýrunglingur og dúkkar upp en þetta voðalega skemmtilega samsett lið af því að mér finnst bara vera flott jafnvægi þegar eru reynsluboltararnar inn á milli með reynslu bara úr atvinnumennsku úr landsliðum og svo ertu með þessar ungu og bráðefnilegu hungruðu stelpur sem að hafa heldur betur sko bæði fengið traust þjálfarana og gripi gæsina þegar hún hefur boðist þannig að mjög spennandi hlutir í gangi Hafnarfirði og mjög flott F-hólið sem að við erum að fylgjast með
0: Ég var að ræða þetta í upphafi móts við einhverja snillinga, ég man ekki hvað það var og þar voru þið sko flestir að sko þú voru sammálum það að Breiðablik myndi ekki vera með sömu yfirburði og í fyrra en það mistu þær alveg rosalega mikið af frábæran leikmunum en voru samt á því að þær væru bestar og það byrjað þannig að ég held að þetta myndi bara vera þannig að það myndi rúglega bara fljúa í gegnum mynda að tapa leik, sko. En þær eru, sko, þær eru, sem sagt, ekki jafn góður og margir bjöggust við. En það ekki bara eðlilegt með sem í nýtt lið?
1: Jú, ég myndi segja það og hérna, margir mitt... og voru að horfa á þetta mót bara sem dauðafæri fyrir 5, jafnvel 6 lið bara svona áramótin, þú veist meðan að hérna, kannski áðurum við sáum hvernig undirbúningstímbili rúlaði, en svo voru blikar bara feikilega sterkar á undirbúningstímbili nýju leikmenn sem að eiga að fá stærri hlutverk eftir með þessa, hérna, þessi grílu umskipti á leikmannahópnum að þær voru heldur betur að stígu upp og bara sér meira fólk í undirbúningstímbilinu og þær byrja þarna á fullum krafti og þær breytt hérna breyttu leikstíl og annað frá því fyrra og ég held að sko, þegar að nokkri leikir eru farnir að tikka og andstæðingarnir aðeins farnir að lesa betur í bara uppleik blikan og annað þá hérna kannski fóru að finnast glufur, glufur sem að fólk var kannski ekki búið að finna eða átt að segja því hvernig þetta að hérna nýta sér svona strax í upphafi móts. En blikaleið er gríðarlega vel mannað en auðvitað þetta var þvílíku umskipting ég man ekki hvaðar voru margar úr byrjunuleginu sem að hverfa á braut og hérna
0: það var alltaf margar að bestu leikmennum sem þess að deildarinn
1: absolutt og en það gleymur svo sem líka ég meina FH hérna selur þrjá leikmenn út í atvinnumennsku á síðasta tímabili og það er líka alveg bara 1/3 af byrjunuleginu nánast þannig að það eru mikla breytingar hjá báðum þessum liðum og hérna Já, F-hóðingunar hafa komið óvart því að þær hafa já, gert aðeins betur heldur en að ég átti vona og meðan að blikarnir, þú veist, ég veit ekki, ég átti alveg vona því að þetta yrði ekki, já, það ekki bara hlaupið burt með þetta mót og meni, ég sagði það bara um eitt, við vorum að ræða málin fyrir mót að fólk má ekki alveg hérna, gleyma sér þó að það gangi vel í x tíma að þetta hörku mót og einmitt, mörg lið sem að horfðu hýru auga til þess að geta gert atlögu núna, nú væri tækifærið.
0: Já, þú nefnir hérna nokkur lið. Hvaða lið þetta sem að þú sást fyrir þeirra myndi nota tækifærið þegar að það var ekkit lið búið að vinna þetta fyrirfram eins og kannski í fyrra?
1: Ég meina þá náttúrulega bara augljóslega FH sem voru næstari svo í fyrra og svo hérna Þróttararnir, Stjarnan, Víkingar, ég meina þetta eru lið sem að ég hefði klárlega geta séð bara vera þarna í kring og kannski vonbriði bara að þessi lið sé ekki nær þessu akkurat þegar mótið hérna næstum því hálnað en að því sögðu þá stutt á milli í þessu og hérna ég held að við hefum eftir að fá áfram einhver óvænt og spennandi úrslit og það ekkert búið að afskrifa eins og bara stjörnuna þó að þeir séu hérna fimm stegum eftir FH akkur núna.
0: En sko Valskonur hafa náttúrulega verið risaveldi í kvennaknattspyrnu í mjög langan tíma. Það er eitthvað verkefni í gangi þar er það ekki. Eru þær á pari við það sem þú helst? Þar eru náttúrulega bara í þriðja næsta sæti í deildinni, sko.
1: Já, þeir eru með 8 stig og hafa ekkit 8 mínum að dinni mjög margar, sterkar frammistöður að voru góðar á móti blikunum úti og svona, en ég veit það ekki, ég ætla sé ekki kannski bara, maður sá þær fyrir sér svona í ströggli aðeins fyrir neðan miðju, en ég verð samt að segja bara ákveðum vonbriði, já, hvað var þar bæði stíðasöfnun og líka bara, þú veist, ég horfði á leik daginn, þú veist, það eru á heimavellum móti Þór Káa, sem eru neðstæri deildinni og ég horfði á síðustu mínúturnar og mér fannst vanta hugrekki og annað bara til að reyna að vinna en að leika heimavelli. Því auðvitað var engin sátt við að gera jafntefli við næsta deildarinnar á heimavelli en hvar var einhvern veginn bara svona, ég veit ekki, sjálfstraustið og hérna, bara svona sigurverð hugafæri til þess að keyra á þetta og kannski, já, mögulega vantar leiðtó og það er náttúrulega vanar því að hafa verið með allar þessar hérna reynslu miklu konur sem bara leiði þetta og öskur þetta áfram og jú, það er alveg reynslu boltar þarna eftir en fyrst og fremst er þetta yngri leikmenn en það vantar svona kannski aðeins einhvern veginn að íta þessum vagni eitthvað áfram.
0: Þú talar hann um næsta liði, Þór Káa og það var ekki margir að tala um það að þær myndi bara vera í vesenni yfir höfuð myndi vera frekar nær toppnum heldur en botninum.
1: Já, var enda mjög áhugavert að svona í aðdraganda móts að það var mjög svona langt á milli hvar fólk var að sjá þær einhvern veginn fyrir sér, bara okay. Ég held ég að við sé spár frá þriðja og niður í níunda sæti.
0: Já.
1: Þannig að kannski einhver liti þú veist, óskrifa blaðin, missa þetta besta leikmann mótsins nánast í fyrra og hérna missa svo ungar og efnilega stelpur sem hafa verið fastamenn í liðinu sínu fáin leikmenn og ég veit það ekki leikmannhópurinn finnst mér veikari heldur en í fyrra og þær hafa alveg verið inni í mörgum af þessum leikjum en það er eitthvað ekstra sem að vantar hann upp á og veit ekki alveg hvernig skal lýsa en það náttúrulega gerist þegar að þú vinnur ekki fótboltaleik þetta verður bara allt einhvern veginn þingra í dráttum eðlilega og reyndar, þú veist, kannski einhverjir hérna framfara punktar í þessum síðasta jafnteflisleik gegn Val á útivelli og svona aðeins meiri ferskleiki heldur fyrir landsleikahlé, en að vonandi bara fyrir norðanfólk að það fari eitthvað að gerast þar því þetta er ansi þungt þegar að hérna, en þá án sigust þegar áttum fyrir búnar.
0: En við getum alveg verið sammála það að spútningin í þessari deild eru nýliðarnir, bæði IBVF og Grindavík Njarvík og er það ekki búið að vera svolítið þannig að þegar að koma nýlið upp úr lengju deildinni þá bara taka þið fyrstu ferð aftur heim?
1: Það hefur svona verið, jú, lenskan í gegnum.
0: Það er svolítið mikið það allavega. Þú veist að tala um að sé ekki nóg sterklið í lengjudeildinni. Og en þarna er nú heldur betur komum sannu fyrir því að það er hægt að byggja á liði úr lengjudeildinni. IBVF með 14 stig, jafnmörg stig og Stjarnan, 5 stigum frá toppsætinu og Grindavík Njarðvík með 11 stig. Þannig að þetta er væntanlega mun betra heldur en þú sem spekingur í fæinu bjóst við.
1: Já, 100% bara, ég er búin að vera ofbóstlega hrifin af báðum þessum liðum.
0: IBVF náttúrulega byrjaði eins og brjálaði sko.
1: Já, tóku bara rönnarni byrjun og söfnuði stigum og svo fór maður að hafa áhyggjur af þeim að því að þetta er náttúrulega ekki stærsti hópur en það eru líkil mennarna ef þú fer að missa 2-3 af þeim í meiðsli eða leikbönni annað, þá er hérna ansi ungur bekkurinn sem að hérna þar svo að koma að hoppa inn í og maður hafði áhyggjur en það er bara mikill tökkur í þeim og gaman að sjá sko að þeir eru náttúrulega búin að vera með mjög sterka erlenda leikmenn sem voru unnu lengjudildina með þeim í fyrra og eru bara orðnar eiga konur og öllu vanar en svo gaman að sjá bara þess að grjóthörðu ungu eiga pæjur sem að hefur bara verið hent inn í alls konar krefjandi aðstæður og hafa leist það vel og það alveg nýjar hérna, stjörnir að fæðast þarna í Vestmannaeyjum og bara já, einsi, 14 stig fjórðasæti þetta bara alveg magnað það bara geggja að fá IPVAF aftur í deildina það fylgir því stemning og vallastaði landsins og allt þetta sko
0: Nákvæmlega og svo náttúrulega Grindavík Njarðvík sem hvað, 2-3 ára gamall lið byggir náttúrulega á Grindavík sem hefur verið til lengi en er núna saminað og bæði spila þær flottan bolta og er örugglega með mesta töffarinn í brúnni þetta ekki Gylfi þjálfari
1: Gylfi Tryggvason, já, hann alveg tilbúin í þetta að vera þjálfari í bestu deild kvenna hann mjög skemmtilegu karakter og hann töffari eins og þú segir því að hann kemur hann alltaf óvart mm-hmm. hann ekkit bara með eitthvað eitt plan, þú veist, hann með alls konar plön í gangi og við erum að sjá þvílíka róteringar ofta á hérna, liðina sem milli leikja þá hvað var að leikstöður, þú veist Natasja Anasi, bara eitt besti leikmæðardeildarinn, við þekkjum hana fyrst og fremst sem miðvörð svona í seinni tíð
0: Já, hún búin að vera út allt,
1: hún búin að vera út allt bara bakvörður og sender og ég veit ekki hvað og hvað og ég hugsa bara að þú ert nýlið, þú ert að fara út og þú þori bara að setja besta varnamanniðin upp á topp af því að þú veist að þú veist, það virkar Ég búin að, mér hefur fundist mjög gaman að fylgjast með þeim og það eins þarna með eins og með IPVAF það mest talað erlendu leikmennina og svo Natasju sem að kemur já, þú veist, snýr aftur hérna og velur þennan áhugaverða kost að fara í Grindavík Njarðvík en þannig eru líka íslenska stelpur sem að ég held að fæstir hafi þekkt nöfnin þeirra sko áður en að förum inn í þetta mót og þær eru heldur betur bara klárar líka
0: Já, sko, hérna, það náttúrulega útlendingar þarna, það vantar ekki, en þessar íslensku stelpu sem að taka stökkið úr lengjunni, bæði í Vestmannaeyjum og Grindavík Njarðvík, þær eru pínlítið að segja okkur að lengjudeildin alveg full af einhverjum demöndum sem ákvæmst getur að púsa.
1: Já, lengjudeildin það klárlega og það er mjög flott deild og hefur náttúrulega verið að styrkjast svona í gegnum árin jafnt og þétt og maður getur tekið svona eitthvað eitt ár og kannski eitthvað smá svefla á hversu sterk deildin en þarna einmitt fullt af leikmunum sem eru hérna mjög spennandi og þannig að bara stórkostlegt fyrir þessar stelpur sem eru kannski úr litlum bæjarfélögum og annað að fá þá þennan styrk með sér inn sem að erlendu leikmuninir bera með sér og fá tækifæri til að spila fyrir liðið sitt í efstu deild. Það alveg geggjað.
0: Sko, við höldum áfram að tala nýliðana, þá eru báðir nýliðar komnir í undanúrslit bikarsins. Við erum að tala að þetta þá Fram, Grindavík Njarðvík og Þróttur IPVF. Þróttur stærsta liðið í undanúrslitum. Þetta er öðruvísi.
1: Þetta er öðruvísi og bara eiginlega hreint ótrúlegt IPVAF fyrir einaliðarna sem hefur orðið byggameistari.
0: Já, það er þannig.
1: Já, þróttarar hafa farið á Laugardalsvöll einu sinni en við erum já, þú veist, það hefði engin átt von á þessu fyrir mót, get bara alveg 100% sagt að það hafi verið náttúrulega óvænt úrslit þróttarar slá blikana út og eigakonur taka F-áingana og það náttúrulega þessi tvö lið sem hafa verið líklaust og þá þetta bara, þetta galopið og þú veist, þú segir þróttararnir stærstir í þessu IPVAF kemur á kom í dalinu daginn og bara 0-0 jafntefnis leikur þær eru búin að vera betri en þróttararnir í deildinni bara algjört dauðafæri það er stemning oft í kringum þetta Já, þeim og svo ertu náttúrulega bara, já, líka með Fram og Grindavík Njarðvík og hversu styrla það ef að Grindavík Njarðvík, hérna
0: fyrir
1: bikarhúslit bara
0: tveimur árum eftir að liða var til
1: Það er náttúrulega bara
0: Og þær eru í mjög góðum fjens Það eru búin að safna miklu fleiri stigum heldur en Fram unnu Fram á dögunum
1: Bara sterkara lið eins og sagði standa, þannig að nú bara pressa á þeim að komast í úrslitaleikinn.
0: Þeir eru ekkit undir hundar í þessum leik.
1: Nei.
0: En hérna, í blá lokin, það er íslenska kvennalandsliðið sem að er sem sagt, komið séns á að taka leiðilugu leiðina á HM en samt að komast á HM. Fyrsti leikur þá Króatía. Og þú ert búin að vera að skoða þær aðeins og þær eru allan fyrir neðan okkur á þessum umtalaða lista sem eiginlega okkar eina mæliteiki á köflum. Þú sagði mér að þið hafði spila við þær fyrir einhverju síðan og mikið búið að breytast síðan þá.
1: Já, ég held að sko, ég vona að ég sé ekki að bulla en ég held að við höfum spila við að síðast bara 2011 þannig að þú veist það ekki einu sinni, við getum ekki borið það saman.
0: Nei, nei.
1: En hérna, þá vinnur Ísland samfærandi Króati í 63. sæti við eigum að vinna Króati og við erum með tölvert betra lið það ég bara alveg heiðalega með það ég hef ekkit fylst sérstaklega með króatíska liðinu maður bara svona kíkir á úslit og svona tekkar á hver að spila hvar og annað en hérna
0: Bara setur líka svolítið öll balkanliðin bara í sama hattinn ég verð bara viðkynna það
1: Já Mögulega, en það hafa, þú veist, minna eins og serbarnir og annað, hérna hafa heldur betur stíð upp.
0: Mm-hmm. Þess að ég var að pæla í hvort að Króatía séu á uppleið líka.
1: Já, ég meina, ég held að öll þessi lið séu á uppleið að einhver liti. Það bara spurning hversu hraðri og hvar við stöndum. En bara Ísland á að vinna Króatíu, ég veit að fólk þolir ekki að heyra þegar að svona er slengt fram, Og svo, já, það þessi tvein leikir heima og heiman, ég held við byrjum úti, þarna í byrjun oktober og síðan vonandi að þá mætum við annarkvort Norður Írlandi eða Portugal í öðru svona, eiginlega jólægjum
0: við. Já, og þar eru við enn með lið sem eru fyrir neðan okkur það ekki og ég gleymi seint þessum hræðilega leik gegn Portugal síðast.
1: Það sko.
0: Því að það var óþægilegt áhorf, ég sjálf það síðan aðeins, það sem að Portugal var bara miklu betra lið. Og
1: Já.
0: Sko, af hverju eru við ennþá fyrir ofan þær á þessum lista, við getum, sko, meðað í síðasta leik, þá eigum við ekki mikinn séns í þessum leik, sko.
1: Síðasta leik var náttúrulega hádramatískur að það fer alveg rautt spjald og það gerist hérna, alls konar hlutir sem að kannski... Hérna,
0: höfðu áhrif
1: og endar á því að leikurinn fyrir 4-1 en ekki bara innan gæsalepa 2-1 eða annað en vissulega voru Portugalinni betri í þeim leik og þær áttu það fyllilega skilið að klára það einnvígi þær eru 20. öðru sæti á heimslistanum
0: Þetta er bara á sama stað
1: Já, við erum hvað 17. núna Þetta er bara mjög svipað það, ég alveg viss að Portugal klári norður Írana, þær eru bara segar en þær eru ekki frábærar og hérna þú veist já, við mér náttúrulega ekki fara fram úr okkur en hérna já, það verður krefjandi og örglega bara svolítið svona já, áhugavert andlega takist okkur að komast í þennan leik á móti Portugala því að sko okkur líður ennþá illa að hugsa um hennan leik
0: ég held að þurfa ekki mikið til að henda blóð á tennurnar á stelpunum fyrir þann leik því það það harma hefna en sko eins og það búa að falla nokkuð sinnum við eigum að vinna Króata en má ég þá spyrja því hvernig spáuru þessu einvígi okkar ef að það enda þannig við Portugal
1: Já, við förum alveg allalegið þangað, sko.
0: Tvei leikir, heim og heiman.
1: Já, ég náttúrulega bara verða að tala með hjartanu og hérna, segja að við klárum þetta, að veru jamt í leiknum úti og við vinnum þetta með einu marki hérna heima.
0: Ég til í það og skulum ekki gleyma því að þetta verður spilað já, í mánaðamótin nóma við desemberið það ekki?
1: Jú, bara vonandi, af því að það vissulega þó ég sé að tala svona króatuleikin, þá hann augljóslega næsta verkefni og það verður krefjandi, bara er ekkert auðvelt.
0: Já, leið okkur að dreyma.
1: Já, alltaf.
0: Mist Rúnarsdóttir, takk kærlega fyrir að setja þetta með mér og ræða eins og bestu deildina og meira, bestu kveðjur og njóttu dagsins.
1: Takk fyrir.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Sumarhátíð húsasmiðunar. Jötun útimálninga húsið fyrir íslenskt veðurfar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P.Karlsson.is
4: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Nóa Sirius. Tryggðu þér eintak í næstu verslun.
5: Fylltu garðin kærleika og litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk. Blómstraðu með okkur. Stars shine and
6: bright above. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf ný bakar. Dream a little dream
7: of me. Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
8: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
9: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
10: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
11: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
12: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
13: Jóhann Alfreð Steiningsskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
14: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
12: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
15: Hljóðvegur 1 á Rás

0: Soul to Soul og lagið heitir Back to Life. Núna 25. og 26. júní næstkomandi ætlar hljómsveitin Botleðja og koma fram í Bæjarbíó í Hafnarfirði. Þetta hluti af Hjarta Hafnarfjarðar, 10 ára afmæli, alltaf frétta. Og leðjan ekki dugleg að syngja og leika fyrir fólk og langt síðan að þeir komu saman síðast. En þetta náttúrulega eina merkilegri rocksveitum Íslands sögunar unnum músíktilraunir 1995 og voru að túra með blör og eitthvað svona, þið munið þetta og síðan bara lögðu þeir árar í bátinn sinn og snýri svo öðru en eru samt ennþá til og eiga það til að banku upp á hjá okkur og spyrja hvort við viljum ekki koma að leika og það ætla að gera sem sé núna 2005 og 2007 júní í Bæjarbíói ég rak augun í Ég rak augun í lítið lag sem að þeir gerðu og þetta eitt af svona þekktari lögum sveitarinnar en þetta upptaka frá því að þeir voru að keppa í músíktilraunum. Heyrum hérna aðeins, ég ætla ekki, þetta ekkit frábærar þetta ekkit frábærgæði en gaman að heyra þarna eru þeir óþekktir drengir.
1: Síðasta lagið heitir Heim best.
0: Heim best.

Spottleðja á músiktilruna kvöldi og þeir sem sagt unnu þær tilrunir það árið 95. Og ætla að koma fram, eins og ég sagði, í Bæjarbíó í 2015 og 2007. júní og þetta er hluti af hjarta Hafnarfjarðars hátíðinni. Heyrum annað í betri gæðum frá Botleðju. Þetta nefnilega flug 666.

0: Hæ, þetta er Heiðar í botleði. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
1: Við erum Pitch.is!
2: Þú ert að hlusta
3: á Rás 2.

0: Ingibjörg Níels kom svo sólaði hérna. Já, ég leiði mér að segja frá miðju og alveg upp að marki Grindvíkinga og sólaði tvo varnamenn og markmanninn og lagði hann í hotni.
1: Var einhver Maradona-lykt af Ingibjörg markinu?
0: Já, ég vil sko segja að þetta hefði verið svona Maradona.
2: Sportrásin, allt sem þarf.

Þetta eru Madonna, popdrottningin sjálf og lagið heitir Love Sensation. Ný plata væntanleg í næsta mánuði. En kíkjum aðeins yfir dagskrána í dag. Það fullt að gera fyrir okkur fótbolta fíblin sem að fáum aldrei nóg. Á HM í dag, núna klukkan fjögur hefst leikur Spánverja og Saudi Araba og síðan klukkan sjö það Belgía og Íran og síðan klukkan 22:10 Úrugvæ grænhöfðaeyjar. Það eru fimm leikir í bestu deild Karla, Breiðablik Káa og

Valur Keflavík, IBVF Stjarnan og FH Þór. Allir þessir leikir hefjast klukkan 6. Síðan klukkan kortir yfir 8 fram Víkingur. Rosa leikur þar á ferðinni. Það að ljúka leikjum í lengjudeildunum, bæði Karla og Kvenna, Selfoss 3, Grótta 0 og 90 mínútu konur á klukkuna. Í Keflavík eru heimakonur að tapa fyrir HK 1-0 og í lengjudeild Karla var Vestri að komast yfir gegn Afturöldingu og þar eru komnar 88 mínútur á klukkuna. Staðan sem sé Vestri 1, Afturölding 0 og það var hann E-Dua sem að skoraði markið. Ég var að tala pop drottningu hér áðan sem Madonna vissulega. Það getur engin þrætt fyrir það. En það náttúrulega komin ný pop drottning kemur úr countryinu og hún á núna topplagið bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi og mögulega önnur popdrottning að banka í Taylor Swift því að Taylor Swift á topplagið bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi I knew it, I knew you en fyrir neðan Taylorinn í Bretlandi Olivia Rodrigo með 3 lög takk fyrir Stupid Song, The Cure og Drop Dead þannig að hver veit nema hún taki yfir þessa tign að vera pop drottning en heyrum hér topplagið í Bandaríkjunum og Bretlandi Taylor Swift og I Knew It, I Knew You

0: Chemical Brothers á samt Q-Tip sem að gerði nú garðin frægan með A Tribe Called Quest. Lagið heitir Go og að ná svona bíóvinsaldum eftir að þetta heyrðist í kvikmynd á dögunum. Ég ætla að segja þetta gott í dag, takk kærlega fyrir að vera með og ég vona þið njóti dagsins og bara lífsins og ég segi endingu verið ofsalega sæl.
1: Fyrst einhvern neginn allt í gangi í einu Ég skil ekki neitt, ég bótt ekki neinu Ég reyna að skilja á einangra Hlusta betur sortira en ævalla að telja upp á tveimur Þarf að komast út úr þessum víta ring Á einhver vonleysi seiðandi vítamín Falskur, ég veit ekki hvað ég syng Á einhver vonleysi srómandi rítalín Tími ekki að loka augunum, ég blikk og allt verið spreitt Tímin plástur fyrir aumingja, þeir laga ekki neitt Frekar liggi hér og læt mér blæða út Nú veitum 101

ég að sofna Mér vantar vilja til að færa mig Finn fæturna blotna Kaltinn gott að hjarta vill ekki stoppa Ég kyrr í heiminum En heimurinn fer Smá pása eldan uppi Þegar ég nenni sjálfu mér Og lítil andartök Stund myndi stríða En þess á milli ég bara að

0: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: Eitt mesta úrva landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Slitsterkasta gólverfi sem völ á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið. Epoxigólf.is
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgóknum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
5: Taktu helgina frá. Glæsileg dagskrá á humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
6: Sumarmessa í Kálfatjarnar kirkju klukkan 20, Kálfatjarnar só. Rýmna námskeið, þjóðlega hátíðin á siglu fyrir því. Gönguvíkan á fætur í Fjarðabyggð 20. til 27. júní. Velkomin í Fjarðabyggð. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.is. Við drögum út á morgun aftrætti blindrafélagsins. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti aðeins 899 krónu pakkin nettó og uppi lengur opnum fyrr.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. Ökumaður mótorhjóls lést í alvarlegu umferðarslysi nálægt Vík í Mýrdal í gær. Mótorhjól og bíll skullu saman á hringveginum austan Víkur. Ökutækin komu úr gagnstæðum áttum. Ökumaður mótorhjólsins var úrskurðar látinn á vettvangi. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn slysins. Tvær af þremur þyrlum landhelgisgæslunar auk flugvélargæslunar eru bilaðar. Þar af leiðandi er aðeins ein þyrla til taks í útköll.
8: Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, segir þá stöðu koma upp á ári hverju að hluti flotan sé ónothæfur í nokkra daga vegna viðhalds.
9: Auðvitað viljum við vera með þær þyrlu stærstan hluta ársins. En staðan bara einfalla sú, að með þremur þyrlum að þá er þetta raumurleikinn, þá er alltaf ákveðið margir dagur á árið þar sem við erum þá bara með eina.
8: Hann segir óljóst hve langan tíma viðhaldsvinna á þyrlunum og flugvélinni í eftir að taka.
9: Viðhald á svona þyrlum, það er töluvert umfangsmikið, það hefur oft verið notað svona sem þumalputta regla að móti einum flugtíma, að þá eru 7-8 viðhaldstímar. Og það bara mjög erfitt ofta að segja til það er að koma upp smávægilega bílarni hversu langan tíma það tekur að koma vélinni þá aftur í gagnið.
8: En hvað gerir þið ef það til dæmis kom upp fleiri útköll á sama tíma í sökurinn landslutanum?
9: Þá verður við þetta bara forgangsraða og við slíkar aðstæður er þá bara forgangsraða eftir alvarleika og það er þið gert.
7: Sagði Ásgeir Erlendsson. Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Viðræður Írans og Bandaríkjanna um vopnahlé í Miðausturlöndum hófust í Sviss í morgun. Íranar leggja áherslu á að vopnahlé nái einnig til Líbanons og tilkynntu í gær lokun Hormúzsunds vegna árása Ísraela. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna og Abbas Argaci, utanríkisráðherra Írans, ásamt sendinefndum ræða framkvæmd á samkomulagi vopnahlé. Samkomulagið felur í sér skuldbindingu að ná loka samkomulagi innan 60 daga að hætta bardögum á öllum vígstöðum þar á meðal í Líbanon og að Hormúzsund verði opnað aftur. Meðal helstu mála á dagskrá í viðræðanum í dag eru árásir Ísraela á Líbanon sem ekki sér fyrir endan á og kjarnorkumál Írana en Bandaríkin hafa lagt áherslu á að þeir geti ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum. Karl Bretakonungur ætlar að birta skattaskýrslu sína á fimmtudag. Karl verður fyrsti konungborni þjóðhöfðingin í Bretlandi til að birta þessar upplýsingar.
10: Breska konungsöldin tilkynnti þessa ákvörðun Karls Bretakonungs í gær. Heimildir breska ríkisútvarpsins herma að það hafi verið persónlega ákvörðun hans að gera skattaskýrslu sína opinbera. Þetta er sagt liður í því að auka gagnsæi. Fjármál konungshallarinnar og konungsfjölskyldunar hafi verið gagnrýnt, sérstaklega eftir að fjármál Andrew Mountbatten Windsor fyrrum Bretaprins komust í Kastljós fjölmiðla. Hann áframlegði húsnæði þrátt fyrir að greiða sjálfur smáaura fyrir höfðingjasetur í rúma 2 áratugi. Samkvæmt breskum lögum þurfa konungsbornir þjóðhöfðingar ekki að greiða tekjuskatt, fjármagnstekjuskatt eða erfðaskatt. Þrátt fyrir það hefur breska konungsfjölskyldan greitt tekjuskatt og fjármagnstekjuskatt sjálfviljug frá árinu 1993. Það fyrirkomulag var tekið upp í valdatíð Elisabetar Englandsdrottningar.
7: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Merki eru að Kýr Starmer, fórsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni afsögn sína bráðlega, jafnvel strax á morgun. Breskir fjölmiðlar hafa eftir viðskiptaráðherra landsins að Starmer hugsi sinn gang helgina. Þrýstingur á Starmer að segja af sér hefur aukist síðustu daga eftir að fráfarandi borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, tryggði sér þingsæti í aukakosningum á fimmtudag. Búist við að hann skori Starmer á hólm vegna leiðtogasætisins. Fjóri leikir eru á dagskrá HM Karla í fótbolta í dag. Allt gal opið í G og H-riðlum þar sem öll liðin eru jöfna stigum eftir fyrstu umferð og því mikið í húfi í öllum leikjum dagsins. Lamín Jamal í byrjunliði Spánar sem að mætir Sáti Arabíu í leik sem að ný hafin. Belgar og Íranir mætast klukkan 7 í kvöld og klukkan 10 komið að Úrugvæ og Grænhöfða eyjum. Leikur Nýja Sjálands og Egyptalands hefst svo klukkan 1 eftir miðnætti. Dagskrá yfir alla leiki mótsins má sjá á viðburðadagatali RÚF íþrótta á rúf.is. Veðurhorfur fremur hæg suðlægaða breytileg átt, stöku skúrir í kvöld en víða skúrir í nótt og á morgun. Hiti 8 til 15 stig. Fréttalestri lokið.
11: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
12: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
15: Rás 2.
16: Fyrst og fremst helgar.
15: Rokkland.
16: Rás 2.
17: Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland.

komum við á þremur stöðum í þættinum í dag. Við skoðum aðeins tónlistarhátíðina, þungarokkshátíðina Copenhagen sem fer fram núna í vikunni og næstu helgi í Kaupmannahöfn, fjögurra daga og kvölda þungarokkshátíð á Amager í Kaupmannahöfn. Rockland var þar í fyrra. Aðalpúðrið í dag fer í David Byrne og Talking Heads sem með tónleika í Reykjavík í lok júli eftir mánuð, Retroman, 29. júli. Hann kemur hérna á samt 13 manna hljómsveit, hann að fylgja eftir nýjustu plötunni sinni sem hann heitir Who is the Sky sem kom út núna í september og hann gerði hann með hljómsveit sem hann heitir Ghost Train Orchestra, aðeins er hljómsveitin sem kemur með honum. Við skoðum að þessa nýju plötu og ferilinn hans og gömlur hljómsveitin hans, tímamóta hljómsveitin að Talking Heads og þeir Jónas Sig og Daði Freyr sem báðir eru lærisveinar David Byrne segja okkur frá sínum tengslum við hann. Og svo rifjum við upp brot úr viðtali sem ég átti við hann fyrir nokkrum árum. En við byrjum á Þingvöllum í gær.

Ísland er landið. Það var svolítið stemningin á Þingvöllum í gær og stemningin var skemmtileg. Bergmál, Kale og vinnaðara hefnaðist bara mjög vel. Ég sá frétt á rúf.is í hádeginu þar sem Einar á E. Sæmundsen, þjóðgarðsvörður, var að segja að allt hafi raun gengið eins og í legasögu. Skipuleggjendur hafi tekið vel til eftir sig bara í nótt. Það var eiginlega líginni líkast hvernig gekk að rýma svæðið eftir tónleikana, segir Einar. Og ég get bara talað þetta fyrir mig, sagt frá minni upplifun. Hún var þannig að ég lagði af stað frá Akranesi eitt leitið, var komin inn á svæðið þrjú þegar stuðmenn voru að spila, voru byrjar að spila. Ég lendi ekki neinum töfum og smá umferðanhútur þegar það var, þeir voru komin eða alveg að svæðinu og var smá svona bílaröð, löguðum bílnum í stæði og svo var strætó þaðan og inn á svæðið. Það gekk hratt fyrir sig, fekk armbandar í miðasölunni og fór svo bara inn. Og við gengum almannagjá inn að hátíðarsvæðinu, það tók nokkra mínútur, bingo, ekkert ves, sólið skein og allt var gott. Og mér leiðum sem ég var komin á alvöru tónlistarhátíð við bestu aðstæður í útlandu.

Þeir sem lögðu á stað á Þingvelli seinn en ég lagði á stað eittleiti frá Akranesi, lendu einhverjir í umferðarteppu og bílaröð, ég heyrði af því og það er þetta ekki skemmtilegt. Og kannski, ef þetta verður gert aftur, sem ég vona, þá verður fólk einhvern veginn skikkað eða hvatt meira til þess að fara með rútum. Ekki fara á bílunum sínum, ef allir færu með rútum, þá væri engin umferðarteppa, það er alveg hreinu. En hvernig ná að fá fólk til þess að sleppa bílunum sínum, veit ég ekki, það eru þetta smá snúið, en það eru örugglega eitthvað sem er þetta að vinna meira og betur í, en er svona einhvers konar áskorun. En að því sleftu, þá var dagskráin bara flott, stemningin var góð, fólk var mætt, útilegu stóla laust, sem betur fer, og regnhlífa laust, sem betur fer, það hafði engin neitt við regnhlífa að gera í gærvegni, það var ekki dropi úr lofti. En ég held að það sé þannig að fólk megi ekki, hvergi í heiminum, mæta á svona útitónleika með útilegu stóla og regnhlífar, eins og fólk var að röfli verið að það mætti ekki gera. En ég er samt ekki alveg, ég man ekki alveg, en það er líkast til öryggisatrið þetta með reglivarnar og tjaldstólarnir taka bara hreinlega of mikið pláss. Það nú bara þannig. Ég misti af opnunaratriði Kaleo sem var klukkan 2:30 í gær, ég var ekki komin. Þeir spiluðu óramagna þá, en ég heyrði að það hefði verið mjög gott. Og svo voru stöðmenn Jakob Frímann, Bergmálstjóri, Þórður Árna, Ásgeir Óskarsson, Eyþór Gunnarsson, Jakob Smári Magnússon á bassa og Salka Sól. Og stöðmenn verða alltaf stöðmenn og gaman að sjá stöðmenn í gær. Og eftir þeim kom svo GTRN með einvala liði, Reynisnær, Bergur Trommari, Magnús Jóhann, topplið, og GTRN á það heilla með betur og meira en oft áður. Og svo kom Múkisson og hann var algjörlega frábær.

Já, þessi kall Múkisson, hann var algjörlega frábær í gær. Með sinn frábæra bandi, grunnurinn og Dr. Spock og Enzími bandinu, Addi, Guðni og Tobbi og svo Rósa Guðrún Sveinsdóttir frá Akranesi á baritón saxofón. Þetta er svo geggja banda, ég hugsaði þetta þyrftu allar þjóðir bara einhvern veginn að fá að heyra. Og Múkisson, hann stóð upp úr í gær, fyrst mér. Hann hreyfði mest við mér af öllu sem ég sá. Og hann var að spila í garðinum hjá byggðasafni Árnesinga í dag, klukkan 3. Er það mest að klára bara núna. Algjörlega magnaður, ég sá hann spila svona tónleika í Keflavíkum daginn. Hann er bara einn með allt dótið sitt, kemur á sendiferðabílum sínum, rótar sjálfur. Og var að spila þarna í smá vindi og svona skemmtilegt. Og hann er verður hérna á Akranesi, hjá Akranesi Vita, næstu helgi, næsta laugardag. Það er allt annað að sjá hann svona einan, það er skemmtilegt, en að sjá hann með þessu bandi, það er bara allt annað dýr. Og það er úlfurinn mættur í öllu sínu veldi, mér varst hann frábær gær. Helgi Björns kom á eftir Múkisson og var í stuði eins og honum einu með lagið, frábært band og lagavalið í takt við daginn, þjóðahátíð og þingvöllum, lopapeysa og kúrigahattur og ponsjó, Helgi kann sitt fag, eins og allir vita, og vel það og rúmlega það. Það gera Hjálmar líka, þeir eru alltaf geggjaðir, en fyrir minn hatt á hefði ég kannski vilja fá aðeins öðruvísi prógram, en þetta er nú bara svona eitthvað röfl í mér. Kannski hefði ég bara vilja fá meira af Hjálmum, lengra prógram, ég er svo hreyfin af Hjálmum og sérstaklega á sviði, live á tónleikum. Hjálmar er stórkostleg tónleikahljómsveit og þegar þeir eru í góðu stuði og áhorfendur með þeim, þá er bara ekkert betra en nákvæmlega það.

heyriði hvað þetta flott. Þetta alveg hýkalega flott. Og hann Steini, söngvari, hann líka svo frábær gítarleikari. Það ekkert allir sem einhvern veginn átta sig á því. Hann algjörlega meiri hátta gítarleikari. Og þetta Hjálmarnir og eitt af lögunum sem þeir spila á Þingvöllum í gær. Og Jökull úr Kaleo, hann steig með þeim á svið og söng með þeim. Þetta ekki upptaka frá því í gær, þetta ekki frá Þingvöllum. Þetta tekið upp í bíóhöllinni á Akranesi 29. júni ára 2019 og alveg frábærum tónleikum með Hjálmarnum. Emiliana Torrini kom á eftir Hjálmum og ég hefði kannski haft hana annar staðar í dagskránni. Emilín alltaf dásamleg, fögur bæði utan og innan og í röddinni, brosmild og með flott fólk með sér og hún var flott. En kannski hefði hennar prógram einhvern veginn passa betur kannski aðeins fyrr meðan fólk sat enn á teppunum sínum til dæmis í grasinu við sviðið. En þetta bara svona einhver hugleðing hjá mér. Og svo komið að aðalnúmeri kvöldsins, Kaleo sem komu, sáu og sigruðu. Það var allt saman þeirra hugmynd, þeir fengu fólk með sér, fengu Jakob Frímann sem að fór í þetta alveg á fullum krafti eins og honum einum lagið, spiluðu fullt gegn 90 mínútur og gerðu það óaðfinnalega.

0: Vor í Vaglaskógi,
1: lagi sem startaði öllu fyrir rúmum áratug hjá Kaleo, þetta gamla lag eftir Jónas Jónasson, kollega minn, útvarsmann, sem hann samdi fyrir mörgum áratugum til þess að bjarga útvarsþætti sem hann var að gera, það vandaði lag í þáttinn og hann bjóð þetta bara til. Og þetta bjóð svo til Vor í Vaglaskógi í fyrrasumar, í Vaglaskógi, sem kveikti svo neistanna bergmáli á Þingvöllum sem að gekk bara svona ljómandi vel upp. Þarna voru cirka 20.000 manns eftir því sem að ég veit best. Allir komust og allir komuður aftur heim til sín, sólin skein allan daginn á okkur, það var nóg að borða, að minnsta kosti svona framanaf. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það endaði, en kannski hefði mátt vera meiri matur, ég veit ekki, ég lendi ekki neinu vesenni með það og hef ekki skoðað það í rauninni nógu vel, en það var aldrei neitt ves að komast á klósettin til dæmis og það var aldrei neinn röð eftir drykk og það var svolítið drukkið þarna í gær, alls konar, en það var ekki til nokkurs ama, að minnsta kosti sá ég það ekki, það var rólegt yfir fólki, það var svona frekar falleg stemning, allir í góðum feeling, engin áberandi drukkin, svona sveitaballadrukkin eins og við Íslendingar þekkjum svo vel, þorrablótsdrukkin, ársátíðadrukkin, ég sá ekkert svo leiðis, fólk kurteist, það var endara ein kona sem að reykti í mig leiðilegi kall þegar ég vogaði mér, þegar ég var að fikra mig að mínum hópi við sviðið, var að koma að barnum og steig aðeins inn á teppið hennar sem hún var með og sem hún nota benni allt í grasi. Það var snemma í gærkvöldi, hún er líklega að vera svona 20 árum yngri en ég og ég hef þetta bara einhver leiðilegur kall í hennar augum, en ég hef búin að fyrirgefa henni, held ég. En bottom line, þetta var bara virkilega skemmtilegt og velhernað og ég vona að það verði gert aftur þarna, þetta sé komin til þess að vera, allavega verði gert aftur einu sinni, tvisvar og kannski bara mörgum sinnum. Og ef þetta verður gert aftur, þá eru þetta nokkrir hlutir sem að eflaust er hægt að gera örlítið betur. Það er eflaust að vinna eitthvað með ferðalagið og fólki fram og tilbaka. Skipuleggjendur hafa alveg örugglega lært eitthvað af framkvæmdinni í gær. Og það er endi alveg sama hvað maður undirbýr svona vel. Maður sér ekki í rauninni allt fyrir. Þetta maður verður að prófa og sjá svo, ok, þetta virkaði vel og þetta virkaði ekki alveg vel. Og mér fannst svæði kannski vera aðeins og þröngt fyrir 20.000 manns, það var gaman að vita hvort það var hægt að breyka það einhvern veginn eða stilla það einhvern veginn öðruvísu upp, það er samt ekkert víst, ekkert þannig. En ef þetta verður gert aftur, þá finnst mér líka að sviði mætti vera aðeins stærra. Þetta er líklega stærsta sviði sem er til á Íslandi, stærsta útisviði sem er til á Íslandi. Og það hefði líka mátt vera fyrir minn smekk svona einhver umgjörð í kringu svið, einhver svona falleg umgjörð sem að myndi ramma þetta betur einhvern veginn inn, svona bergmáls þingvalla umgjörð. En í rauninni er þetta bara smáatriði, peanuts. Mér fannst bergmál á þingvallum í gær, virkilega vel hefnað, það var vel haldið utan um alla hluti, gæstluna, skipulagið, rosalega margt fólk sem kom að þessu og svo þegar ég og mínu menn röltum tilbaka út á svæðinu og upp Almannagjá að hakinu var allt bara stórkostlegt. Veðrið var æðislegt, gæstlufólk á öllum póstum, það var hvergi rusl og útsýni maður minn. Þetta var alveg bara magnað. Svo var bara örstuð lab og þar komu Helgi vinnu minn og hún Kamilla dóttir hans að sækja okkur. Þau fóru aðeins á undan að sækja bílinn á bílastæðið, upp í bíl, heim á Akranes, engi vandi, ekkert mál, bara gaman. Og dagskránni var stillt upp þannig að það var búist við því að eftir Kali og myndu margir fara og það var vitað að KK og Junius Meyvant sem kom á eftir KK myndu spila fyrir svona hverfandi hóp og KK var að syngja meðan við gengum út úr þjóðgarðinum. Og þetta var gert þannig að færi ekki allir einhvern veginn á sama tíma. Og mér langar að vitna þess í þingkonuna Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur úr Þorlásöfn sem að situr einmitt í þingvallanefnd, en hún skrifaði eftirfarandi á Facebook í morgun. Mér langar að koma aftur hingað, ganga svæðið og skoða mig sagði ungu maður við mig þar sem hann var á leiðinni á bílastæðið eftir velhernaða tónleika á Þingvöllum. Ég var svo glöð að heyra þessa setningu vegna þess að nákvæmlega þetta var eitt af markmiðum okkar í Þingvallanum þegar við tókum ákvörunum að heimila þennan stórviðburð í þjóðgarði okkar allra. Mín tilfinning er að við sem þjóð höfum fjarlægst þennan merkastað sem erlenda ferðafólkið okkar sækir þó stíft í, tæplega 2 milljónir á ári, enda einstakur fyrir sögu sína og náttúrufegurð. Tónlist sameinar og ef það eitthvað sem við þurfum meira af eru stundir eins og í gær, þar sem við komum þétt saman, margar kynslóðir og eigum augnablík eins og Kaleo og landsliðið í íslensku tónlistarsýnunni bauð upp á. Þetta var einu orðið sagt stórkostlegt. Kaleo, Jakob Frímann og alltaf fjölmarga starfsfólk sem að hefur unnið að því að búa til þessa fegurð á skili margfalt high five, þetta segir hún Ása Berglind. Lífið var í fátæklegra fyrir okkur öll ef við ættum ekki til fólk sem leifir sér að hugsa stórt og koma góðum hugmyndum í framkvæmd. Takk fyrir gleðina og fegurðina, takk fyrir íslenska tónlist. Og ég sammála Ásu og ekki bara þarna reyndar heldur oft, hún er fyrirmyndar þingmaður, þingkona. Og ég segi takk fyrir mig, ég vona að þetta verði á næsta ári, aftur. Meira bergmál, takk.

0: This is Willie Nelson, and you're listening to Iceland Radio 2 and Rockland.
1: Já, það mikið að vera í tónleikahaldi á Íslandi í sumar, út all landið þetta, en Frikki Dór var með fullan kaplakrika á þriðjudagskvöld og í beinni á Rás 2. Bubbi með sína afmælistónleika tvennu í Laugardalshöllinni núna daginn. Svo margt framundan og eitt af því sem framundan eru tónleikar David Byrne úr Talking Heads í Reykjavík 20. og 9. júli næstkomandi. Hann á samt 13 manna hljómsveit að fylgja eftir nýjastu plötunum sinni og þetta hljómsveit sem er til áður en hann fer að vinna með þeim. Hann sagt, þetta David Byrne og þessi hljómsveit sem heitir Ghost Train Orchestra sem frá New York og hann að fylgja eftir plötu sem kom út í september síðastliðin og hann gerði með hljómsveitinni og heitir Who is the Sky og hún byrjar á þessu skemmtilega lagi hérna.

Þetta er einhvern veginn svona smitandi, glaðilega skemmtilegt. Everybody laughs, allir hlæja. Þetta er upphalslag blöðunar Who is the Sky sem að David Byrne er að fylgja eftir núna í sumar með tónleikum allt. Hann er í Evrópu í sumar, endar Evróputúrin hér á Íslandi, lok júlí, fer svo til Asíu og endar tónleikaferðina í Bandaríkjunum í september. Og það sem á efniskránni er blanda af lögum á nýja plötunni, lögum af eldri sólarplötum David Byrne og lögum og lagasafni gömlu hljómsveitarinnar hans. Tíma móta hljómsveitarinnar Talking Heads. En síðasta plata sem David gaf út á undan þessari nýju var American Utopia sem kom út 2018 og ég sá hann spila það program með hljómsveitinni, þessari sömu hljómsveit, á Hróaskeldu hátíðinni þá. Og það var algjörlega bara magnað og frábært. Þegar tónleikarnir byrjuðu var ekkert á sviðinu, það var bara aukt svið algjörlega og einhver svona rammi svona kringu sviði sem var eins og kögur sem var búið til úr keðjum og svo týndist fólkið inn á sviðið allir í eins gráum jakkafötum og allir með hljóðfærin á sér gítar og bassa auðvitað eins og yfirleitt er en líka hljómborðsleikarar þeir voru með hljómborðin á sér og blásararnir náttúrulega held á sínum hljóðförum og svo voru bakrættir og svo voru trommarar, þeir voru líklega þrír og þeir voru líka með allt sem að þeir spiluðu á, hangandi á sér. Það var ekki þess að trommuleikari sitjandi aftast á sviðinu að spila, heldur voru þrír trommarar að spila einhverja svona rytma. Allt þrálaust, enga snúrur og svo var þetta koreografirað eins og danssýning, allir dansandi sviðið eftir fyrirfram ákveðnum fyrirmælum og alveg hrikalega skemmtilegt og túrin núna í ár er í rauninni framhald af þessu, meira af svona svipuðu og ég mjög spenntur fyrir þessu og mjög margir þar er, þetta mikið sjónaspil og gaman að hlusta, en líka mikið að sjá. American Utopia byrjaði sem bara plata, svo var farið í tónleikaferð, en svo var sett upp tónleikasjó líka, svona leikhús tónleikar á Broadway í New York, heimavelli David Byrne, American Utopia on Broadway, og svo gerði Spike Lee heimildamynd það, þetta vatt heldur betur upp á sig. Hún var sýnd allan heim og hefur fengið alls konar viðurkenningar og velun. David Byrne er stór, merkilegu maður. Við skulum heyra hvernig hann og hans fólk fór með gamla Talking Heads lagið This Must Be The Place í þessu Broadway sjóið.

0: Þetta er skemmtilegt, skemmtilegt að hlusta en það ennþá meira gaman að horfa á þetta This Must Be The Place David Byrne á Broadway 2019 American Utopia on Broadway Og þessi plata og allt sem henni fylgdi var algjör success og nýja platan er eins konar framhald Árið þarna undan engendust af miklum umbrotum hefur David sagt sjálfur Ég teiknaði mikið og eldaði líka helling aðalega mexikóskan og indöskan mat haft eftir honum En svo kom tónlistin aftur til mín Ég byrjaði að safna saman hugmyndum og textum og setti saman í setningar Ég hef nefnilega komist að því að þegar lagasmiðin hellist yfir mig á ég auðveldar með að byrja ef ég á textan og tilbúin Ég spurði sjálfa mig líka Finnst mér þetta skemmtilegt Af hverju ég að semja lög og vinna við tónlist Skiptir það einhverju máli? Þegar David Byrne kom hingað til Íslands síðast þá með vinkonu sinni Saint Vincent og spilaði í háskóla bíói spjallaði ég stuttlega við henni síma og við heyrum nokkuð brot af því hérna á eftir
1: Morning
0: Hello
1: Good afternoon
0: Hello, hello, is this Mr. Byrne?
1: Yes, hi, how are you?
0: Hi, I'm fine and you, how are you?
1: I'm good, it's morning here
0: Yes, it's 2 o'clock here in the afternoon
1: Oh, great. Okay.
0: Yeah.
1: I will be there early with my daughter. I will come a few days early with my daughter and we will, because she has never been there. So I thought, okay, I will drive her and two of the other band people.
0: Uh-huh.
1: We will drive up to the Snæfellsjökull Peninsula. Yeah, peninsula.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Up that way and then some other places.
0: Akkurat. Hann ætlaði á Snæfellsjökull hérna var hérna síðast. En hann hefur samið tónlist fyrir dansverk og leikhús og kvikmyndir fyrir auðvitað það að gera svona hefðbundna plötur og hann hefur verið verðlaunaður fyrir svo margt. Hann er svona marg verðlaunaður tónlistamaður, alltaf verið að verðlaunan einhvern veginn og fá einhverja viðurkenningar og hitt og þetta. Og hann hefur unnið með alveg ótrúlegum fjölda af allskyns tónlistamönnum og hann hefur skrifað og gefið út meir en 10 bækur, fylgða séu 12 Hann hefur gert nokkra kvikmyndir, hann hefur komið fram í öðrum og svo hann ljósmyndari og bara allt múlikt listamaður með stóru elli. Is it important for you to be not only a musician?
1: Yes, for me. I studied art in school. That was kind of my background. And to me, it's invigorating to kind of switch into different... ideas and mix but and switch into different genres and different mediums and get away from music for a week or so and then when you come back it's fresher and you have a better perspective and more recently I find I can start to mix the things together like do an art installation that has sound in it or something like that mm-hmm. which I was maybe afraid of doing before But now, I'm not so much afraid of it.

Love is war. Love is peace. Love is such a tasty treat. Þetta er af nýju plötunni frá David Byrne sem ætlar að koma og spila í Laugardalshöll í júli og hann segir að það sé frelsandi að geta gefið tónlistinni frí eða sagði það í þessu spjalli okkar þarna árið 2013 sem heyrðum brotum og úr hérna þann að geta gefið sér frí frá tónlistinni, snúið sér á öðru listformi í svolítið tíma og komið svo feskur aftur að tónlistinni og hann sagði þarna að hann væri óhræddur við að blanda þessu öllu saman, tónlist og myndlist til dæmis. En hægri hönd David sá þessari nýju plötu en á ekki sem heitir Kit Harpoon og hann hefur til dæmis unnið með Harry Styles og Miley Cyrus og svo er með honum hljómsveitin Ghost Train Orchestra frá New York sem er þarna allt í öllu og svo eru gestir Hayley Williams og Paramore, Saint Vincent, samstarfskonans og nágranni og trommuleikari hljómsveitarnar The Smile, Tom Skinner og hljómsveitin Smile samastendur af Tom York og Johnny Greenwood og Radiohead og svo Tom Skinner sem er líka í hljómsveitinni Sons of Kemet. En þessi nýja plata, hún byggir á þeirri bjartsýni sem að einkendi tónleikaferðina, Broadway-sýninguna og kvikmyndina American Utopia. Hann heldur áfram einhvern veginn leitsinni að mannlegum tengslum og möguleikum á samstöðu í óreiðukendum heimi. Hún er sérstaklega myndræn og húmorísk. Þetta er svona fyndið og skemmtilegt og flott og það er alls konar svona undirliggjandi boðskapur í þessu. Mér finnst þetta bara frábært. David Byrne er einstakur listamaður og ég hlakka mikið til.

Þetta hljóma svolítið eins og David Byrne, en þetta er ekki David Byrne, þetta er samt hljómsveitin sem er með honum núna, Ghost Train Orchestra, og Rufus Wainwright er að syngja þarna, þarna með þeim. En þegar David Byrne heyrði þessa músík, þessa plötu sem er plata sem að Ghost Train Orchestra gerði til minningar um tón og götu ljóðskáldið Moondog, þá fekk hann þess að hugmynd að fá þetta fólk með sér. Og hann hafði samband við hljómsveitina og þau voru alveg miklu meirinn til í að vinna með David Byrne. Brian Carpenter heitir hann sá sem er stjórnandi Ghost Train Orchestra og hann segir að hann hafði verið bara í skýjunum þegar David Byrne hafði samband. Það var einhvern veginn allt rétt við það og svo þegar þau bara byrjuðu, prófaðu að vinna saman þá hljómaði þetta bara eins og þau hefðu aldrei gert annað heldur en að vinna saman og upptökustjórinn Kit Harpoon hann kom síðar inn í verkefnið eftir að hann hitti David Byrne í partíi og hann segir stundu gera skóði hlutir í partíum ég vissi að þetta getur flókið en vildi tryggja að upptökurnar hljómaði eins vel og

Þetta lag á nýju plötunni frá David Byrne, A Met Buddha at the Downtown Party. En nú skulum við fara aftur í tíman, langt aftur í tíman, hálfa öld aftur í tíman. Skulum heyra fyrsta lag Talking Heads sem vakti almenna athygli, lagið brjálaða morðingjan, Psycho Killer. Eða hvað þeir deila?

Þetta er að fyrstu plötu Talking Heads frá 1977. Psycho Killer. Og á þessum tíma þegar þetta kom út þá ríkti talsverður ótti í Bandaríkjunum. Það var mikið í fréttum og svona sögur af raðmorðingjum eins og Son of Sam sem að margir þekkja. Og margir tengdu lagið við það en þau í hljómsveitinni neitu alltaf að það hafi verið innblástur. Sumir hafa sagt að þannig sé sögupersónan maður sem er svo kvíðin, ringlaður og aftengdur að hann upplifi sér næstum eins og skrýmsli í eigin huga. Þannig að David Byrne er líklega ekki að syngja eins og einhver illmenni heldur, bara að tauga óstyrkur maður sem er að reyna að skilja sjálfan sig. Hann býr í New York, er New York maður í húð og hár. Hann er einn af frumkvölum New York nýbylgjurnar sem kom upp úr punkinu á sínum tíma og svo eru skilinu þetta óljós og allt um kring, en þetta er eitthvað svona punk, new wave, 70s, New York. Hann er af skosku kynni, fættur í Dumbarton í Skotlandi, en fjölskyldan hélt að vita ævintýrina í Ameríku. Pappans var rafmagnsverkfræðingur og hann og litla systir hans og foreldrarnir fluttu til Hamilton í Ontario í Kanada og svo þaðan til Artobus í Maryland þegar David var 9 ára. Hann hafði gríðilegan áhuga á músík frá því að hann var smábarn, hlustaði á músík helst allan daginn og áður en að byrjaði í gagnfræðaskóla var hann orðinn þokkalegur gítarleikari og fiðluleikari og harmoníkuleikari auk þess að hann spilaði á munnörpu. Músíkin var í blóðinu en hann komst samt ekki í skólakór barnaskólan sem að hann gekk í, stjórnandi sagði að hann var í falskur og sérkennilegu krakki og það hefur hann tekið undir svo sem sjálfur, segir að líklega hafa hann verið og sé svona einhver staðar á grensunum með að vera með Asperger. Svo er hann örvendur en spila rétt en þá gítar sem er ekki öllum gefið.

Take Me to the River, þetta er eiginlega lagi sem kom gömlu hljómsveitarnas David Byrne á kortið, Talking Heads. Þetta er af annari plötunni, More Songs About Buildings and Food, kom út 1978. Svo fyrsta Talking Heads 77 kom 1977. Og þetta lag er reyndar ekki eftir Byrne eða Talking Heads, heldur er þetta lag eftir Al Green. En þessi hljómsveit var stofnuð í New York árið 1975 og var starfandi til 1991. Allan tíman var hún einskipuð, David Byrne söng og spilaði gítar, Chris Frantz, trommur og bakgrættir, Tina Weymouth, bassi og bakgrættir og Jerry Harrison, hljómborð, gítar og bakgrættir. Og það gekk ýmislegt á eins og gengur á í öllum hljómsveitum og öllum samböndum. Talking Heads var eitt merkilegasta og skemmtilegasta bandið í New York senunni þarna árin í kringum 1980, punk og new wave og bara hljómsveit sem hafði áhrif á svo margar hljómsveitir, margar tónlistamenn út allan heim. Þetta var hugmyndaríkt og listrænt ungt fólk sem fór óhefðbundna leiðir, blandaði saman alls konar áhrifum við þetta nýbylgju rock einhvern veginn, það eru áhrif frá Afríku og það er dans elementið og bara allt mögulegt og Talking Heads er einn af þeim hljómsveitum sem hefur bara haft gríðarlega áhrif á það sem á eftir hefur komið og svona til dæmis þó að það tengist ekki beint músiklega þá er nafn hljómsveitarinnar Radiohead fengið frá lagi af plötu Talking Heads frá 1986 næst síðustu plötunni True Stories og þetta er lagið

0: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. Degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
3: Nom nom nom. Krönns frá omnum. Þetta gott.
4: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Tvær af þremur þyrlum landhelgisgæslunar, auk flugvélargæslunar, eru bilaðar. Þar af leiðandi aðeins ein þyrla til taks í útköll.
6: Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, segir þá stöðu koma upp á ári hverju að hluti flotan sé ónothæfur í nokkra daga vegna viðhalds.
7: Auðvitað viljum við vera með tvær þyrlu stærstan hluta ársins, en staðan bara einfalla svo að með þremur þyrlum að þá þetta raunveruleikinn, þá alltaf ákveðið margir dagur á ári þar sem við erum þá bara með eina.
6: Hann segir óljóst hve langan tíma viðhaldsvinna á þyrlunum og flugvélinni í eftir að taka. En hvað gerir þið ef það til dæmis kom upp fleiri útköll á sama tíma í sökurinn landslutanum?
7: Þá verðum við þetta bara forgangsraða og við slíkar aðstæður erum þá bara forgangsraða eftir alvarleika og það er þið gert.
5: Sagði Ásgeir Erlendsson, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Tveggja bíla árekstur varð á Þórsmerkur vegi skammt frá Hamragörðum og Seljalandsfossi nú síðdegis. Þetta staðfestir Þorsteinn M. Kristinsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Áreksturinn var minniháttar og engin slys urðu á fólki. Vegurinn opinn en lögregla stýrir umferð. Fjóri leikir á dagskrá á HM Karla í fótbolta í dag. Allt gal opið í G og H riðlum þar sem öll liðin eru jöfnað stigum eftir fyrstu umferð og því mikið í húfi í leikjum dagsins. Leikur Spánar og Sáti Arabi hósklukkan 4 og staðan 3-0 fyrir Spáni í hálfleik. Belgar og Íranir mætast klukkan 7 í kvöld og klukkan 10 komið að Úrugvæ og Grænhöfðaeyjum. Leikur Nýja Sjálands og Egyptalands hefst svo klukkan 1 eftir miðnætti. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst helgar.
8: Rockland.
9: Rás 2.
10: Hello, this is David Byrne. You're listening to Rockland on Rás 12.

Radiohead með Talking Heads. Þetta er af plötunni True Stories. Heitir Radiohead, eins og hljómsveitin. Hljómsveitin heitir eftir þessu lagi sem sagt. Og Talking Heads voru samtíða sveitum eins og Blondie, Ramones, Patti Smith sem var hinn á daginn bæði í Eldborg og Hofi og Television. Spilaði mikið í CBGB's klubnum fræga í New York sem nú búið að loka. En Talking Heads er annað og miklu meira en bara hljómsveit. Við tókin allskins áhrif hérna og þann, ekki síst frá Afríku og meira eftir því sem tími leið. Og úr varð einhvers konar pop, punk, art, rock og heims tónlistar kokteill sem var ansið skemmtilegur og einstakur á þeim tíma. En í dag eru læri sveinandir dreifður alla heimsbyðina og þetta hefur auðvitað áhrif líka á það sem að David Byrne er að gera í dag. Og einn af læri sveinum David Byrne er hann Daði Freyr.

David Byrne er einn af þeim tónlistamönnum sem að hefur örgulega haft hvað mest áhrif á, á mig og mína listsköpun svona í gegnum tíðina Pappi hlustaði mikið á Talking Heads svo ég var mikið kringum tónlistina sem krakki en ég held ég hafi fyrst almennlega svona farið sjálfur að ákveða að hlusta á, á hann þegar ég var kannski 14-15 ára og ég tók þátt í söngvakeppni FSU þegar ég var 16 ára og tók lagið Psycho Killer eftir Talking Heads og mína útgáfu má alveg spila í þættinum en það má líka alveg sleppa því ef maður vill það frekar svo var fyrsta vínilplata sem ég kefti ég fór á svona garðmarkað einhvern hjá, hjá Arnari Eggerti þar sem hann var að selja bara alveg hann var bara með fulla plötubúð þarna og ég valdi mér eina plötu og það fyrsta plata sem ég kefti var Remain in Light með, með Talking Heads og síðan þá einlega hefur Talking Heads verið eina af uppáhalds ljónsveitunum mínum Það sem ég fíla svona mest við David Byrne er að hann er ekki hrættur við að vera bara pínu skrítin. Það er eitthvað svo svona frjálst við það hvernig hann semur tónlist og hvernig hann reyfur sig og hvernig hann beitir röddinni og hvernig textarnir eru og það er hvernig má bara svona, að má allt. Bara, það er eins og hann sé bara að hafa gaman að þessu og mér veist það skemmtilegt. Sko. Ég söng inn á plötu með Ástralanum Montaigne Þar sem að David Byrne syngur líka inn á tölu og svo ég tæknilega séð á plötu með David Byrne, sko, svo þótt að við séum ekki á sama lagi. En ég spurði hann því að hann var að hitta upp á síðasta tónleikaferðalaginu mínu um Evrópu. Þá spurði ég hvernig það hefði komið til að David Byrne tók þátt í þau verkefni og hann sagði bara að hann hefði sent e-mail og David Byrne svaraði bara og var bara til í það. Ég held að hann sé bara svona típa sem að er bara til í alls konar ef að það gott stöf en svo ég nýlega byrjaður að fylgjast með honum aftur því að allt í henni sé hann á sviði með Robin og Olivia Rodrigo og hann með Tiny Desk tónleika og bara alls konar, hann bara með svona eitthvað ákveði comeback og á greinlega nóg eftir og þetta bara eins og maður sem elskar að skapa, held ég. Mér finnst þetta að vera bara hreinlega einn skemmtilegasti tónlistamaður sögur.

Svo nú það, Daði Freyr að syngja Psycho Killer, Talking Heads eftir David Byrne og félaga í söngkeppni nemendafélags fjölbrautaskóla Suðurnesja árið 2008 sem næstu í 20 árum síðan og svo fjórum árum setna sem hann tók átt í músíktilraunum með hljómsveitinni sinni Rett Robot og sigraði í músíktilraunum en það erum svo Talking Heads var vígðin í fræðarhöll rocksins fyrir 24 árum síðan og flesta plöturnar þeirra eru á alls konu listum yfir bestu plötur allra tíma og Talking Heads er hljómsveit sem svo sannarlega er þess virði að kynna sér alveg rækilega Við heyrum í David Byrne hérna rétt á eftir aftur brotur viðtælinu sem að ég tók ára 2013 en fyrst skulum við heyra eitt frábært lag af fjórðu plötu Talking Heads frá 1983 plötunni Stop Making Sense Burning Down the House

0: Stílík músík, þetta er svo hrikalega flott og þetta er svo eitthvað framústefnulegt á þessum tíma. Þetta hljómar einhvern veginn, alla við mínum erum, svo þetta sé bara splungun í Talking Heads fyrir næstu í hálfri öld, Once in a Lifetime, hvar er ég, hvað hef ég gert? David Byrne hefur verið duglegur við spurningarnar alla tíð, hann spyr og spyr og það er eitt af því sem að gera hann að innum áhugaverðasta tónlistamanni sinnar kynslóðar að minnstakosti, punk kynslóðarinn. En í þessu spjallokkar hérna sem við heyrðum frá 2013, þá vorum við að tala tónleikarna sem hann kom og hélt í Háskóla bíói 1994, þetta voru tvö kvöld og það muna margir eftir þessu. Ég var þarna og tróðfullt hús bæði kvöldin og hann á góðar minningar frá þessari fyrstu heimsókn sinni. Einar Örn og félagar héldu utanum þessa tónleika og það var gaman að hitta allt það fólk, sagði David, og umgangast á sjáleika öllítið á landinu, nógu mikið til að átta sig á því að hann þetta kom aftur. Og hann kom aftur 2010 og tók þá þátt í listahátíð í Reykjavík með innsetningu sem að hétt Moral Dilemmas, siðferðisklípa, og lýsing listahátíðar þá var svona: Moral Dilemmas er verk sem samastendur á stærðar plakötum á upplýsingastöndum Reykjavík og borgar og innihalda valspurningar. Spurningarnar koma áhorfenda óþægilega óvart og ganga svo langt að koma honum í einhvers konar siðferðisklípu. Hann fær ónót í magann og upplifur einhvers konar siðferðisklípu. Hvað er rétt og rangt að gera við tilteknar aðstæður? En David Byrne, sem stofnaði Talking Heads og leiddi hljómsveitina allt til enda 1991, er búinn að vera mjög duglegur öll þessi ár síðan, búinn að gera fullt af soloplötum og skrifa bækur. Þetta bækurnar séu 12.
1: Another thing, I read that you write for write about cycling in the New York Times.
2: That was maybe 1 year ago, yes.
1: Yeah.
2: Well, I had written a book about cycling and cycling in different cities, and it was really a book about cities, and I used the fact that I had ridden a bicycle in many different cities as a way of talking about these cities. And about a year ago, New York was going to have this bike share program, mm-hmm. which they now have, but it was supposed to happen a year ago. And so I wrote a piece for the New York Times saying, oh, I've tried this system in other countries, other cities, in Washington and London and Paris and other places, and I said, it works really well, this is what it does, and this is the effect that it has on the city. It's not only about recreation, it's about solving kind of transportation problems.
1: Mm-hmm.
2: But the program didn't happen a year ago. So my article was maybe a little bit early.
1: Okay.
2: But it did happen now.
1: Mm-hmm.
2: Now.
1: Mm-hmm. Have you bicycled here in Iceland?
2: Yes, I have. The first, I think it was the time when we did the concert.
1: Mm-hmm.
2: I brought a bicycle. But I wasn't being adventurous. I only cycled around Reykjavik. And it was a small folding bicycle.
1: Yeah.
2: I think this time we'll go by car because we want to go a little bit further. And I've seen people riding across the country on bicycles. It just seems very hard.
1: Yes, it must be really hard.
2: But people are still doing it. Mountains, and then it can rain at any moment.
1: Yes, and the wind and the rain and everything.
2: Yes,
1: but still they go, and more and more people.
2: Yeah. Mm-hmm.

0: David Byrne er mikill hjólreiðamaður og áhuga maður hjólreiðar, búin að vera lengi og hann segir að það sé svo margt unni með því að ferðast á reiðhjóli. Maður spari yfirli tíma, komist raðar yfir í borgum þessi ódýrt og heilsusamlegt og hagkvæmt í alla staði. Og hann var að tala þetta hérna í þessu spjall okkar árið 2013 sem við heyrðum brot af hérna áðan. Og hann hefur skrifað bók hjólreiðar í hinum ýmsu borgum og New York bað hann að skrifa grein á sínum tíma vegna þess að borgin ætlaði að setja í gang svona hjóla leiguprógram þarna fyrir öllum þessum árum 2012 líklega þetta svona systemi eins og við þekkjum bara víða heim í dag og veit nú ekki nákvæmlega hvernig staðan á þessu í dag en þetta hefur þetta kom allavega mikil svona bylgja fyrir mörgum árum og þetta voru allavega gengið svona misvel eftir borgum Og hann hefur auðvitað hjólað á Íslandi þegar hann kom hingað 1994 hafði hann lítið hjól með sér hjólaði hann sem Reykjavík en þegar hann kom síðast 2013 þá ætlaði hann að keyra meira, fara á Snæfellsjökul og svo leiðis með dóttur sinni sem kom með honum nokkru dögum fyrir tónleikana í Reykjavík. En þetta lag sem við heyrum hérna bakvið, þetta með englendingum sem hann kallar sig Express 2 og þeir fengu David Byrne til liðsvísi í þetta lag árið 2000 heitir Lazy, slói gegn bara mjög víða heim og mikið spila hérna til dæmis á Rás 2, var á playlista á Rás 2, náði öðru sæti breska vinsældalistans á sinni tíma og toppsæti danslistans í Ameríku. Við skulum heyra annað brotur viðtælinu frá 2013 þegar hann var að koma hinga til Íslands hann David með Saint Vincent.
1: And David, how do you have time to do all these things you are doing, you know, music and all kinds of arts and writing about this and writing about that and you know, how do you do it?
2: Well, it's partly my form of entertainment. It's a lot of it's really enjoyable. So I go out, but I don't go out every night and hang out in bars or
1: yeah,
2: things like that. So that gives me a little bit of extra time. And I don't know. I think I'm very good, very organized. I'm very a little bit maybe a very organized person, so I will set aside time for different things.
1: Yeah. And do you watch television?
2: No, I don't watch television. That saves a lot of time.
1: Yeah.
2: I watch movies. So yeah. I watch movies, yeah. Go out to movies or watch them on the computer.
1: Mm-hmm.
2: This kind of thing, but yeah, I don't watch television. I read the newspaper.
1: Yeah.
2: But I think not watching television saves a lot of time.
1: No, and you ask on your album, on the album, should I watch television?
2: yes.
1: should we do?
2: My idea, this was an idea I had many years ago when I was younger. I felt that television would be a window into the culture.
1: Uh-huh.
2: And so I thought, well, I don't have to really watch it all the time. Just have to have it on.
1: Mm-hmm.
2: It just has to be a presence in the room. So I tried that. But it's very, very distracting, I think.
1: Yeah. So you turned it off.
2: Yes, eventually I turned it off.

0: Þegar ég spurði David út í það hvernig hann hefði tíma í allt það sem hann hefur fyrir stafni sem er fjölmargt, þá sagðist hann fyrst og fremst vera skipulagður. Hann sagði fara út talsvert á kvöldin og hitta fólk, en hann var ekki hangandi á börum eitt kvöld og líf hans að vinna og tómstundi renna saman í eitt og hann horfur ekki á sjónvarpið. Hann reyndi það fyrir nokkrum árum, tók það ákvörðun að hafa það í gangi þó sem hann var ekki gapandi á það stanslaust, heldur bara að hafa það með. Og pælingi var að hann langaði að fylgjast betur með því sem var að gerast og svona, en hann gafst bara upp. Og þetta syngur hann á blötunni Love This Giant sem var nýkomin út 2013 þegar við spjöllum saman og hann kom til Íslands með St. Vincent. Þetta lag er þar, heitir Should I Watch Television. Ég nefndi að hann að David Byrne hefur gefið út nokkra bækur, eða nokkra, hann hefur gefið út líklega 12 bækur ef ég hef talið rétt og lesið allt rétt. Og svo sem er líklega þekktust kom úr 2012 og heitir How Music Works. Og hann ferðaðist talsvert með heiminn þá til þess að kynna hana.
1: It's mainly, it has some autobiographical parts, but it's mainly about how different contexts affect music. So, one chapter is about how performance affects the music that's performed, and another one about money, how finances and the music business affects the way music sounds. Mm-hmm. And other ones about technology, how the recording technology and the distribution technology affects the way music sounds. All how all these different things affect the actual music and what it sounds like. So that when you hear a piece of music, it's been affected by all these different things around it that are, you think maybe have nothing to do with music, but they're affecting what you hear.
2: And if a young, talented musician walks up to you and asks, how should I do it? What should I keep in mind? How can I succeed in the music business? What do you say?
1: Oh, it's really difficult, yeah? That question. But someone asked me the other day, he said he wanted to be a producer, a music producer. And, of course, I didn't have the right answer at that moment. But then I thought about it. It made me think about it. And I thought, this young man probably has all the technical skills, but maybe what he doesn't know is that for that job, he has to be a kind of psychiatrist. He has to be, he has to really understand what the musicians and everybody is feeling, and he also has to be a kind of salesman. He has to sell his ideas to the band or to the artist and also to the record company. And I thought, he may not know about that he has to have those kind of skills and not just be technically good and very creative. It's maybe not enough to be creative. You have, in that particular job, you have to maybe be able to sell your ideas also.
0: David sagði þarna að bókin hans, How Music Works, væri að hluta til sjálfsævisaga en að mestu leiti síðan þarna fjalla músíkbransann og hvernig allt virkar, gengur fyrir sig, hvernig performance upp á sviði, peningamál, upptökutækni, dreifing tónlistar og allir þessir hlutir sem að tengjast og mynda þetta sem að kallast music business hefur áhrif á tónlistina sjálfa og hvernig hún hljómar. En það er náttúrulega, það eru liðin þessi ár þarna síðan, 14 ár. Og ég spurði David svo, ef ungur efnilegu tónlistamaður kemur svo til þín og beður þau heilræði og segir, hver er galdurinn, hvernig fer ég að því að ná langt, þá var nú tregt svör, en hann sagði sögu að ungum náunga sem langaði að verða upptökustjóri sem baði David einmitt góð ráð og hann gat engu svara þá, en er búin að vera að hugsa þetta talsvert síðan. Og máliðin, segir hann, það er ekki nóg að vera tæknilega fær til að ná árangri sem upptökustjóri. Þú þarft líka að vera einhvers konar sálfræðingur og sölumaður. Þú þarft að geta tala listamennina til og selt hugmyndir þínar, ekki bara listamennunum, heldur líka plötufyrirtækinu sem tekur áhættuna með útgáfunni. Við heyrðum að hann í honum Daða Frey sem er einn af lærisvinnum David Byrne, annar mikill... Já, mikill lærisveinn er Jónas Sigurðsson.

Já, David Byrne, ég, fyrir mér hefur David Byrne alltaf verið einhver kynna svona góðsagnakend fígúra. Þetta er maður sem ég ólst upp við. Þetta er rosalega sterk nærvera, æskuminnar, unglingsára. Þetta er maður sem oft í sjónvarpinu og alltaf þegar maður sér hann í sjónvarpinu þá hann svo einstakur. Fyrst sko alltaf einhvern veginn í svona einstaklega nördalegum jakkafötum með nördaleg glerugu og svo alltaf þessi tónlist sko eins og Psycho Killer. Ég man, heyrði það fyrst á skólaballi bara sem krakki og lagið bara lagasmíðin og lagið strax einhvern veginn bara wow, hvað þetta? Allt þetta var, wow, og elskaði strax þetta lag og ég man þetta tónlistamyndbandinu hérna Once in a Lifetime það sem hann stendur einhvern veginn í nördalu í ekkafötunum sinnum alltaf detta eitthvað allt svo crazy, spennandi og það allt svo eftirminnilegt og svona sérstakt og allt svona mjög sérstakt sko, speysað í tónleikamyndin Stop Making Sense kom út þegar ég var 10 ára ég sá hann á nokkrum árum eftir hann kom út og það var alltaf þessi frumleiki alltaf þetta sem kemur á óvart til dæmis að byrja tónleikana og sviðið tónt bara tónleikahöll fólk kemur, ljósinu kveikt hey, sviðið tónt það einn maður í ristúrum jakkafötum með ghetto blaster setur kassetuna í ítir á play og það kemur taktur og hann byrjar að spila Psycho Killer á kassagitarinn þetta, maður gleymir þess ekki þetta bara situr þetta situr í manni sko. Og svo einhvern veginn byrjar rótararnir að tína dót inn á sviðið kemur bassaleikari og dóti hans borðinn svo trommus eftir kirtin þetta er svo mikið rugl og þetta er einhvern veginn svona eitthvað, þetta er allt hluti sem að maður man svo vel eftir, svo eftirminnlegt svo hættu þau náttúrulega hljómsveitin, Talking Heads og sorglega einhverjum leiðindum sem frábæri hópur en hann hélt áfram að skapa og er alltaf haldið þessum einstaka þessum einstöku nærveru einhvern veginn í gegnum listina hann alltaf skapaði Magna snild með Brian Eno Saint Vincent og hann gerðu geggja músík og svo margt, svona allskonar sólblötunar hans allskonar út um allt allt þetta þarna, svona þessi framkomur sem allir standa og menn, eins og eitthvað svona masserandi skrúgöngur en persónulega sko eitt svona skemmtilegasta projekt hans fannst mér þegar hann fekk eitthvað æði fyrir hérna, Microsoft PowerPoint já, Microsoft PowerPoint og hann hélt sýningar sem voru alltaf bara eitthvað PowerPoint glærur sem hann búin að búa til og hann ferðast með það heiminn mér varst það mjög merkilegt og áhugavert og hann hefur skrifað rosalega mikið skrifað lífið og hjólreiðar og ferðalög skrifað mjög eftirminnilega bók sem heitir hérna, How Music Works sem eiginlega svona skildulesning fyrir alla sem hafa áhuga á að skoða lífið frá sjónarhorni listamanns skoða hugmyndun líf sem rúmar list og list sem rúmar líf eða ja, hann magnaður David Byrne hefur haft mikil áhrif á óteljandi marga held ég spilaði einn svona lag eftir hann uppbólslagið mitt Psycho Killer hérna á tónleikaröð Roof en David Byrne er minn maður allan daginn

0: Jónas Sig og Ómar Guðjóns með honum hérna úr tónatali á RÚF 2021 Psycho Killer skemmtilegt og ef maður hlustar á músíkinnars Jónas og sig og veit hvað hann hefur hlustað mikið á David Byrne þá heyrir maður alls konar svona skemmtilega tengingar og svona virkar heimurinn, svona virkar tónlisti og nú David Byrne að koma að spila í Reykjavík í júlí lög af nýju plötunni sinni, Who is the Sky með Ghost Train Orchestra og hún var unnið þannig þessi plata að það fengu allir í hljómsveitinni að koma með input það var ekki bara svona að hann var einhver svona ultrafóringi og allir hlýttu honum það var allir með, allir höfðu sett að segja, hún var búin til á COVID-tímanum sem unnið eftir honum, eða ekki unnin á Zoom-fundum og trommuleikarinn Tom Skinner og brasilíski slavisleikarinn Mauro Rifosco lögðu sitt á vogaskálarnar og David hefur sagt sjálfur að þessi aðferð að vinna, hún gefi honum tækifæri til að stíga inn í svona nýjan veruleika og sleppa úr fangelsi eigin sjálfs og það sem einkennir tónlist David's Burn er svona gleði listræn gleði litadýr, þetta er partí með innihaldi og allt eitthvað svo skemmtilegt og vel gert og svolítið fyndið og sniðugt og svo er þetta vel spilað, allt hvað fólk, alls konar músík, áhrif hérna og þaðan og bara, ég gæti ekki verið spenntari fyrir tónleikum heldur en þessum í sumar, í júli. Og hann hefur verið að tala um það undanfarið að hann sé komin á þann aldur að hún sé alveg sama hvað öðrum finnst. Ég get farið út fyrir þægindarramann með þá öryggistilfinningu að ég viti nokkurn veginn hver ég er og hvað ég er að gera. Samt er hvert nýtt lag, hver ný plata, alltaf nýtt ævintýri. Það er alltaf spurningin hvernig ná þetta virka. Og hann er orðin svona grand old man. Hann er legend, hann er hetja og þegar við spjöllum saman 2013 þá spurði hann heilræði fyrir ungt tónlistafólk.
1: Well, okay, there's a few little things I try never to get in debt.
0: Okay.
1: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. Mm-hmm. But it's possible to mix the two. So I think that keeps me going too, that I don't feel like it's bad to be popular, mm-hmm. But it's not the only thing.

Þetta er hljómsveitin The Cult og eitt af þeirra þekktustu lögum Seasells Sanctuary og þetta er eitt af lögunum sem að þessi gamla frábæra hljómsveit spilaði á Copenhagen tónlistarháttíðinni í Kaupmannahöfn síðasta sumar en Copenhagen fer einmitt fram núna bara í næstu viku byrjar á miðvikudaginn 24. júní og síðasta kvöldið 27. lögataskvöldið þessi miðvikudagur, 15. og lögatag næstu helgi, Kaupmannahöfn þetta er haldið á Amager og þetta er haldið í það sem heitir Refshallen þetta er iðnaðakverfi þarna við höfnina á Amager og þegar ég var að kynna mér þetta árin ég fór í fyrra Rockland var sem sett á Copenhagen í fyrra og fannst mér þetta einhvern veginn ekki sérstaklega spennandi mér fannst þetta að vera svona, svona mikið af steinsteypu og ekki svona nógu næs einhvern veginn það var ímyndir sem ég hafði fyrir hann en ég hafði bara hreinlega rátt fyrir mér og mér langar mjög mikið að fara aftur en ég hugsa að ég verði nú að sleppa því fyrsta hátíðin fór fram 2010 á tveimur sviðum það var þetta bara föstudagur og laugardagur og þá voru stærstu böndin Deftones og Megadeth og svo hefur þetta bara undið upp á sig strax árið eftir var það Korn og Judas Priest og fleiri 2012, Slayer, Marilyn Manson Lamb of God, Anthrax, Mastodon Meshuga, alls konar í fyrra voru stærstu nöfnin Slipknot, Prodigy Billy Idol Kvöld Skunk Anansi og fleiri og í ár eru aðalnúmerin Alice Cooper þetta er náttúrulega þetta er svona þetta er ekki unglömb þarna Alice Cooper, Iron Maiden, Sepultura, Suicidal Tendencies, Anthrax og fleiri. En það slatti af Íslendingum sem að leggur leysin á Copenhagen á hverju ári og ég rakst á nokkra Íslendinga í fyrra og spjallaði við suma þeirra.

0: Það er fimmtudagur á Copenhagen, klukkan er einhvern svona rétt rúmlega fjögur og það eru auðvitað alls þar sem að maður kemur eru Íslendingar og hér einn að geða sér á hamburgara og frönskum.
1: Já.
0: Sveinn Vogi.
1: Já.
0: Vestmanneyingur.
1: Jú.
0: Og hvað, uppistandari, allt mögulegt?
1: Á síðustu öll.
0: Á síðustu öll?
1: Já.
0: Ekki lengur?
1: Nei, það búið.
0: Er þetta ekki lengur fyndin og skemmtileg?
1: Nei, maður fyrir aftast í rauðin þannig bara að vinna þetta einu sinni, sko.
0: Er það? Herðu, hérna, hvað rekuð þið hingað?
1: Ég að koma hérna í 15 sinn. Og hann svilið minn hérna, hann Tómas sem býr hérna, hann kynnti mig fyrir sig og ég var svona nokkurn veginn með landslagið dálítið kannski á hreinu með þessum stærstu hátíðum, svona rock og metal hátíðum. Ég var ekki með þetta kannski uppi við, Copenhagen, en ég elska þessa hátíð, þetta ég kom enda fyrst og það bara, þetta að drakki langt í burtu, þetta passlega stórt og kósi og mjög oft svona stór line-up hérna, það reyndar svona með því hóflegra í ár heldur við verið 2022 var rosalegt Kiss og Maiden og Guns N' Roses og
0: bara, allt sama árið?
1: Já,
0: Kiss, Guns N' Roses og Iron Maiden?
1: Já.
0: Wow, okkur var ég ekki þá.
1: Já, nákvæmlega, hvar varst þú? En hérna, þetta er misstórt, sko. En þetta er alltaf gaman og maður er alltaf að uppgöta eitthvað nýtt. Og svo bara feelingurinn hérna er bara mjög næ, sko. Skemmtilegt svæði og hérna...
0: Ef þú verður að reyna að draga einhvern vin þinn með þér á þetta og segja nú frá þessu, hvernig myndir þú gera það?
1: Ég myndi segja honum að hérna að trúa mér bara að þetta sé þess virði fyrir þá sem eru þú veist metal meina lífinu sem allt gott fólk er eins og þú þekkir að þá er þetta algjör veistla sko. Daninn kann líka alveg að taka móti fólki og ég er svo sem hef engan samabráði hversu hvað þetta kostar með þar á til

Saman það en mér finnst þetta bara þetta þetta skemmtilegt að sé gerir þetta jólin hjá mér og ef það dugar ekki til þá bara verður bara að hafa það en þú veist, ég enda fer ekki erlendis til þess að elta upp í aðra Íslendinga endilega en hérna, líka gaman að kynna stóru fólki en þeir Íslendingar sem ég þekki sem eru að koma hingað reglulega þeir munu bara segja það sama og ég sko Þetta bara eitthvað sem tógar í mann á hverju ári. Ég vil helst ekki missa þessu, sko. No.

0: en nú ég alveg viss það að sko sum fólk sem að þú segir ja ég að fara þungarokkshátíð í Danmörku eða Svíþjóð eða Þýskaland eða eitthvað
1: ja
0: fyrir sig ja er þetta ekki bara einhverra svona villimannasamkoma hvað segirum við það fólk
1: það bara ég hef stundum sagt að svona í grínu alvöru að ég treysti börnunum mínum betur hér heldur en hugsanlega á þjóðhátíð verandi eyjamaður það ég er alveg þekkt í þessu allt þetta sker í fólk svona fólk sem starra og vera óhugnulegt inn í með tatt út allt og svona þetta eru mestu bangsar og ljúflingar sem til eru og þú sérð bara hérna hérna hvernig fílingurinn þú sérð valla fólk sko hækkar röddum öðru svona að syngja það ekkert vesen og sérð eitthvað lögreglu eða gestu eða presens eða slik þetta bara öruggt og þú veist og svo óbóstlega líbó og næs þannig að þú veist að þetta með sko bókina útlitið og hvernig það plata var sko það á sannlega við sko hérna eru við þessi kringum okkur fólk með svart mála andlit og tattún út allt og eitthvað sko en svo þetta bara allt saman sko svona kærleikspánsar manstu þetta komið tegnumeitunum þetta bara þannig Já. Þetta eru bara kærleikspánsar að hrista hausinn og hafa gaman Já. Þannig að ég, veist, ég auðvitað skilum að það eins og þessi ímyndi þungur okkur þungt og mikið eitthvað veist, og það sé eitthvað hræðilega hættilegt það angur allir öðvult sko. Það angur allir öðvult
0: Do you agree?
2: Yes, I always agree with that
1: Thomas Kvart

0: hér er dagur eitt af Copenhagen, miðvikudagur og sólin skín og skönka Nancy var að enda og svo kem ég hérna og ætla að reyna að finna mér eitthvað að borða og hitti ég bara sé hérna hér er hamborgarabúlla og Tómas sjálfur hérna á meintum bara.
1: Hæ.
0: Hæ. Hérna, okkur ert þú hér?
1: Ég bara haldi upp á 11 ára afmæli búlunar í Kaupmannahöfn.
0: Já.
1: Og 5 ára afmæli okkar hérna á Copenhagen.
0: Já, já.
1: Og bara láta sjá mig og taka þátt í þessu.
0: Já, ertu eitthvað sjálfur að elda á svona?
1: Nei, ekki, ég í fyrra eldaði ég um nokkuð klukkutíma.
0: Er það?
1: En núna voru svo vel mönnu að ég stóð bara við liðina og var upp á pund.
0: Já.
1: Já, já.
0: En hvernig mikið mál að komast að hérna eða höfum þeir sambandið því að hvernig þetta?
1: Sko, þeir byrjuð hérna verið 5 árum og það gekk svo vel að þeir bara fastir hérna núna í Copenhagen, sko.
0: Já.
1: Og ég bara mjög stoltur og þetta gengur alveg líginni líkast raunverulega.
0: Já.
1: Og allir bara mjög ánægðir með vöru og þjónustu.
0: Ég ekki hiss á því, en hérna... það rétt að kjötið sem þú ert að bjóða upp á heima, það danskt?
1: Nei, það frá Írlandi.
0: Það frá Írlandi?
1: Já, líka hérna.
0: Já, það?
1: Já, já, við erum búin að pröfa danska kjötið og það bara fínt, en írska kjötið, það einhvern veginn er betra og það jafnara.
0: Já, já.
1: Þannig að við erum bara mjög ánægð og heppin með að hafa það.
0: Já. En hérna, nú er þetta svona þungarokkshátíð.
1: Já, já.
0: Hefur þú gaf hann þessari músík?
1: Ég hef bara hlust á ganga Nancy á þann.
0: Já.
1: Þetta er nú ekki mín hljómsveit svo leið, þetta var ótrúlegt.
0: Þetta var flott?
1: Já, algjörlega, hún var alveg með þetta kenningin.
0: Já. Ha. Já, og hún er hérna, ég var einmitt að googla, ég sagði, Fallusjóri Gömul. Hún 57 ára.
1: Já, já, alveg bara eins og unglam.
0: Ótrúlega, ótrúlega flott.
1: En ég vesti fyrir heim í kvöld, sko, en ég hefði vilja vera á föstudaginn, þá er Billy Idol.
0: Já,
1: minn maður.
0: Það þinn maður.
1: Já, já.
0: En okkur er þetta að fara heim?
1: Það góð spurning. Kannski aðalega vegna þess að það voru öll hótel full núna þessa vikuna, sko, en maður kost hvergi að.
0: Þú fer bara hérna í Jusk, köpið tjald og tjaldar hérna, fínt tjaldstæði hérna.
1: Já, það ekki fyrir það, ljóma vel.
0: Já, það ekki bara.
1: Það verður bara gaman.
0: Já.
1: Já, já.
0: En hvað eru, hérna, þú ert í Kaupmannahöfn, ert í London líka?
1: Já, við erum í London á einu stað og svo erum við á einu stað í Berlín. En við erum búin að vera á fleiri stöðum í gegnum tíðina sem hefur svona gengið vel til að byrja með, svo hefur þetta svona lognast út af í Róm og Oslo, Oxford, svo vorum við í Malmö tíma, sko. En þessir þrír staðir eru ennþá mjög solid, sko.
0: Já.
1: Og svo heimanátt erum við með, svona, 8-9 staðir,
0: sko. Sko, hér eru alls konar staðir. Það er hérna Chili, Cave, hér er Falafel, hér er alls konar. Það er mesta röðin.
1: Já, það er einhverjum óskiljanlegum ástæðum. Þá hefum við alltaf verið með mestu röðina hérna í Copenhagen. Og ég bara mjög hamingjusamur og stoltur af því, sko.
0: Já. En ég með eina spurningu á lokadómi.
1: Já.
0: Það er engin hamborgarabúlla, það er engin Tommi á Akranes. Hvernig stendur það því?
1: Það er bara, ég vil ekki koma í þangað.
0: Já.
1: Það er fram á leiðinni.
0: Er það ekki?
1: Jó, aðalmálið er að finna einhvern sem vill vera, sko, með staðinn og rekan og er á fulltrú okkar að þetta gengur sem sagt best þegar eigandinn á staði að gera svona nafnlegu samning eða fransæs eins og kalla þeir og ef þessi sá aðili kemur upp á yfirborðið þá erum við til í slagi.
0: Ég til í það.
1: Ok. Þú voru að standa vaktina.
0: Ég stend mig. Ég lofa.
1: Ok.
0: Takk fyrir spjallið. Góða skemmtun.
1: Takk.
2: Skrýtum í Iceland.
0: Já, Scream for me Iceland, segir Bruce Dickinson, þetta er Iron Maiden í Egilshöll fyrir mörgum árum síðan. Vá, wow, það er 22 árum síðan. Og Iron Maiden er að spila á Copenhagen núna á miðvikudagskvöldi. Mér langar rosalega mikið að fara, kannski, ég er að skoða þetta. En þetta var Rockland, ég heiti Ólafur Páll. Takk fyrir að hlusta.

0: Sumarmessa í Kálfatjarnar kirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarsólstöðu ganga í kvöld klukkan 20, Viðey. Ný grillaður ísöl kjúklingur og franskar, Melabúðin. Keðjusög og hekklippur, hagstætt verð, verkfæralagarins Máratorgi. Sjónin þín er einstök, sjónlína Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla.
1: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
2: Eftir góðan golfhring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
3: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Bandaríkjaforseti sagðist í dag myndu ráðast harkalega á Íran, beindu þeir ekki tilmælum til fulltrúa sinna í Líbanon að láta af átökum. Það gerði hann eftir að varaforseti Bandaríkjana hóf viðræður við samninganefnd Írana í Sviss í morgun. Mótmæli gegn hvalveiðum fóru fram við Reykjavíkurhöfn í dag, formaður hvalavina segir mikilvægt að samtökin styðji við mótmælendur. Ríkið með kyrkingartak á framhaldsskólanum að mati formanns félags framhaldsskólakennara. Mikill niðurskurður hefur verið boðaður í nýrri fjármála áætlun. Offita á miðjum aldri getur valdið Alzheimer breytingum í heilanum setna á ævinni, sagat niðurstöðum nýrar norskrar rannsóknar. Sóknarprestur í fríkirkjunni í Reykjavík gaf 5 pör saman í gær. Dæmi eru að fólk bóki eftir sóknarverða dagsetningar mörg ár fram í tímann. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Viðræður Írans og Bandaríkjana vopnahlé í Miðausturlöndum hófust í Sviss í morgun. Bandaríkjaforseti hótar að ráðast harkalega á Íran beini þeir ekki tilmælum til Hezbollah að láta af átökum.
2: J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjana og Abbas Aragazi, utanríkisráðherra Írans, ásamt sendinefndum hófu viðræður í Sviss í morgun framkvæmt á samkomulagi vopnahlé. Íranar leggja áherslu á að vopnahlé nái einnig til Líbanon svo tilkynntu í gærum lokun Hormúsunds vegna árása Ísraela. Samkomulagið felur í sér skuldbindingum að ná loka samkomulagi innan 60 daga, að hætta bardögum á öllum vígstöðum, þar á meðal í Líbanon og að Hormúsund verði opnað aftur. Meðal helstu mála á dagskrá eru árásir Ísraela og Líbanon sem ekki sér fyrir endan á og kjarnorkumál Írana. En Bandaríkin hafa lagt áherslu á að þeir geti ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, birti færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social eftir að viðræðurnar hófust í dag og sagðist þar ætlað ráðast harkalega á Íran eins og í síðustu viku. Beindu þeir ekki tilmælum til fulltrúa sinna og röðum Hezbollah í Líbanon að láta af átökum. Í símaviðtali við Fox News sagði forsetinn að hann íhugaði að taka yfir Hormúsund ef ekki tækist að semja við Írana. Íranska sendinefndin hefur fordæmt ummæli Trumps. Formaður sendinefndarinnar kallaði þau örvendingarfull og sagði að íranski herinn myndi svara í sömu mynd ef Bandaríkjaforseti léti verða af hótunum sínum.
1: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. 5 samtök stóðu að mótmælum gegn hvalveiðum við Reykjavíkurhöfn í dag.
3: Ég myndi auðvitað vilja sjá að þetta yrði stöðva strax vegna þess að við vitum að þetta brýtur lögum velferð dýra. Það ekki hægt að drepa hvali á mannúðlegan máta. Þess vegna þetta bara brot okkar lögum og ég tel að ríkisstjórnin beri ábyrgð á að stöðva þetta.
4: Segir Valgerður Árnadóttir. Hún formaður hvalavina, verndar hafsins, en ásamt þeim samtökum standa ungir umhverfissinnar, náttúruverndarsamtök Íslands, samtök Grænkera og Síð Ísland að mótmælunum. Viðstæður undirbúning mótmælana var Hólmsteinn Harðarsson sem klifraði upp í mastur hvalveiðiskips í höfn í Reykjavík á 5. dag í mótmælaskyni. Hann fór ekki niður úr masturinu fyrir henni í Hvalfirði en þangað var siglt með hann án leyfis.
5: Ég búin að fá að skoða mína hegðun í þessu og ég sé að ég gerði einhver mistök þegar að þeir koma tilbaka tala okkur með að tala við ákveðna skipsberði sem er þarna og taka ábyrgð á því sem að ég gerði rangt.
4: Segir Hólmsteinn og vísa til þess að athæfi hans borð í hvalveiðiskipinu hafi skapað varhugaverðar aðstæður. Á tímapunkti kom til lítilsháttar átaka á milli hans og skipverja þegar Hólmsteinn var að reyna að koma sér fyrir í mastri hvals 9. Valgerður segist skilja hvers vegna fólk grípi til slíkra mótmæla þó hún og hvalavinir hafi ekki gert það.
3: Mér þótti mikilvægt að ég og við í hvalavinu myndum styðja Hólmsteinn þegar hann ákvað að gera þetta og við vorum þannig til staðar og tókum við mótunum og kom niður og það var bara í fyrsta sinn sem ég hitti Hólmsteinn.
1: Sagði Valgerður Árnadóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Það verið að taka sálina úr skólanum, segir formaður félags framhaldsskólakennara yfirvofandi niðurskurð. Skorið verður niður 4 milljarða króna á ári samkvæmt fjármála áætlun.
6: Áætlað er að skera fjárveitingar til framhaldsskóla niður 7,1% á næstu árum. 22 af 27 ríkisreknum framhaldsskólum voru reknir með halla árið 2004. Staðan batnaði árið 2025 þegar að framhaldsskólum var veitt viðbótarfé á auka fjárlögum. Eigið fé allra framhaldsskóla var jákvætt tæpan miljard 2019 en neikvætt rúman miljard 2024.
7: Og þetta bara kirkingartak sem verið að setja á framhaldsskóla í landinu núna að þeir eigi að spara hér upphæðir sem við höfum ekki séð áður, ekki einu sinni eftir hrunið. Og þannig verið að skafa innan úr skólunum allt það sem að í rauninni við erum að taka sálina úr skólunum.
6: Segir Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara. Guðjóni þykir ólíklegt að framhaldsskólar verði sameinaðir. Tillögur þarum fengu engan hljómgrunn fyrir nokkrum árum þegar meðal annars stóð til að sameina menntaskólan og verkmenntaskólan á Akureyri. Fyrir hugaðu niðurskurður muni aðalega bitna á þjónustu sem skólarnir veita.
7: Það að þykir sig verið að leggja niður bókasöfn, það verið að skera niður stoðþjónustu, það verið að skera niður námsbrautir. Þetta ekki boðlegt fyrir nemendur í landinu og alls ekki fyrir foreldra og samfélagið allt.
6: Segir Guðjón og bendir einnig á að fjárveitingum til skólana sé misskipt. Stjórnvöld skammti sumum skólum meira fé en öðrum. Þeir skólar séu betur staddir rekstrarlega séð en ekkert endilega ódýrari í rekstri.
1: Siguróli Sigurðsson tók saman. Offita, sérstaklega fita í kringum kviðin á miðjum aldri, tengist meiri hættu á Alzheimer sjúkdóminum síðar á ævinni. Þetta segja niðurstöður nýrar norskrar rannsóknar. Aðgerðir sem draga úr offitu meðal almennings gætu dregið úr tíðinni heilabilunar.
8: Rannsóknin tók til tæplega 9000 einstaklinga og var offita mæld bæði með líkamsþyngdarstuðli og magni kviðfitu. Tengsl offitu við Alzheimer sjúkdóminn voru mæld með blóðprufum og klínískum Alzheimer greiningum. Áhættan sérstaklega tengd kviðfitu sem getur stuðlað að bólgu og öðrum truflunum í líkamanum sem geta haft neikvæð áhrif á heilan. Rannsakendur segja niðurstöðurnar verða mikilvægar fyrir heilbrigðis yfirvöld þegar þau gera áætlanir hvernig eigi fyrirbyggja heilabilun í framtíðinni. Aðgerðir sem draga úr offitu meðal almennings getur dregið úr tíðni heilabilunar. Offita einu sér þó ekki stærsti áhættu þátturinn fyrir heilabilun. Að vera grannur alla ævi því ekki trygging fyrir því að fá ekki heilabilun, segja rannsakendur. En áhættan verður minni.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Fjöldi fólks gekk í hjónaband í blíðviðrinu í gær. Sóknarprestur í fríkirkinu segir æ algengara að brúðhjón bóki stóra daginn mörg ár fram í tíman.
8: Hjörtur Magni Jóhansson, sóknarprestur í fríkirkinu, gaf 5 pör saman í gær. Hann rekur fjöldan til dagsetningarinnar gær 20.06.2026.
9: Það virðist vera og líka 70-70-26 að það var fjölda aðdöfna bæði skýrna og brúkvöta. Fólk virðist vera að festa sig svolítið í þessum tölum, þessum tímasetningum og það bara ánægilegt og gaman en þetta svolítið sérstakt.
8: Hann segir suma jafnvel hafa bókað dagsetningu 2-3 ár fram í tíman. Söfnuðurinn hafi stækkað mikið á undanförnum árum og því jafnvel dæmi að fólk komist ekki að á eftirsóttum dagsetningum.
9: Og á 2-3 árum getur maður alltaf ýmislegt gerst og fólk fyrir sundur eða saman en nokkrar þeirra eru bókanir mörg ár fram í tíman og það bara virkilega gleðilegt og ánægilegt.
8: Hann gerir ráð fyrir að fleiri slíkar dagsetningar séu eftir í ár. Þess má geta að dagsetningin 26.06.2026 er núna á föstudaginn. Hjónavígslurnar í gær voru ekki allar í fríkirkjunni og þurfti Hjörtur því að vera á þeytingi í allan gærdag. Hann segir góðaveðrið ekki hafa spilt fyrir á stóra deginum hjá fólki.
9: Þetta var himnablíða, innstakt og fagurt.
1: Sagði Hjörtur Magni Jóhansson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Fjóri leikir á dagskrá á HM Karla í fótbolta í dag. Leik Spánar og Sáti Arabíu nýlokið. Spánverjar voru með yfirhöndina frá fyrstu mínútu. Lokatölur voru 4-0. Belgar og Íranir mætast klukkan 7 og klukkan 10 í kvöld komið að Úrugvæi og Grænhöfða eyjum. Leikur Nýja Sjálands og Egyptalands hefst svo klukkan 1 eftir miðnætti. Veðurhorfur. Hæg, suðlæg átt á morgun, skin og skúrir og hiti 8-15 stig. Umsjónamaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, Fréttalestri er lokið.
10: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

Hæ, þetta Heiðar í botleði. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2015 og 2017 júni. Og þú líka.

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
3: Hljóður eitt á Rás 2.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Ef að móðurharðindin skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og borðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skrall, þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Þar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim.
3: Bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá það þangað, þá ég bara í alvöru. Þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ertu á þekkin eitthvað sem að þetta líka gaman?
4: Hildar framlög til á mann, sem til fræðslumála. Það var aukist í raunni til allra skólastíðan nema framhaldsskólastíðsins.
5: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara 100 fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Sumarmessa í Kálfatjarnar kirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarsólstöðu ganga í kvöld klukkan 20, Viðey. Ný grillaður ísöld kjúklingur og franskar, Melabúðin. Keðjusög og hekklippur, hagstætt verð, verkfæralagarins Mára Torgi. Sjónin þín einstök, sjónlína Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla.
1: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
4: Leikfangað vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
5: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bk.is.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
7: Gott sumar
5: á Rás 2.
8: Viðræður Bandaríkjanna og Írans í Sviss í dag þóttu ganga vel. Hótanir Trumps vörpuðu þó skugga á. 93 ára kona slasaðist illa þegar hún datt fram fyrir sig úr hjólastól á illafarinni gangstétt í Grafarvogi. Ítrekað hefur verið kallað eftir að stéttin verði lagfærð án árangurs.
9: Þeir gangstétt ónýtt.
8: Nýtt íslenskt fyrirtæki býður upp á fjöldakaup á íbúðum með magnafslætti. Eigandinn segir tímabært að almenningur fái sömu kjör og fjárfestar og stærri félög. Vinsæll hellir á Þingvöllum hefur lokast að hluta vegna grjótruns. Hellirinn myndaði áður löng göng sem hægt var að ganga í gegnum en nú aðeins hægt að komast inn öðrum megin. Mesta dillirófan, bjartasta brosið, sætasti nebbin og mikilfenglegustu hundakúnstinnar voru verðlaunaðað á gæludýramessu í Borgarfirði í dag.

0: Komið sæl. Trump hótaði Írönum enn harðari árásum en áður á sama tíma og samningafundi sendinefnda þeirra og Bandaríkjanna stóði í Sviss í dag. Írannar segjast þrátt fyrir þetta ætla að halda viðræðunum áfram.
1: Fulltrúar stjórnvalda í Pakistan og Katar höfðu það hlutverk í Sviss í dag að miðla málum milli Bandaríkjanna og Írans. Ríkin hafa gefið sér 60 daga til að skipuleggja útfærslu og samkomulagi til að leysa deilumál ríkjana eftir að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. Febrúar.
2: Spurningin nú hve miklu komum við í verk saman? Getum við snúið við blaðinu? Getum við breytt samskiptum í miðausturlöndunum eða tökum við aftur upp gamla háttu? Sem við viljum síður en getur vissulega gerst.
1: Meðan sendinefndir rættu saman í Sviss í dag var ekki beint friðartótn í Trump. Hann skrifaði á samfélagsmiðla að Íran yrði strax að stöðva vandræði sem hálaunaðir fulltrúar landsins í Líbanon væru að valda og átti þar við Hezbollah. Trump hótaði enn harðari árásum á Íran en áður. Eitt helsta bitbeinið í viðræðunum hefur verið árásir Ísraelsins á Líbanon. Varaforseti Bandaríkjanna sagði að þokast hefði í þá átt að tryggja vopnahlé þar. Einnig rætt opnun Hormúsunds. Þrátt fyrir hótanir Trumps virðast viðræðurnar vera á réttri leið og verður haldið áfram að óbreyttu. Aðalsamningamaður Írana hvatti Bandaríkjamenn til að gæta orða sinna og sagði Írana reiðubúna að svara árásum Bandaríkjanna á annan hátt en áður. Forseti Írans lýsti því yfir í dag að einhugur væri meðal stjórnvalda að halda viðræðum við Bandaríkin áfram.
2: Sem þýðir að yfirmaður höfuðstöðva varna landsins, yfirmaður hersins og yfirmaður íranska byltingavarðarins hafa fallist á þá leið sem við ætlum að fara.
0: Kona á tíræðisaldri slasaðist illa þegar hún féll úr hjólastól sínum á illa farinni gangstétt í Langarima í Grafarvogi. Ættingjar hennar þakka fyrir að ekki fór verr og segja gangstéttina slysagildru sem lengi hafi verið varað við án árangurs.
3: Ég keyra mig og lenti hún í holu og ég hendist bara á andlitið.
4: Sofía býr á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi og var á leið í klippingu með dóttur sinni sem ók hjólastólnum.
5: Ég kom sem sagt akandi hérna með hjólastólinn og búin að vera alveg frá Eir og hérna bara steypist hún fram fyrir sig í brotinu. Ég sá ekki sko að því ég náttúrulega fyrir aftan og þetta virtist verið lagi. Mm-hmm. Og hérna bara steypist hún beint að andlitið. Hún sat bara hérna á gangstéttinni mm-hmm. og alblóðug og þau hringdu á sjúkrabíl og hjálpuðu mér að stumra yfir henni og kom fólk hérna úr næstu húsum, lítill strákur með að klaka í poka til að setja á.
3: Já, kom allir hlaupandi og margir lendi þessu sama, sko. Þessi gangstétt ónýtt.
4: Íbúar í hverfinu segjast hafa sendt ítrekkaðar athugasemdir á borgina og óskaði eftir að gangstéttin verði lagfærð, en hún illa sprungin á löngum kafla og hefur verið í mörg ár.
5: Kona sem býr hérna sagðist hafa sendt 6 eða 7 erindi, bara hún, á borgina og þessu alltaf þeir myndu kannski líta á þetta þeirra hefðu tíma. En það hefði ekkit gest, en krakkar hefðu dottið hérna bæði á ramaslaupahjólum, á reiðhjólum, fólk með barnakerrur. Og ég sá einn skrifa að hann hefði keyrt hérna í grasinu, barnavagni, því að hann væri búinn að lenda í óhappi.
6: Þeir töluðu nágrannir að það hefði oft verið kvartað yfir þessari gangstétt.
3: Já, 20 sinnum. Svo Lisa, þetta var ekkert nýtt. Þetta er borgin. Engi svör.
4: Sigurlaug og sískinni hennar vona að slysið verði til þess að borgin bæti úr, hlusti á íbúa og lagfæri illa farnar gangstéttir sem eru víða og skapa hættu.
5: Ef þeir fá athugasemdir, þá hlýtur að vera ástæða til að skoða máli og gera eitthvað. Ekki bara hér heldur bara allstæðar þar sem að gangstéttarnar eru svona, þá eru þetta slysagildra.
6: Ertu fegin að ekki fór verr? Er það eitthvað sem er kvarlaðir?
3: Já. Ég fegi því.
0: Íslenskt fyrirtæki hyggst færa almenningi aðgang að afsláttakjörum á húsnæðismarkaði sem hafa aðallega verið á færi fjárfesta og stærri kaupenda. Íbúðakaupendur sameinast fjöldakaup og fá þannig hópafslátt.
7: Þeir sem að eldri eru kannski muna eftir hópkaupstilboðum á sjónvörpum. Hópkaups eða fjöldakaupstilboðu virkjast þegar x margar íbúður eru seldar. Það hugmyndafræðin. Því fleiri íbúðir, því betri verð.
8: Þessi leið ný í fasteignaviðskiptum hér á landi en þekkist annars staðar. Kaupendur skrá sig á vefsíðu fyrirtækisins, setja þar inn verðflokk sem hentar og óska staðsetningu. Fasteignasalinn semur svo við verktaka magn og verð. Þegar gengið hefur verið frá kaupum geta kaupendur skoðað eignirnar og hver og einn velur íbúð. Ef tveir eða fleiri velja þá sömu notast við hlutkesti og sá sem lítur í lægri hlut velur þá aðra eða hættir við. Kauptilboð allra virkjast þegar ákveðin lágmarksfjöldi íbúða selst.
7: Já, hérna til dæmis samþykkti hérna seljandinn hér sem á þetta hús að samþykkja sérst kauptilboði 10 íbúðir. Það var samkomulag okkar á milli ef að myndu 5 seljast í þessu húsi af þessum 10, þá myndu virkjast lægri verð til kaupanda. Núna standa samkvæmt talningum hérna opinber aðila 1400 til 500 íbúðir sem að, já, eru tilbúna rauninni til þess að fá nýja eigendur. Ég held sig akkurat rétti tíminn fyrir svona. Mögulega verður þetta bara hluti af framtíðin í fasteignaviðskiptum.
8: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur óskað eftir kynningu á fyrirkomulaginu. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir jákvætt að tilsjöu fjölbreytta leiðir fyrir kaupendur og seljendur að ná saman.
9: Eitt af því sem einkenni markaði núna er að nýbyggingar seljast illa. Því er kannski eitthvað svigurum þarna fyrir einhverja aðra lausnir en það sem eru nú þegar í boði á fasteignamarkaðum.
10: Hvernig áhrif heldur að þetta gæti haft á fasteignamarkaðin á Íslandi?
9: Nú, að öðru óbreyttu þá myndi þetta kannski gera fleirum kleift að geta keift íbúður og þannig gætu fleiri nýjar íbúður selst.
0: Kjör ólíkir frambjöðendur keppast forsetaembætti í Kólumbíu í seinni umferð kosninga í dag. Annar vill semja við glæpahópa að leggja niður vopn, en hinn vill taka hart á þeim og byggja 10 öryggisfangelsi.
1: Talið að mjótt verði á munum milli þeirra Ivan Cepeda og Abelardo de la Espriella. Sá síðarnefndi þó með aðeins meira fylgisamkvæmt könnunum. Glæpatíðni í landinu hefur aukist og öryggisgæslan á kjördag mikil. De la Espriella nýliði í stjórnmálum og hægri ás stjórnmálana. Hann kallar sig tígurinn og vill hætta viðræðum við vopnaða hópa og senda herinn gegn þeim. Þá heitir hann því að byggja 10 öryggisfangelsi í frumskóginum. Í öryggisskyni hann á bak við skotelt gler á kosningafundum. Ivan Cepeda þingmaður á vinstri ásnum. Hann ætlar að halda áfram á sömu braut og fráfarandi forseti og ganga til viðræðina við vopnaða hópa í von að koma í veg fyrir mannfall.
2: Á þessari úrslitastundu afgerandi klofningur meðal kjósenda. Það ríkir mikil sundrung sem kom greinilega í ljós í fyrstu umferð kosninganna. Í reynd takast 2 fylkingar á hvor fái völdin og stjórnartaumana næstu 4 ár.
1: Glæpa aldan hefur haft áhrif á daglegt líf almennings og mannrán, bílsprengjur og morð eru tíð.
0: Mótmæli gegn hvalveiðum fóru fram við Reykjavíkurhöfn í dag. Formaður hvalavina segir sorglegt að Ísland sé eitt af 3 löndum í heiminum sem ekki fordæmi hvalveiðar.
6: Hvalveiðar eitthvað sem að öll ríki heims utan við 3 fordæma og mér finnst mjög sorglegt að við ætlum að vera eina af þessum 3 sem að haldi sig áfram vegna þess að einn maður ákveður að hann vilji það. Það hlýtur að vera að ríkisstjórn Ísland hafi meiri völd heldur en Kristján Loftsson.
8: 5 samtök stóðu að friðsömum mótmælum við Reykjavíkurhöfn í dag. Fólkið hittist í Hafnarhúsinu fyrir mótmælin til að útbúa skilti. Formaður hvalavina segir ekki forsvaralegt að drepa dýr á svo ómannúlegan máta eins og gert við hvalveiðar. Dauðastríðið geti tekið margar klukkustundir.
6: Þess vegna þetta bara brot á okkar lögum og ég tel að ríkisstjórnin beri ábyrgð á að stöðva þetta. Það þeirra hlutverk.
8: Á fimmtudag kom aðgerðarsinninn Hólmsteinn Harðarson sér fyrir í mastri Hvals 9 til að koma í veg fyrir að skipið sigldi út til að veiða. Skipið lagði af stað með Hólmsteinnum borð eftir að hann var skráður sem farþegi án hans samþykkis. Hólmsteinn varð mjög kaldur.
11: Þegar við fórum þannig fyrst þá held ég að þetta er bara smá hringur til að hræða mig. Ég var hræddur allan tíman. Þannig að það held bara áfram að aukast með tímanum.
8: Hólmsteinn segist hafa haft málstæðin hugfastan í erfiðum aðstæðum.
11: Þegar ég set mig einhver svona stöðu að þá get ég sett mig í spor kvalna sem eru líka upplega ótta og hérna og þar er raunverulega lífshætta.
8: Hvalveiðiskip Hvals HF heldu til veiða á föstudagskvöld. Ekkert hefur veiðst enn samkvæmt því sem fréttastofa kemst næst.
0: Hitabylgja hefur gengið yfir nokkur Evrópuríki í vikunni. Víða á Ítalíu var rauð viðvörun og sumstaðar fór hitin í næstum 40 gráður. Á Spáni verða rauðar og appelsínugular viðvaranir á morgun og hinn. Eins er mikill hiti í Portugal. Alþjóða heilbrigðisstofnunin lýsti því yfir á dögunum að yfir 200.000 manns hefðu látist vegna hita í Evrópu síðustu 4 ár og að hægt hefði verið að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Í sumum héruðum Frakklands hefur verið bannað að neyta áfengis á almannafæri því áfengi getur aukið vökvatap.
2: Ég drekk örugglega bjór á morgun, þó svo ég verði handtekinn. Við vitum að það virkar ekki, það eru öfugmæli. Það gengur ekki að banna fólki að drekka úti á götu í París. Í þessum hita er ekki annað að gera en að koma hingað. Við blottum vel í gosbrunninum því það svo heitt. Engar sængur, viftu yfir daginn, eitthvað svalandi að drekka, annars þetta vonlaust.
0: Gjábakkahellir á Þingvöllum hefur lokast að hluta vegna grjóthruns. Hellirinn var áður opinn í báða enda. En nú einungis hægt að komast inn öðru megin. Ekki liggur fyrir hvenær hrunið varð eða hvers vegna.
12: Hellirinn nýtur vaxandi vinsalda, ekki síst meðal erlendra ferðamanna, sem gera sér það að leika ganga þá hér í gegnum hellinn og koma upp hinum megin. En nú virðist sem að það sé ekki lengur hægt.
13: Það var einhverju góðir leiðsögumenn sem var komið hér að í fyrradag eða í vikunni og uppgötuð það að syðri endin á hellinum það hefði orðið grjóthrun þannig að það hefði víst ekki fært í gegn.
12: Eitthvað að ferðaþjónustu aðilar bjóð upp á ferðir í Gjábakkahelli. Þá nauðsynlegt að vera með góð höfuðljós þar sem hellirinn þrengist eftir því sem innra farið og myndar 360 metra löng göng.
13: Það hefur verið mjög vinsalt undanfarin ára að fara hérna niður í þetta op og svo feta sig eftir honum og koma upp hinum megin við veginn í raun og veru.
12: Ekki liggur fyrir hvenær þetta gerðist en talið að það hafi verið nýlega. Mildi þykir að enginn hafi orðið undir grjótinu.
13: Við þurfum eitthvað að rýna þetta svona þegar við höfum tíma í það.
12: Heldur það komið til þess að þið þurfum jafnvel eitthvað að takmarka aðgengi á honum?
13: Já, við gerum það nú kannski helst með þá í samstarfi við eitthvað sem að til slíkra hella þekkja.
12: Til tals hefur komið að fela utanaðkomandi rekstur og aðgengi að hellinum.
13: Það er náttúrulega ákveð útboðsmál og skilgreina hæfni og kröfur og hvaða aðbúnar á að vera hérna. Nú þessi staður svolítið fjarri öllum innviðum formlegum, það erfitt að koma staðanum, en hún leiðir heldur ekki dramagn eða nokkur aðstæða til þess að byggja eitthvað fastu.
0: Í ár alþjóðlegt ár kvenbóndans og af því tilefni stóð smáspuna verksmiðan uppspuni í Ásahreppi fyrir hönnunarsamkeppni á lopapeysum fyrir kvenbændur. 24 peysur bárust í keppnina.
14: Það ríkti mikið spenna á meðal fólk sem kom við á bænum Lækjatún í Ásahreppi gær þar sem uppspuni er líka með sína starfsemi en þar var hægt að skoða lopapeysurna 24 áður en úrslitin voru tilkynnt af sérstakri dómnefnd.
15: Og það var heilmikið spenna þegar úrslitin voru tilkynnt.
14: Já, í þriðja sæti var kartöflu peysan svo kallaða og í öðru sæti var peysa sem kallast þjóðblómið og peysan sem sigraði keppnina heitir í uppsveitum en sú sem hannaði hann og prjónaði heitir Helga Linnet og býr í Hafnarfirði. Auk þess var frumlegasta peysan verðlaunuð og gestir í Lækjatúni völdu líka sína uppáhalds peysu.
16: Heyrðu, hún bara eiginlega hugsuð fyrir íslenskar konur í raun og veru. og gerði úr einföldum plötulopa og hugsunum var svo að hún geti bæri þau verið fínleg og líka hlý lopapissa og hérna á það skapa bæði. Ég vona uppskriftin fá að njóta sín og fá að vera gefin út.
15: Hvernig skýrur hennar mikla áhuga á prjónaskap á Íslandi?
5: Það er bara alveg endalaus áhugi á prjónaskap og að nýta hérna öllina og það sem er í kringum okkur. Þannig að leita aftur til fortíðar og búa til sitt eigið, bæði skapandi og róandi. Þannig að það er gefandi á svo margan hátt.
15: Þú ætlar að halda áfram að prjóna?
16: Að sjálfsögðu.
0: Það var amen eftir efninu í gæludýramessu út í skógi skammt frá Borgarnesi í dag og að messulokinni var efnt til gæludýraleika.
17: Einkunnir eru fólkvangur vinsælt útivistarsvæði skammt ofan við hesthúsabyggðina í Borgarnesi. Þar gengu saman til messu í dag bæði tvífættir og ferfættir.
18: Við höfum reynt að vera með gæludýramessu í Borgarnesi, það var mikið fjör og mikið læti. En náttúrulega þegar var búið að syngja þá var klappa alveg svakalega og þá fóru hundarnir að gelta alveg svakalega en það var mikill hamagangur og ég finn bara að það miklu, allt miklu slakara þegar við erum hérna utan dýra. Og eigendirnir er náttúrulega slakari þegar dýrin eru slakari, það er bara þannig.
16: Hvað heitir þessi?
5: Þetta er Embla.
16: Þetta er Embla. Og hvað heitir þinn?
19: Hæ,
16: Rán. Og
19: fróði fór út í bílað.
17: Þessi staður, hann er náttúrulega, þetta er svona kirkjuígildi, svona að segja.
18: Já, þetta eru fallegustu kirkju sem við komumst í. Það er yndislegt að aðtafnis geta verið utan dyra.
17: Og má búast kannski við fleiri mæsum hér í einhvernum?
18: Já, ef veðri heldur áfram að vera svona, þá auðvita, færu við þetta allt saman út.
19: Hundunum okkar er alveg sama hvort við erum búin að taka til í herbygginu. Hundunum okkar er alveg sama hvort við erum átt hræðilegan dag í skólanum.
17: Hundar einokuðu gæludýramessuna í dag, en ekkert bólaði á köttum eða gullfiskum. Eftir síðasta amenið þá leiddu hundaeigendur saman hunda sína á sérstökum gæludýraleikum. Þar voru meðal annars veitt verðlaun fyrir mestu dillirófuna, sömuleiðis fyrir bjartasta brosið, sætasta nebban og mikilfenglegustu hundakúntirnar. Það var skógræktarfélag Borgarfjarðar sem skipulagði leikana, en gæludýramessan var svo fyrsta í sumarmessuröð kirknanna í Borgarfirði.
20: Þú skalt gelta ef þú hefur léttalund. Þú skalt gelta ef þú hefur léttalund. Þú skalt gelta allan daginn, svo það heyrist út um bæinn. Þú skalt gelta ef þú hefur léttalund.
0: Og þá er veðri. Það verða stöku skúrir í kvöld. Í nótt og morgun má svo búast við skúrum víða land. Vindur nær sér þó lítið á strik en það verður hæg suðlæg átt á morgun og hiti verður yfirleitt 8 til 15 stig. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
21: Spennan á heimsmeistaramóti karla í fótbolta heldur áfram. Spánverjar mættu Sádi Arabíu í markaleik síðdegis. Ílo í rúm, markvörður Curaçao var stjarnanæturinnar þegar liðið tryggði sitt fyrsta stig á HM. Keppt var á Íslandsmóti í götuhjólreiðum og í holukeppni helgina. Og Kristín Þóralsdóttir vann til bronsverluna á HM í klassískum kraftlyftingum. Þetta og fleira í íþróttum hér að loknum fréttum.
0: Og aðra kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Spennan á heimsmeistaramóti karla í fótboltanum. Viðræður Bandaríkjan og Írans í Sviss í dag þóttu ganga vel. Hótanir Trumps vörpu þó skugga á. 93 ára kona slasaðist illa þegar hún datt fram fyrir sig úr hjólastól á illa farinni gangstétt í Grafarvogi. Ítrekað hefur verið kallað eftir að stéttin verði lagfærð án árangurs.
3: Gangstétt er ónýtt.
0: Nýtt íslenskt fyrirtæki býður upp á fjöldakaup á fasteignum með magnafslætti. Eigandinn segir tímabært að almenningur fái sömu kjör og fjárfestar úr stærri félög. Mesta dillirófan, bjartasta brosið, sætasti nebbin og mikilfenglegustu hundakúnstirnar voru verðlaunaðar á gæludýramessu í Borgarfirði í dag. Og þá er þessi fréttatími á enda. Við segjum ykkur fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo erum við á vaktin allan sólarhringin á ruv.is. En við kveðum ykkur í kvöld með myndum sem Jóhannes Jónsson tók af Snæfellsnesi í vikunni. Við þökkum ykkur samfélginum helgina. Hafið það gott og verið sæl.

Bjarni Arason þarna með bara ég og þú held ég að við sungið bara ég eða þú en það ég og þú skemmtilegt lag og hérna kom út hvað 87 þar Valgeir Guðjónsson sem samt þetta en þeir eru komin í söðu pottinni til Rósa Birgitta Ísveld og hérna með eitthvað til 10 að vanda og já ég bara í svona venjulegu formi, ég fór aðeins í eitthvað svona sumarlög í síðasta þætti en ég nú bara eitthvað venjulegu formi, mikið að jazz eitthvað ferðalög eitthvað kannski fótbolta og svolítið sólskinn og kostningar kannski, þetta verður allt farið yfir í suðu botnum í kvöld en byrjum hérna á ég gömlum gospel, annað við fangsefni höst sem fyrir utan ástina kannski guð og svona guðlegir hlutir ef að segja það. Þetta gamalt gospel sem kom út í endurútgáfu fyrir nokkrum árum. Hérna Jonah Thompson og Get Involved.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
4: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
5: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum

Það er hún Árný Margrét með lagið In a Dream sem er frekar nýlegt frá henni. Hér byrja nú strax hún óra kókin. Þetta er Love You Better.

in the Sinja. Þetta er Aldus Harding og hérna nýsjálfenska tónlistakonan og H. Hogline, velskur tónlistamæður. Og hérna þetta er, já, af plötu sem væntanlega komið þrjú lög og þetta spennandi. Ég hérna var að ferðast nýverið Þýskaland og eitthvað fleira sem kemur kannski eitthvað við sögu í þættinum. Og þú veist, ég hefði alveg verið til að sjá hann og hún var akkurat að stíga á svið í Berlín í kvöld. Það hefur eitthvað, það eitthvað fyrir þá sem eru þar. Það var alveg freistandi, það var freistandi. Ég alveg viss að við lendi, eða lendi ykkur svona cancel á flugi. Ef að það hefði afbókast, það hefði ég ekkert grátið, sko. Ég bara, já, já, herri, ég skal bara fara heim á mánudaginn, ef að segja það. Ég alveg til í Aldus Harding. En já, komin að hérna plötu þáttarins og það með Widow Speak, bandarisk ljónsveit og þetta eitthvað svona, ég hef spilað eitt og eitt lag af plötinni að koma út einhverju singlar af henni og held að þetta lag sem ég að spila núna hafi komið út sem singul en platan kom út núna bara í byrjun júní í helsinni og þetta svona, þú veist, þetta plata þáttarins ég spila örugglega eitthvað meira af henni Og þetta svona, þú bara getur byrjað að þú fýla þannan hljóðum, það að segja. Þá ítur bara play og fyrsta lagi og þetta rúllar í gegn, sko. Platan heiti Roses með Widow Speak, mögulega ástæðan fyrir ég fell fyrir henni. Það svona vasi með rósum í, hef ekkert á móti því. En þarna hljóðheimurinn eitthvað svona hjá þeim, eitthvað svona kunnulegt. Þetta þú veist... Þetta alveg svona þannig að maður líður bara svona einhvern veginn notalega, þetta einhver svona nostalgíu rockljómur þau eru glað, hlusta á, þú veist, Fleetwood Mac eitthvað alveg slatta. Aðeins minna rifist mögulega í Widow Speak, eru bara tvö, og það ekkit brjálað vesinn á þeim. Hér allavega, byrjum á hérna, No Driver, með Widow Speak.

Adrian Quesada, MF AF. Svakaleg orka í þessu og hann svona, þú veist, í þessu funk soul sakadelju. Hann má nú minnast á það, hann hefur unnið Grammy velunin og var einnig tilnefndur til Óskarsverðlunanna einhvern tímann. Hann, já, áfram yfir í, já, meiri tólist, öllti meiri jazz kannski. Þetta jazz standard, bernafnið Afro Blue, sem hafa kannski heyrt. Útgáfu hennar Erika Badu Hanna, en þetta heldur betur ekki ábreiða heldur uppruna þetta Mongo Santa Maria og Afro

Þetta er alveg magna, Michael Boothman og Family Tree. Það kom núna í endurútgáfu en upprúlega var þetta bara að gefa út einhverjum fáum, einhverjum sjötómum. En þetta er sem sagt, Family Tree er sveit frá Trinidad og Tobago. Og hérna og er sem sagt gítarleikarinn og lagundur Michael Boothman sem fer fyrir þessu flokki. Og þetta... Já, var lag sem heitir Tabú, magnaverk. Yfir í kannski örlítið auðmeltara, mögulega smá lyftutónlist hérna í bóði Nora Jones og Charlie Hunter. Hér Roxy Music, sagði þessi satt ábreiða þáttarins. Var ég maður ábreið? Sjáum hvað gerist eftir. Hér More Than This.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú eru sumardagar Kia, þar sem valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
2: Afmælis tilboð í Bíkó.

0: Vísir.is
1: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.
2: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með í Bæjarbíó 2005. Og 2006. júni. Og þú líka.
3: Mér Pix.is!
4: Svona sumarið á Rás 2.

hvað gera fjöllin, spyrja Hjálmar Já, einmitt, þannig að svara þeir því bara. Ég ætla að fara bara yfir í smá jazz í boði, hérna, einn af okkra allra bestu trompetleikurum, hann Ari Bragi Kárason, alltaf að gefa út efni og hér Always and Forever. Þetta bara, þetta rennur ljúft niður.

Ari Bræði Kárason og Always and Forever. Þetta er fallegt. Erum við ekki orðin alveg svona sultuslök svona á sunnudegi? Veðrið bara, já, það bara leikur vel við okkur. Það bara sól úti og við höfum það notalegt. En já, ég ætla að líta aðeins yfir til Íran, bara svona til þess að hrista aðeins upp í ykkur, þetta verður ekkit bara allt þægilegt, nei, ég veit það ekki. En hún heitir Parastua Mati og hefur verið svolítið mikið svona, já, berjast fyrir sínu kvenréttindum, hvenna öruglega Íran með því að koma fram án þess að vera með hijab, hún hefur verið handtekinn og svo núna senast hún og tveir aðrir með henni sem voru að koma fram núna bara bara rétt daginn voru þurfa sér sagt að fá 74 slög svona verða hitt fyrir að hafa komið fram án þess að vera með hijab og þetta eitthvað sem maður getur ekkit alveg sett sig inn í, maður les bara eitthvað svona fréttir og hann að bara einskota að sé eitthvað svona hugrakkar eins og hún ekki glemma nafni hennar Parastua Mati og hér lag sem heitir Chisa Sam og þetta tónlistar útgáfa hún alveg mögnuð

Nouvelle Vague og Enjoy the Silence. Þetta ábreiða þetta með Sky Edwards frá Mortipo og Larry Love. Alveg mjög þægilegt. En ég ætla að spila annað lag af plötu þáttarins Roses með Widow Speak. Þetta bandarskur duett koma reyndar fram með einhverju fleiri liði en þessi plata allavega. Ég mæli með og það að bara setja play á fyrsta lag og leifin að rúla í gegn hún rennur já, hún rennur mjög vel og svo hún líka falleg með svona rósa poti þetta ég hrifin hér soft call

FKJ og Soulmates French Kiwi Juice og hérna já, mér finnst þessu gott að FKJ en hann, ég ætla að spila næstan Baldur, hann sem sagt í hljónsendinni Flash Machine og að gefa út eigið efni núna og þetta bara mjög spennandi projekt hjá honum, þetta heitir Knife Song og það kom einnig myndband sem ansi skemmtilegt, þannig ég mæli með að skella þessu kannski á YouTube eða eitthvað svo lis. Hér Baldur og Knife Song.

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
3: Hljóður eitt á Rás 2, fyrst og fremst í sumar. Svona sumarið á Rás 2.

Baby Rose með Leon Thomas þannig í þessu lagi Friends Again. Bara þetta er glænýtt af nálinni og væntaleg plata Journalism í júli. Náttúrulega spila hérna Chief, hvernig segir maður þetta? Chief Adjua, ég held það. Þetta er tilraunastar sem ég stundum að bera fram alls konar þegar maður er, já, kannski í miklu gransi en ég sá sem sagt Chief Adjua koma fram á Tiny Desk eitthvað star og ég bara, úff, þetta er gott stöf, þetta bara reyfir við manni, ég ætla að segja það. En hann er frá New Orleans og þetta er auðvitað vel jazzkoti hér, Twin.

Ice Cube, hann alltaf bara kynni sig sjálfur í þessu lagi. It was a good day. Kannast nú ekki flestir við þetta. Frábært hérna, frábært sampli þarna, Eiley Brothers, Footsteps in the Dark, að þið tækja eftir því. Fyrst við erum komin í hiphopu og svona aðeins aftur í tíma, þá verði ég nú, ég má nú til með minnast á hann Mostaf eða Yasin Bey sem átt að koma til hansins í mæ. Mér skildist að hann hafði bara ekki fundið vegabrið og ekki komast út úr landi. Ég held að það verið eitthvað bara þannig, eitthvað mjög auðalegt. En hann virðist vera eins og einhverjir komast ekki, hann sem sagt nýdagsending 10. september og það var orðið uppselt en það eru einhverjir miðar eftir en ég held að segja eitthvað mjög lítið þetta verið gamla bíó 10. september hann að gera næla sér miða á þennan mikla meistra hér Umi says Umi, þetta móðirinn og góða bóskapur þessu

0: morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Ef að móðurharðindin skella hérna aftur á, við fáum bara Katla Gís og Bárðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skral, þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Þar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim.
3: Bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá það þangað, þá ég bara í alvöru. Þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ættu að þekkin eitthvað sem að þetta líka gaman.
4: Hilda framlög til á mann, svo til fræðslumála, þá var aukist í raunni til allra skólastíðan nema framhaldsskólastíðsins.
5: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara hundra fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rástfö.
1: Sumarið er tíminn. Rástfö.

Kaktus Einarsson og Glycerine. Gægja stöf sem að koma frá honum. Það spila næst hérna Hayden. Veit voða lítið þennan dreng en hann fjall bara fyrir þessu að koma einhver EP-plata fyrir skemmstu og svo kom út þessi smáskifa Time. Það vel að þetta.

Partí sveitin, ef að segja það, þetta algjör partí sveit, Jungle, The Wave, yfir í hana nýttefni, þetta Úlfur Hansson og

algjörlega magnað Úlfur eða Úlfur Hansson með já, stórvala lið þetta með sér á þessari plötu Rainbow Goblin þetta er Soft Self og hann að já, ég held að þetta allir að renna þessari gegna, þetta er bara gæsóð erum við ekki þar ég ætla bara að halda mig hérna, við Ísland og kannski svona örliti yfir í pólitíkina nei, ekki of mikið en þú veist, stundum erum maður að hugsa um einhverja hluti og það eitthvað ofalega núna kvalveðirnar og þá langar mig bara að spila hérna eitt lag með Björk sem heitir Oceania einhvern veginn tengist þetta saman þannig

Lukkulí, Sick of Love nema Múra Masa Remix. Og við erum komin á aðeins í smá taktfestu, hér nýtt frá Sebastian Teller. Muni kannski eftir honum með lagið Divine í Eurovisionan einhvern tímann. Hann algjör brallari. Hér með frönsku söngunni Juliette Armanet og þetta Attraction.

Kokoroko og Sweetie Isco remix og gá út núna bara fyrir þessu mánuði nokkur remix af sínum lögum sem kannast ekki við Kokoroko endilega tjekka á þeim þetta bresku svona London based já, ég ætlum þessu 6 eða 7 í þessu bandi þetta svona jazz afrobeat feelingur en yfir í, já, aðeins má hérna suður kóri maður verður bara stundum að skoða alls konar þetta stelpugrúpa sem heitir Lu Serafim og í þessu lagi taka þið svona það smá hús í þessu en taka hérna Macarena og byrja eitthvað held ég að raula hérna í byrjun á laginu en þetta heitir Búmpala kemur svolítið mikið fyrir þessu sko

svakalegar í Le Seraphim og greinlega raula þarna Macarena. Hér Bryndís með 4 a.m.

0: Svakalegt 90s þannig Heavy D and the Boys. Þetta nú ekki elsta lagi sem ég spila en þetta samt svona mesta lumman í kvöld þannig þetta lumma kvöldsins. En yfir í The Jantvörst, ég nú ekki alveg hætt, ég ætla að vera hérna með eitthvað til tíu þetta. Þetta Suðubotturinn og ég Rósa Birgit Ísfeld og hérna alltaf á sundarskvöldum eftir fréttir. Þeir sem voru kannski stillin. Það byrja alltaf rólega og svo förum við aðeins yfir í fjörið. Hérna eru villingar frá Suður Afriku sem hefur ekkert heyrst í svolítið tíma, The Jantvörst, Sama Zama. Winner, winner,
1: winner. Hello. Checka.
2: ESL.
1: Pussy. Yeah. Shut up.

Like a Fool. Þetta er, ég held að þessi plata var orðið 10 ára í fyrra. Walk, dance, talk, sing. Allt í réttir eru þarna. En svona, það er að, þetta er síðustu mínútan hérna. Það er að spila næst hérna, hann Barða og Dent. Dent er hérna Davíð Antonsson sem einn í trommann í Kaleo. Hann hefur heldur betur verið að tromma í gær en hann nýtt samstarf. Þetta

0: Luan og Conduir, lag sem fjallar já, svona eitra ástasamband, mögulega en þá er þetta bara búið hjá mér í kvöld, við hefum ekki bara hittast aftur næsta sunnudag í næsta suðupott og sjá hvað ég verð búin að hlusta á hérna ég alltaf svolítið aðeins byrjuð af undan en já, þetta verður eitthvað aðeins spennandi, það nóg að koma út á tónlist eins og þau kannski heyrið en já, yfir í, eða þú veist bara loka hérna verður hipsum haps, það ný plata sem heitir Algrím Hjartans og já, það hjartansmál sem þarna við fangsefni og endum þetta á að bata vegur ástrannar, hafa sem allra best og erum snæst.
1: Ég að bata

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Ökumaður mótorhjóls lést í alvarlegu umferðarslysi nálægt Vík í Mýrdal í gær. Mótorhjól og bíll skullu saman á hringveginum austan Víkur. Ökutækin komu úr gagnstæðum áttum. Ökumaður mótorhjólsins var úrskurðaður látinn á vettvangi. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn slyssins. Lögreglan á Suðurlandi lítur utanvegaakstur á lokuðum svæðum við Kötlujökul, Einhyrning og í Hvanngili yfir helgina alvarlegum augum. Fólk á samfélagsmiðlum telur hóp franskra ferðamanna ábyrgan fyrir umhverfisspjöllunum. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir landvörslu þar á meðal á hálendinu eina helstu leiðina til að koma í veg fyrir utanvegaakstur.
1: Svo spurningin hvern að ná í hnakkadrampið ef maður orðað þannig á þeim sem að gera þetta. Það getur stundum bara verið býsnaflókið og oft þar samstarf margra lögregluembætta til þess að ná þessum mönnum. En ítreka það að ef menn verða áskynja svonalagað að hafa samband við 1-2 sem fyrst ef að líður langur tími þá erfið að eiga við þetta.
0: Búist við því að Keir Starmer gefi í fyrramálið út tímaáætlun starfslok sín sem forsætisráðherra Bretlands og að Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, taki í kjölfarið við. Starmer hafði áður sagt að hann ætli ekki að hörfa úr embætti heldur berjast gegn leiðtoga áskorun Burnhams. Hitabylgja hefur gengið yfir nokkur Evrópuríki í vikunni. Í Písos í Suður Frakklandi fór hitin í dag yfir 42 gráður og á morgun verður rauð viðvörun í gildi í meira en helmingi héraða landsins. Í sumum héruðum Frakklands hefur verið sett bann við neyslu áfengis á almannafæri því áfengi geti aukið vökvatap. Spánn hefur lýst yfir fyrstu hitabylgju ársins fram yfir miðvikudag. Spáð er alltaf 44 stiga hita. Vísindamenn segja að ítrekkaðar hitabylgjur séu skýrmerki hnattræna hlýnun og hafa lengi vara við því að með áframhaldandi útblæstri gróðurhúsalofttegunda verði þær fleiri, lengri og heitari. Tveir leikir fóru fram á heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu í kvöld. Eftir markalaust jafntefli við grænhöfða eyjar í fyrsta leik vöknuðu Spánverja til lífsins í leik sínum gegn Saudi Arabíu í kvöld. Spánverja leitu 3-0 eftir fyrri hálfleik en lauknum lauk 4-0 eftir sjálfsmark Saudi Araba í þeim síðari. Liðin leika í háriðli ásamt Úrugvæ og grænhöfða eyjum sem nú eigast við í leik sem hófst klukkan 10 og sýndur á RÚV 2. Þá lauk leik Belga og Írana með markalausu jafntefli. Þrátt fyrir markaleysið var leikurinn fjörugur. Íranar komu boltanum í netið í fyrri hálfleik eftir vel útfærða aukaspyrnu en Mehdi Taremi var dæmdur hárfínt rangstæður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Hæ hó og yippiei, kæru hlustendur. En þetta ekki 7. júní.
4: Nei, hann nýbúinn.
3: Já, hann nýbúinn. Já. Þið eru að hlusta á vinsældarlista Rásar 2 í dag 20. júní, laugardagur. Vilborg heiti ég og á móti mér situr Ragga Hólm.
4: Sæl og blessu Vilborg mín.
3: Sæl.
4: Og gleðilega stutta viku þetta var kósi.
3: Já, mjög.
4: Fá eitt svona auka frídag.
3: Og við höfum það ekki.
4: Nei, við elskum það.
3: Og þetta tímabil líka fyrir sumarið er svo gott.
4: Það er líka búið að vera bara. Og ég tala fyrir hönd höfuborgarsvæðisins.
3: Já, já.
4: Það er bara fínasta veður.
3: Já, bara mjög fínt.
4: Já.
3: Milt og gott.
4: Já, og hérna allavega í bænum rigningarlaus 17. júní sem að er sjálfsíð sjón.
3: Já.
4: Og þetta var aðeinslegt, fórstu og sprellaðar eitthvað?
3: Ég sprellaði ekki, ég þetta með lítinn hund.
4: Já, þú ert með hann Franklin.
3: Já.
4: Nýja fjölskyldu meðleiminn.
3: Já, það búið að vera ekki, þetta búið að ganga mjög vel, hann afskaplega þægur og góður.
4: Já.
3: En það bara svo mikilvægt að hann sofi.
4: Það hann bara eins og barn.
3: Já.
4: Já.
3: Þannig að ég var ekkert að fara, hörðu, skrúðganga, koma svo, þú veist. Og maður þarf líka að passa að sé ekki ómikið læsingur og kynna honum svona fallega fyrir hlutum. Það kannski erfitt að byrja bara á 7. júní skrúðgöngu. Svona lítill, sko.
4: Það það sko, en veistu, ég svona að skrúðgöngur farnar að minnka eins, ég vil fara að sjá þær stækka aftur.
3: Já.
4: Ha, menna, bara setu upp hérna, snjallúrin og telji skrefin og taki góðan göngutúr í góri skrúðgöngu.
3: Já, þú ertu að tala um það lengdina eða bara að tala um mikilfengi.
4: Já, fjöldan í, þú veistu, mér vantar meira fólk í skrúðgöngur í dag.
3: Já, já.
4: Þú veistu, þá taki þessu aðeins meira alvarlega.
3: Já.
4: Skrúðgöngu.
3: Bara eins og hinsegin dagana.
4: Já.
3: Nú er þetta svo svakalega grand
4: þar. Það er sko, og það er alvöru kröfuganga sko.
3: Mm-hmm.
4: Gleðiganga.
3: Gleðiganga, já.
4: en já, stútfullur þáttur Vilborg framundan hjá okkur
3: Já, mér er þetta skemmtilega list og ég elska hvað hann verður alltaf sumarleiri og sumarleiri þegar líður á sumarið
4: Einmitt, viðeigandi
3: Já, mjög
4: en Þetta náttúrulega samantekt af 30 vinsalustu lögum stöðvarinnar akkurat þessa vikuna Hvaða vikur var klára hérna? Við erum hérna 15. til 20.
3: Já.
4: 20. fyrsta og fullt af nýjó lista
3: Já.
4: Og síðan auðvitað eftir þáttin verður hægt að sjá listan í heildsinni inn á rúf.is skástrik rás 2 þannig að endilega skoði það en við ætlum náttúrulega að fara yfir já, svona mestuleiti öll lögin við förum yfir svona þau sem eru kannski mjög tíð
3: Já.
4: Og erum við ekki að byrja á nýjó lista?
3: Jú,
4: Já.
3: Við náttúrulega byrjum á nýju. Það náttúrulega í 30. Sæti hann Helgi Björns með lagið Allt ljómar.
4: Já, það alíslenskt.
3: Þetta glæn lít á lista og kom út núna 25. Mars og hann talar að hvað vetrar myrkri getur verið afskaplega erfi.
4: Þar talar hann eins og oft. Bara fyrir hönd allra Íslandinga
3: Já, og ég gæti ekki fyrir meira sammála honum Hva?
4: En ég mjög ósammála honum í mjög fyrir strykningin góð
3: Já
4: Ég
3: skilu En einmitt, vetramyrkri getur verið mjög erfitt en það alltaf von
4: já, já.
3: Og það alltaf ljós og ást
4: já.
3: Þannig að þetta svolítið svona að mér finnst svona vonarlag
4: Já
3: Þetta komið þetta út í lok mars
4: þegar
3: var svona aðeins að bara hlýna aðeins að byrta til
4: Já, samt eiginlega bara hávetur
3: Já, já, þetta var pínarvitt en það var alveg viðandi þegar lagi kom út líka bara þetta er að fara að gerast þetta er að fara að bresta á
4: Einmitt.
3: Og svo líka Helgi Björns og reiðin menn vindana með tónleika 17. oktober í Eldborg
4: herði áfungakk
3: Það verður risa
4: Æðislegt
3: það ekki?
4: Þetta æðislegt, fullkomun byrjun á fullkomnum þætti
3: Já, sammála því Hér Helgi Björns í 30. Sæti með nýtt lag Allt ljómar

0: Helgi Björs hér í 30. sæti með lagið Allt ljómar. Vonar glæta í þessu eins og þú segir.
1: Mm-hmm.
0: Þetta svona vorlag en kemur inn á lista hábjart sumar.
1: Já.
0: Og við tökum því. En við höldum áfram að telja upp listan og það meira íslenskt dúo hér sem er búin að koma sér vel fyrir á listanum. Við erum nú það trítlaðins upp og niður listan og koma inn aftur núna.
1: Mm-hmm.
0: Reimur að dylja og tóku sér smá pásu og fóru náttúrulega rakleysi fyrsta sæti 25. apríl.
1: Já, einnig.
0: Já, og við heyrðum í dylja mm-hmm. þá og hún var kappakátt.
1: Mjög svo.
0: Já, ég hitt hann á sjómannadaginn og hún rosalega svona, hún með orku.
1: Hún afskaplega lífsglöð.
0: Hún rosalega lífsglöð og þú finnur bara, hún alltaf svona orka sem hún svona gefur frá sér
1: mm-hmm.
0: og þú nærði einhvern veginn, þú færð hana.
1: Já, smitast
0: það. Smitast,
1: mm-hmm.
0: akkurat.
1: Á þess að afbyrðu sem þetta svona fólk.
0: Já.
1: Ekki að það ég sé eitthvað fúli skúli alltaf, en bara svona sem alltaf einhvern veginn, að ég bara jákvæð og...
0: Já.
1: Ég elska það.
0: Já, akkurat. Sér nú kannski alltaf í fílu heima.
1: Já, svo er það. Kannski er þetta bara allt einhver gríma.
0: En Hreimur líka algjör gleðigjafi.
1: Já.
0: Og þetta fullkomið teimi Hreimur og Dylja og hér aftur á lista í 28. sæti með lagið Svona var lífið. Yeah.

0: Já, svona var lífið Dimmjá og Hreimur hér í 2008. Sæti komin aftur inn á lista til okkar
1: Já, bara velkomin aftur
0: Já. Og kannski eftir að taka fram að Friki Dór í 2009. Sæti
1: Já, 12 vikur á lista
0: 12 vikur á lista Hann var með hittaramessuna 16.
1: Já
0: Og gat ekki sé betur en að það hefði verið pakkað
1: Ég bara búin að heyra góða hluti og ég var mjög afbyrðsum að hafa ekki komist.
0: Akkur, förum við ekki, við, nú sko, nú þurfum við aðeins að fara í okkur í ganga fara tónleika.
1: Já, ég held að við þurfum að gera
0: það. Við vinnum við það að kynna tónlist.
1: Já,
0: já.
1: Við erum að velja okkur eitthvað gott, það nú eitthvað gott í sumar og haust.
0: Já, og svo Katie Melua.
1: Katie Melua?
0: Já. Hún í hörpunni næstu viku.
1: Katie Melua?
0: Já. Ekki?
1: Akkur syngja það ekki neina bjöllum?
0: Við ertu ekki að hérna, ertu ekki að kveikja?
1: Nei, hafsaki.
0: sko, býtu, akkur ég núna, heitur hún ekki Jumelua, mm. hún bresk. Mm. Ég veit ekki akkur ég að tala hana núna á tróðin inn, sko. Hún allavega á tónleikaferðalagi
1: okay.
0: og ég ætla að reyna að finna eitthvað svona fullkomin lag sem að þú veist 100% hvað
1: Já.
0: En það ekki akkur að koma upp í hausnum núna, þannig okay. ég
1: að spája bara... Ok, Við hérna kynum inn næsta lag
0: Já, það...
1: eða eftir á.
0: Já, gerum það.
1: Við spilum nú ekki tvö lög í einu.
0: Nei, við skulum sleppa því. Hún líka ekki á lista.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, nei. Við erum bara að tala tónleika.
1: Já, já.
0: Já, verið gaman.
1: Já, kíkjum á það.
0: Já.
1: Gluggum aðeins yfir þetta og ákveðum hvað við ætlum að sjá saman.
0: Já.
1: Það er komið að 2007. Sæti og þetta lag sem að koma aftur.
0: Já.
1: Var síðast á lista 2005. Apríl og var það 8 vikur á lista.
0: Akkurat.
1: Og þetta Vance Joy með lagið Fascination in the Dark og ég las aðeins lagið og sko lagið að læsa augunum við ókunnugan einstakling í mannþrönginni dimminu og finna strax þennan neista
0: Vá
1: Maður tengi nú þetta þegar maður var stundum á
0: Skrallinu
1: Já
0: Já, læsa augunum svona Bara... yfir barinn
1: Já
0: Inn á dansgólfið
1: Já Já, þú
0: I got you locked in
1: Já, já. Ah, góði tímar Svona var lífið
0: Svo heimar að delja á
1: sig Já, akkurat En hér hann, Vance Joy í 2007. Sæti komin aftur með lagi

0: Vance Joy Fascination in the Dark komin aftur hér á lista og í 2006. sæti frábært lag og en við erum að tala Katie Melua á hann.
1: Já.
0: There are 9 million bicycles in Beijing.
1: Já, já, já. Sjálfsögðu.
0: Í hörpunni. Í næstu okay. viku.
1: That's a fact.
0: Ah,
1: já. Ok, náttúrulega stjúpmamma mín, hún já. Helga, hún var sjátað. Hún var alltaf að spila hennar geisladisk. Þegar ég var yngri, ah. ég elskaði mig þetta lag
0: Já.
1: Og það var auðvitað ykkur fleiri en þetta festist algjörlega í haustnum á mér
0: Þetta það, og þetta bara svona einhvern veginn, bara allt við þetta lag sem mikið svona vibe
1: Já,
0: já
1: ok, ég kannaði þetta
0: Já, 25. júni geiti með lúa sem ég vil endilega
1: já,
0: tala
1: okay, um Já, ok, það er bara eftir smá
0: Það er bara
1: já,
0: eftir smá, já, sko okay. Þetta bara gerast En við bara höldum áfram með listan okkar góða Það fyrir við úr 2006. í 2005. sæti og það okkar kona Taylor Swift í, já, kemur hérna fyrir aðeins niður, var 19. sæti í síðustu viku, samt komin afturinn og lista búin að hanga með okkur svolítið samfleitt núna í 3 vikur en tók sér smá pásu og komin aftur með lagið Elizabeth Taylor og hún náttúrulega bara búin að gera hrikalega flottar hluti undanfari, hún honum biljónamæðingur eins og við vitum og síðan nefnilega, hún alltaf slá nýjón í met
1: Já.
0: Og ég velti í fyrir mér hvernig fólki líður sem alltaf að vinna og alltaf að slá met
1: bara eitthvað eftir
0: einmitt, en hún náttúrulega með nýtt lag I knew it and knew you úr Toy Story 5 sem komið á topp Billboard listan
1: og hún þetta að koma út Toy Story 5
0: Já.
1: Ekki bara brála
0: og þetta náttúrulega í fyrsta sæti í 15. sinn
1: Já.
0: Þar sem hún sko fyrsta sæti
1: Já,
0: hún alltaf eitthvað að gera eitthvað gegn
1: Já.
0: Og ég ætla ekki að ég langa, það átt að fylgja svona, ég bara að þreita á þessu en maður ekki þetta bara æsir
1: ekki
0: Já. Já. Taylor Swift hér á vinsaldalista Rásar 2 í 2005. sæti læðir Elizabeth Taylor

0: lagið Smile Till It Ends. Ég í 21. sæti.
1: Já, hann að mjaka sig.
0: Já, þetta lag að væntalegri plötugruma sem kemur út í haust og ég sá að þegar lagið kom út, þá skrifaði hann svolítið flottan texta. Það sem einu sinni átti sér aðeins stað í löngum nóttum, smáum augnablikum og hálfkláruðum hugsunum ef hann fengið sitt eigi líf sem hægt að hlusta og finna fyrir.
1: Vá, beautiful.
0: Það ekki.
1: Fallegt.
0: Já, mjög svo, fallegt.
1: Svo ég tali nú íslensku.
0: Já.
1: Það komið á stóru stundinni. Það að líta eins aftur til fortíðar.
0: Já.
1: Það að kíkja í baksýn í spegilinn. Í hvernig bíl ertu í dag?
0: Ég?
1: Já.
0: Möstu.
1: Ertu í möstu?
0: Já.
1: Æðislegt.
0: Aha.
1: Já.
0: Ég veit ekkert bíla, sko.
1: Nei.
0: Mér langar bara að losa mig við hann, bara út með langar ekki að vera á gráum bíl.
1: Já, þú ert bara á möstu bara í lífinu.
0: Já.
1: Já, ég var að pæla sko svona...
0: Þannig, við með góður,
1: ég svona...
0: viti það.
1: Þú ert í Toyota.
0: Það?
1: Þú eru allir á Toyota.
0: Ok.
1: Já, segðu það.
0: Ok, ég rauðri Toyota.
1: Akkurat.
0: 20. júni, 1996.
1: Já.
0: Alltaf 19 gráður á Suðurlandi,
1: wow.
0: Sól og skýjað á köflum. Rás 1 var með ljóðdagsins og rás 2 var með kvöldtóna, ljúfa næturtóna og næturtóna á dagskrán.
1: Vá, ekkert nema tónar og tónlist.
0: Já,
1: aðeinslega.
0: Damon Albarn úr hljómsveitinni Blur var landinni 7. júni þetta árið og gerði allt vitlaust í miðbæ Reykjavíkur samkvæmt Morgunblaðinu.
1: Vá.
0: Þar sem hann tók 2 lög með Emilíönu Torrini.
1: Herra, ég fekk gæsahúð.
0: Aha.
1: Ég fæði allt svona instant gæsahúð, svona instant, svona skyndi gæsahúð þegar að kemur einhver svona skemmtilegt, svona skemmtilegt staðarind.
0: Ég sá, var sko mynd með þessu í morgunblæðinu þar sem að var hann og Emilíana og svo var Bubbi í bakgrunni.
1: Vá,
0: bara
1: heimi.
0: Rosaleg mynd, sko.
1: Heimi.
0: Sá sem tók myndina hefur bara negla.
1: Akkurat, þetta rándýr mynd.
0: Og 7. júni var einni hengt upp. Stærsta auglýsingaskiltið hinga til eða þá við tunglið Lækjagötu 128 fermetrar og fyrir bíómyndina The Rock sem var frumsýnd setna í mánuðinu.
1: Það stærri en íbúðinu sko.
0: Já.
1: Með geimslunni.
0: Risa.
1: Þetta okkur já ok, það átti að selja þessa mynd.
0: Þú veist hvað ég að tala Lækjagötu og svo tunglið.
1: Já.
0: Og svona.
1: Akkurat.
0: Og bara öll byggingin var bara, og það var mynd af þessu líka.
1: Og það fyrsta myndin í bíó eða?
0: Já, bara... mér myndi halda það, það var alveg rosaleg auðlýsing.
1: En það
0: var
1: alltaf risa mynd, Sylvester Stallone, alveg svakalega stór og... Já.
0: En þetta voru góði tímar. En mér langar að tala lagið Killing Me Softly with His Song. Var upplega gert frækt af Robertu Flack árið 1973 og vann þá bæði Grammy verlunin fyrir lag ársins og hljóðritun ársins.
1: Já.
0: Og svo 23 árum setna gáfu Fugees út sína átgúð.
1: Fugees?
0: Útgáfa. Á því segja Fugees.
1: Fugees?
0: Fugees.
1: Já.
0: Fugees út sína útgáfu með Lauryn Hill. Og þeirra útgáfa satt í fyrsta sæti á þessum tíma í Bretlandi og var þar í 5 vikur.
1: Þetta líka... og prillag.
0: Ég elska þetta lag en svo því lusta á aftur, það ekki droslega mikið að vera að, þetta mjög mikið endurtekningum.
1: Já, já,
0: en þetta
1: já,
0: samt,
1: já.
0: Þetta samt svo gott og svo hann bara one time, eitthvað hana.
1: Algjörlega.
0: En æ, þetta bara ótrúlega flott lag.
1: Þetta ótrúlega flott lag.
0: Alltaf þetta kemur útarpinu. Já. Maður raular alltaf með
1: það er líka sko þessi taktur.
0: Já.
1: En ég ætla að fá að leiðri þetta með The Rock en alltaf, ég var að hugsa Rocky.
0: Ah, nei.
1: Þetta náttúrulega Sean Connery. Þetta Sean Connery, Nicholas Cage og Ed Harris, þetta sko svakaleg mynd hérna, þetta á, gerst hérna, þetta ekki Alcatraz fangelsismyndi?
0: Já.
1: Þetta hún, ég hérna bara svo, og hún fær 7,5 og IMDb, hún alveg mjög ofalega á listum.
0: Ok.
1: Þetta stór mynd.
0: Þannig ég þarf bara að kíkja á hana.
1: Bara þannig að ég var að bara nefna Sylvester Stallone hérna,
0: svo engi okay, sér. Var hann í henni?
1: Já, nei, ég var aðeins að ruglast á Rocky, hún nú eldri. En við erum að tala við erum í baksýnisspeglinum.
0: Já, svo fólk ruglist ekki.
1: Nei.
0: Og mér langar að spila fyrir ykkur lagið Killing Me Softly with His Song með Fugees
1: yes.
0: Og Lauryn Hill. Strumming.

0: Mikið betra en þetta Vilborg. Takk fyrir að koma með þetta lag í baksinu speilin.
1: Bara mín var ánægð.
0: Ég bara með króníska geðsóð fyrir þetta lag fyrir í gang og ég ætla að setja á Fuji svo leina heima eftir.
1: Okay.
0: Frábær plata.
1: Já.
0: Rosalega góð það. Fyrst það svo mörg, ég elska þegar að koma út svona plötur þar sem ég bara hittar eftir hittar.
1: Mm-hmm. Það svo sjálfsig núna bara hlusta á plötu.
0: Já, það svolítið búið að taka sjarman úr því að mikil singulvæðing
1: mm-hmm.
0: eða singlavæðing það bara, að því að það alltaf gerast svo hratt
1: mm-hmm.
0: bara lag verið tilbúið, lag kemur út
1: mm-hmm.
0: í staðans að leifa fólki bara svona aðeins að setja á efninu og svo bara hey, plata,
1: Já.
0: En auðvitað eitthvað
1: mm-hmm.
0: en herðu, fílitt sem að ég var göppu í vikunni með þessar plötur hjá Sólrúnu Diego og herra netusmjör á þessu
1: Ha, já,
0: bara ný plata á leiðinni súkulega plata frá Nova Sirius ég hélt að Sólrún Diego var hún country stjarna
1: oh.
0: ég var hún svo spennt en já, baksýnisbeillin hann lok, honum lok
1: Abu höldum áfram með listan
0: við höldum áfram með listan og erum komin í 19. sæti og þetta glæning á lista tónlistamenn sem að við þekkjum heldur betur öll þeir hafa oft verið hér með okkur og þetta kannski annað lagið hans á list hann KK ennþá með sitt heitt lagið sem hann var með hérna bara í síðustu viku
1: já þú meinas
0: já. En meðan þú tekur því þá MC Gauti og KK komnir saman hér í 19. sæti með lagið 1000 fleiri ár Og já, þetta lag sem að þið var til í nokkru mismunandi hittingum og það eru 5 höfundar á baku lagi, það MC Gauti, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og Káko. Og þetta ástarlag sem sami frá hjartanu og hefur verið tilbúið í meira en ár, segir Gauti. Sérðu, situr á lagi í ár
1: mm-hmm.
0: og meldir þetta.
1: Maður skilur það stundum.
0: Já.
1: En svo eru margir einmitt sem segja að þið sitja á því og svo kíkja aftur og bara nei, veistu, þetta flott.
0: Já, ég hef gert bæði.
1: Mm.
0: Bara, oi, hvað var ég að gera?
1: Já.
0: Og svo bara herði. Að gera drífa þetta.
1: Já, þetta alveg ágætt. En jú, hann Káka, hann ennþá á listanum, hann í 2003. Sæti með lagi Lífið
0: Ah, Lífið
1: mm-hmm.
0: En hér í 19. Sæti, MC Gauti og Káka, með glænýtt, 1000 fleiri ár.

0: fleiri ár. Það gott, gott kombo, eins og maður segir.
1: Þetta er rosalega, ég bjóst ekki við þessu.
0: Nei.
1: Hann náttúrulega MC Gauti rappari.
0: Já.
1: Og maður hugsa kannski, já, hann að bara gera eitthvað með einhver rappara. Nei, káka.
0: Já.
1: En svo skemmtilega.
0: Ég meina, herra, netusmjör með...
1: Björgin
0: með öllum, já, einmitt
1: Kristmundur Axel og Bubbi
0: Já
1: Það var að blanda saman kynslóðum og svona tónlistastíl
0: Veistu,
1: ég bara stiða í bot
0: Heldur
1: þeim líka sko inni
0: já.
1: Í leiknum
0: mm-hmm.
1: Öllum þessum jálkum sko
0: Já
1: Og bara blanda saman stílum og gleði
0: Já
1: Þetta bara gaman
0: Elska þetta
1: Talat samstarf
0: Já.
1: Já,
0: það annað samstarf hér.
1: Já.
0: Annað íslenskt.
1: Já.
0: Við erum að skoða hérna 16. Sæti.
1: Já.
0: Þar eru þau Þormóður og GTRN með lagið Manstu. Það var í fyrsta sæti í síðustu viku og voru 4 vikur lista.
1: Já.
0: Og lagið að plötu Þormóðs meira punktur sem kom á 20. mars á afmælisdegi Þormóðar. Og þessi plata er, hún er bara rosaleg.
1: Já.
0: Og einmitt, við vorum að tala samstörf. Ég ætla að lesa hérna nokkra
1: Já.
0: Sem að eru með hérna lög á þessar plötu með honum Þormóði. Við erum að tala Friðrik Dór, Birnir, Króli, Dani, Úlfur, Alaska 1867 og fleiri og fleiri og fleiri.
1: Þetta er náttúrulega bara samstarfsplata, hún er rosaleg.
0: Ótrúlega flott. Við mælum með að fólk hlusti.
1: Já.
0: En hér eru þau Þormóður og GTRN í 16. Sæti með lagið Manstu.

0: Þormóður og GTRN læðir manstu hér á vinsalda lista Rásar 2. Passar á þau að vera í fyrsta sæti síðustu viku? Eða ekki?
1: Jú, byrju, síðustu viku var 13.
0: Já.
1: Jú, þau voru í fyrsta sæti.
0: Akkurat. Hoppa aðeins hérna niður 15 sæti. En ég eitthvað sem segir mér að þau halda aðeins áfram að dansa með okkur á listanum.
1: Já, já.
0: En já, næsta... Það við fyrum beint í 11. sæti og það nýr tónlistamaður, eða töluvert nýr. Hann búinn að vera í bransanum í cirka ár, hlusta smá viðtal við hann og kalla sig Noah Klose.
1: Já.
0: Klose.
1: Sko, þetta með K-i.

0: Þetta er með langar að segja klósi.
1: Eins og Santa Claus.
0: Já. En klós hljómar réttara fyrir mér.
1: Nói klós.
0: Já.
1: Mér líður betur að segja það.
0: Ok. Segjum það. Nóum að þáttu okkur vita ef þetta vitlust.
1: Já. Það klósi. Svolítið dans.
0: Já, klósi.
1: Nói klós komin hér með glænýtt á lista rakleðis í allert á sæti minn lagið Heyrið þú í kallinu. Og Vilborg, það heldur betur stór dagur hjá Nóa Klós í dag.
0: Já, og fleirum.
1: Og fleirum, miklu fleirum.
0: Það þetta hátíðin að tónlistar stórhátíðin,
1: Já.
0: Bergmál, byrjaði í dag.
1: Já.
0: Og hann var einmitt á Valhallarsviði núna klukkan 11 í dag.
1: Já.
0: Og ég trúi ekki að hann hafi staðið sér vel.
1: Ég trúi ekki að heldur.
0: Og það einmitt fleiri að koma þetta klukkan að verða 5. Þannig að það hvað næst, Helgi Björs hérna klukkan 5:30 og
1: já,
0: svo Hjálmar hérna klukkan 6:30 Emilina Torín, svo þetta Kalu klukkan 9 og 22:40 KK
1: Já, þetta svona
0: Já, og Június Meyvant endar wow. þetta á Dynbergsviðin hérna klukkan 10:30
1: Þetta bara
0: hálftólf fyrir ekki
1: Þetta festival
0: Já, þetta alveg festival
1: Vá, wow, því líkt, jæja, Nói Klós, þú ert komin hér í alltaf sæti, ekki nema 22 og gamalt, búin að vera í tónlist í cirka ár, var mikið ekki út á ensku, komin hún yfir í íslenskunu.
0: Virkilega velgert.
1: Mjög velgert og hann fekk bara símtal til að opna hátíðina og þú segir ekki nei, þú heyrir í kallinu, þú svarar því og þú gefur út lag. En hér Nói Klós í alltaf sæti með lagið Heyrir þú í kallinu.

0: Velkomin aftur þér hlusta vinsældalista Rásar 2 Við vorum að hlusta á Júli Heiðar og Dísu hér í tíundasæti með lagi Tja Tja Tja
1: Súper parið sjálft Þetta eðaðslegt og já, talandi með að voru komin í top 10 þá langar með að fara í nýjundasæti
0: Já, ég til í það
1: Þú varst með þetta lag einhvern veginn í síðustu viku að kynna þetta og ég var svo til í þetta samstarf og það Fegurðin við Rás 2 fjölbreytnin í tónlistinni og þetta svo langt frá öllu einhvern veginn sem við erum búin að vera að fara hérna bara við tölum sko 1000 fleiri ár með MC Gaut og KK það gæti ekki verið lengra frá því lagi sem við erum að fara að hlusta á næst en þetta ástralska tónlistafólki þau eru bæði frá Ástralíu bæði Fisher og Tones and I en þetta náttúrulega útkomin bara æðislegt sumalag sem hefur slegið gegna dansskólum víða heim og klifrar upp listan hratt og örugglega hérna á Rás 2 eru ekki bara til í smá sumarpartí
0: Jú, ég elska þetta
1: Já, ég held að Hér eru þau í nýjunda seti

0: Ég er komin alveg mikið gíraka. Heyra tja-tja-tja og svo þetta, búm.
1: Búm.
0: Þetta náttúrulega...
1: Beint á tónlistahátíðinu Bergmál.
0: Já.
1: Þetta að keira ánga þegar við erum búin hérna?
0: Nei,
1: ég bara,
0: með langan ógislega mikið, ég bara búin að sitja heima með hundinu mínum sem eru þetta afskaplega gefandi og skemmtilegt. En við klæðum svolítið í puttana að gera eitthvað,
1: en hann er svo lítið, getur ekki sett hann í vasan bara?
0: Eginlega, sko. Já, en... Það er að styttist í að hann fer að koma það mér út allt, kannski kemur hann reyna og verður þriði aðalinn í stúdíónu, fyrsti gesturinn í stúdíónu.
1: Þriðja hjólið.
0: Já.
1: Ég tek því.
0: Eða það ekki?
1: Jú.
0: Það eru við komin í áttunda sæti.
1: Já.
0: Það lagið Seastone.
1: Já.
0: Okay. Nei, ekki lagið Seastone.
1: Nei.
0: Hvað ég að segja?
1: Nei, nei, allt lagið.
0: Þetta flytjandi.
1: Já.
0: Er Seastone.
1: Já.
0: Og lagið heitir Á tónaflóði.
1: Finnst þér ekki gaman að kynna svona spákúlulögin mín endalaust?
0: Jú, jú. Þetta bara fjör.
1: Já.
0: Allir bara hafa gaman.
1: Jú.
0: Jú.
1: Ekki nema gleði.
0: Seastone eða Hafsteinn Þráinsson. Ég tók þetta af, ég ákvað að skoða heimasíður, ég elska að skoða heimasíður hjá fólki, því það svona...
1: Já, þeirra á heimasíður.
0: Já, ég vil að fólk setja upp heimasíður, svo ég geti skoða allt ykkur og lesið og...
1: Nei.
0: Já, Hafsteinn, íslensk tónskáld, tónlistaframæðandi og fjöl hljóðfæraleikari, hann hefur komið víða við í tónlistarheiminum, bæði hér heima og erlendis, sem lagahöfundur, upptökustjóri og flytjandi. Hafsteinn hefur unnið með mörgum af þekktustu tónlistamönnum landsins, komið að tónlist fyrir kvikmyndir og sjónvarp og komið fram á sviði með fjölbreyttum listamönnum, allt frá sellóleikarnum Jójó Ma til Daða Freys.
1: Vá. Wow.
0: Virkilega flottur.
1: Þetta
0: mikið náttúrulega. Sem ég vissi ekki, þess að mér finnst þetta gaman. Þetta líka áreiðlega heimildir ef að mannskan sjálf vera að skrifa þetta.
1: Akkurát.
0: Þetta getur staðið alls konar ruglíkustæðar.
1: Best að lesa náttúrulega, eins og þú segir, bara heimasíðu fólk sem er ekkert.
0: Já, og samfélagsmiðla og svona, mér stæmi skemmtilegt.
1: Já.
0: En þetta lag kom út 22. maí, þannig ekki lengi að koma einna, á listan og í topp 10. Hér hann Seastone í áttunda sæti með lagið á tónaflóði.

0: Seastone hér í áttunda sæti með lagið á tónaflóði sumarlegt og sætt Vilborg
1: Já, heldur betur
0: Já Og já, við höldum að fara í íslensku, það meira íslenskt á lista og það alveg glænýtt að þessu sinni. Eins og nokkur önnur lög á listum, það alltaf gaman að fá nýja tónlist á lyktina, á listan. en það hann Kaktus Einarsson sem að ratar hér beint í sjöunda sæti með nýjasta nýtt frá sér, Glyserin.
1: Mm-hmm.
0: Og Glyserin vissulega efni,
1: já.
0: Einhvers konar glært efni. Og ég veit ekki hvort ég hef eitthvað sagt frá því en ég vann nefnilega í gamla apotekinu hérna í gamla dag og var þá stundum að blanda krem og svona og þá vann maður svolítið með glyserinni
1: Já, varstu þá bara í hvíta jakkanum Já. Og með hanska og
0: í slopp og allt
1: Já,
0: en maður var svolítið svona að manni leið eins og maður væri eitthvað svona, svona prófessor
1: Já, prófið í prófessor Ragga
0: Já En, já, já, þannig að, en þetta sem sagt lag sem að af vantalegri nýrri plötu frá honum kaktusi, sem að heitir Factoid Happiness.
1: Já, einmitt, ég ákvað að fletta upp Factoid, átta mikið alveg á því hvað það þýðir.
0: Sama.
1: En þetta sko upplýsingar sem eru annarkort uppspunni eða óstaðfestar, en eru settar fram eins og það séu staðreynd.
0: Vá, ég dáist svo af fólki sem að hérna með svona orðaforða.
1: Já, eins og tekkilætt.
0: Eins og tekkilætt.
1: Þetta flott orð líka og glyserin, mér líka glyserin með flott orð.
0: Hér lagið glyserin í sjöunda sæti.

0: Glænýtt á lista hér í sjöunda sæti Kaktus Einarsson með lagið Glyserin virkilega skemmtilegt og flott lag og ég ekkert frá því eins og þú veist þá ég náttúrulega spákuna mikil þetta eftir að trýtla aðeins ofar
1: Já, kemur óvart og hefur ekki spáð þessu lagi
0: Já, ég þetta kem sjálfur mér það líka óvart
1: okay. Þá komið að sjötta sætinu
0: Já,
1: sko somber Ég veit ekki, þetta bóður ekki gott
0: Nei
1: Hann með 666 6 vikur á lista síðustu viku í sjötta sæti og nú í sjötta sæti
0: Vá það þetta ógnvekjandi
1: Já
0: Ákveðin svona
1: Þetta ekki ykkur svona hvað sem fyrirbóði og forbóði
0: Forbóði, já Forbóði fyrir somber
1: Nei, ég trúi þínu ekki
0: okay.
1: En þetta gott lag og með yfir 41 miljónir hlustana á Spotify
0: Við mitt
1: Og ég rakst á hann á TikTok
0: Já.
1: Og þar sagði hann einmitt svolítið skemmtilega sögu nýlega þar sem að hann var að taka upp myndband fyrir lagið Back to Friends og þar var hann með fullt af pörum að kyssast
0: Já.
1: Í myndbandinu og það var eitt bara þarna, bara í svo við segjum, feitum slellar og hann ákvæða spyrjaði bara á milli taka bara hvað þeir eru búin að vera lengi saman og það sagði þau kynntust á þessu setti
0: Já
1: Það voru þau eitt af þeim pörum sem voru bara ekki par
0: Ok
1: Og töluðu að þau ætlaði að vera á date eftir tökurnar
0: Mitt
1: Og í þessu myndbandi var bara hvar eru þau nú? Fóruð þau á stefnumót?
0: Já
1: Eru þau núna ástöngin?
0: Já
1: Bara hver er staðan? Alla að því horfa myndbandi það var ekki komið niðurstaða í málið
0: Nei.
1: En þetta yrði alltaf ef að þau gifta sig og verða bara hamingjusum hvað þetta verið góð saga til þess að Einmi. Kynnast
0: Einmi Ó, já, ástin Ástin er falleg
1: Heldur betur, hér er hann somber með lagið Potential í sjötta sæti

0: Somber með lagið Potential hér í sjötta sæti eða eins og við segjum á hann 666, 6 vikur lista
1: Já.
0: Sjötta sæti í síðustu viku og núna í sjötta sæti
1: Já, hann þarf allavega að fylgjast vel með í kringu sig og ekki hérna kannski að gera neitt
0: Enga stórar ákvarðanir
1: Nei, og enga hvað því sig,
0: Nei.
1: Vanda sig Somber, þurft að hlusta Varðu varlega En þá erum við komnar hér í fimmta sæti og það okkar allra besta laufi með lagið Mad Woman. En hún heldur áfram að gera góða hluti á alþjóða vísu og ja, eftir plötuna útgáfu plötunar A Matter of Time þá hefur hún bara orðið eitthvað svakaleg stórstjarna eins og við já, vitum. Já. Hún búin að gera hluti sem að engin
0: íslendingur
1: Hún búin að meika það. Hún búin að gera hluti sem að engin íslendingur hefur afrekað og búin að skrá sig í sögubækurnar fyrir fullt og allt, það bara þannig en hún náttúrulega búin að vera á tónleikaferðalagi víða heim og já, nýf ekkert svo langt síðan, bætt hún við öðrum grammi, annari grammi stytti á hilluna
0: mm-hmm.
1: ég hugsa þér þú ert að keppa í Ísland gott talent einn daginn
0: já.
1: Og þú ert að taka á móti grammi velunum hinn daginn
0: já, þetta bilum
1: þetta rosalegt
0: sko. En verskuldan
1: Já,
0: hundralálega, sko, hún búin að vinna hart já. Í þessu, búin að vera lengi í þessu, bara á Íslandi.
1: Já.
0: Svo tók hana enga stund að mér finnst, þesski var hún, hún búin að vera var í skóla að nóti og svo leis. En mér líður bara eins og Ísland gott talent, nokkur myndbönd á TikTok, grammi verðlun. Bara...
1: Akkurat, þetta einhvern veginn, eins og segir, mann leið allavega eins og þetta við gerst rosla hratt, en hún náttúrulega lendir því að henni, hún Billie Eilish, hún setur inn myndband af henni á sína samfélagsmiðla og þar með sprakk allt.
0: Já.
1: Og það fallega við það sem að laufi hefur verið að gera að nútíma veða jazztólist. Og hér hún laufi í fimmta sæti úr því þriðja sína sjöndu veikólista með lagið

0: Laufey, Mad Woman, hér á vinsældalista Rásar 2 þegar við já, fyrir alveg að koma að top 3-mur.
1: Já, styttist í það og svo spákulun.
0: Já.
1: Ég bara orðin stressuð fyrir þessar spákulun. En ég hef samt mikla trú við þetta þetta gaman að því og sérst að ná þessu öllu saman.
0: Já.
1: Ég bara, hvað ég þá að gera?
0: Ég geti líka að teki bara keppnin úr þessu og bara, ég veit ekki.
1: Nei, nei, ég ætla að gefast upp.
0: Nei.
1: Þetta ennþá keppni og ekki keppni.
0: Já, já.
1: Þetta þetta bara stig fyrir þáttin.
0: Stig fyrir þáttin.
1: En samt ego mitt, það marit, sem að segja. En áðurlum fyrir mér spákulina ætlum við að kíkja á fjórðasætið. Og það Johnny Blue Skies og The Dark Clouds með lagið Situation. Þriðja vikan á lista, ég síðustu viku í áttunda sæti og stekkur upp í fjórða. En Johnny Blue Skies listamannsnafn Country og Rock tónlistarmannsins Sturgill Simpson og árið 2006 gaf hann út plötuna Mutiny After Midnight undir nafninu Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Svo skrifaði smá lasaðins textan í laginu.
0: Já.
1: You look as fine as a 199 tooth comb. Want you to keep me up until the cows come home. Ef eitthvað myndi segja bara vá, þú ert ekkert smáflott, þú ert bara eins og einhver ódýr greiða. Eða 199, kannski 199 dólar ekki kannski ódýrt fyrir greiðun, en samt tooth comb. Þetta bara svona þessi klassíska greiða.
0: Einmitt.
1: Ég veit ekki alveg hvað að meina með því. Kannski gerir þetta eitthvað slangur sem ég þekki ekki. En ég gerir áfyrir að þessi sós út í maðurinn vill vera með henni þangað til að kýrnar fara heim sem að kýrnar.
0: Já.
1: Já, kýrnar fara heim.
0: En er hann að segja sko að hún sé jafn flott og 199 greiður? Getur það verið? Það, þá ertu náttúrulega en rosa flottur. Það er mikið af greiðum.
1: Já, þannig segir You look as fine as a
0: Já.
1: 199 tooth comb.
0: Einmitt. Já, veistu.
1: Eða er þetta greiða með 199 tönnum? Eða þú svona, eins og segir, tooth.
0: Þetta
1: það vanga. Er kannski eitthvað luxusgreiða.
0: Það gæti verið luxusgreiða sem við þekkjum ekki. Eitthvað svona, kannski er þetta eitthvað svona, þetta gæti verið svona eins og fyrir okkur eitthvað áfram með smjörið.
1: Já, já.
0: Skilur við?
1: Já.
0: Eitthvað svona, eitthvað sem að maður segir
1: að maður. Eitthvað slangur sem að við bara þekkjum ekki.
0: Já.
1: Við þurfum aðeins að fletta þessu upp. Hann mun örugglega halda sér í top 10 eitthvað lengri tíma, en við þurfum að kanna þetta betur. Þetta ég var alltaf afskaplega forvitin, en fann ekki dútur þessu.
0: Takturinn í þessu lagi er gegn.
1: Þetta rosalegt lag. Hér Johnny Blue Skies and the Dark Clouds í fjórða sæti með lagið

0: Ríkala flottur taktur í þessu lagi Johnny Blue Skies and the Dark Clouds hér með lagi Situation í fjórða sæti
1: Gott lag
0: Gott lag
1: Hann má alveg vera lengur
0: Já, hann hoppar upp fjögur og já, ég kemur mér nú ekkert óvart að sjá hann í topp þremmu bara
1: Já
0: En Vilborg, árunum fyrir mér topp þrjá þá komið að spákulunum minni
1: Ég er spennt
0: Eða ekki?
1: Jú, jú
0: Það nú þannig að Það lag hérna sem að ég fann sem að mér finnst ég svikin ef að þetta lag ratar ekki inn á lista og að því að við vitum það bara góð íslensk lög fari yfirleitt inn á vinsældalista rása tvö sem kannski þurfa að bíða eins lengur en annur og svo framvegis en Ásgeir Trausti sem núna ferðast Bandaríkin hann var ekki út glænýtt lag kom út núna 4. júní og sem lagi Skýjaborg og náttúrulega eins og með flest lög í Ásgeir Trausta sem eru svo vel unnin alveg frábært teimi hérna af tónlistafólki eins og við mátti búast frá honum Ásgeir Trausta
1: Já, hann á marga góða vini
0: Já, hann á marga góða vini og já eins og sé, ég verið svikin ef að þetta lag myndi ekki rata á lista en mér fannst ég líka svikin þegar lagið þitt með Guskus og Birni fór ekki á lista sko.
1: Já en það ennþá tími mér finnst eins og þetta sé að svona júlílag, kannski.
0: Já, veistu, það jafnvel réttjör. Þetta rosalega mikið sumalag sem að kom frá Guskus og Birni og sem að, sko, ég sá í höllinni, ég fór á Guskus þegar ég voru hérna.
1: Já.
0: Rosalega þetta flott í, sko, Birni.
1: Í persónu, já.
0: Í persónu.
1: Þeir, já, þetta bara Já, maður veit ekki hvað að segja. Nei. Þetta bara þessi hljómsveitt eða listamenn eru bara, þeir eiga heima á sviði.
0: Já, það er þannig. Þetta skila sér rosalega vel á sviði, öll þeirra tónlist en nóum það, í spákulunni minni það Ásgeir Trausti með lagi Skýjaborg og ég hlakka til að sjá hann hér á vinsældalistunum rúllunum upp

0: Já, hvað segirðu, hvernig líst þér á þetta?
1: Já, ég þetta ekki bara slegið,
0: Jú,
1: maður segir?
0: Ég held að.
1: Þetta skrifa í skýin.
0: Þetta skrifa í skýin. Ég spái því að hann verði með nýtt á lista hér í 11. seti í næstu viku.
1: Það svoleiðis.
0: Já, ég ætla bara að spá því.
1: Ok.
0: Ok.
1: Þá langar mig líka að segja eitthvað.
0: Já.
1: Mér langar, svo kannski hafi einu sinni rétt fyrir mér.
0: Já.
1: Maður vil langar ekki vera að segja neðar en 11. Jú, sko, það eiga til að mjaka. Sko, uppáhalds tala minni 19. Já. Það er ekki að segja 19. Sæti.
0: Bitti 19.
1: Já.
0: Við erum ekkert galinn pæling.
1: Nei.
0: Nei. Þannig að við skulum sjá til, við erum bara að spá alveg.
1: Já, já, við erum bara að spá öllu. Já, bara virkilega velgjart og einmitt, egoið mitt svolítið marið eftir allar þessar tilraunni hjá mér.
0: Já.
1: En ég hef ennþá trú á sjálfur mér.
0: Já, já, já.
1: En þá er komið að topp þremur og sem því líka það verið að styttast í hérna endan á sem þætti sem já. Er alltaf leiðilegt og þessi spennandi að fara í topp þrjá þá er svona, æ, við erum samt að klára.
0: Einmitt.
1: En í þriða sæti er hann Steven Sanchez með lagið Chuck the Money, allt í hástöfum. Þrjár vikur lista var í síðustu viku í níunda sæti.
0: Og, er þetta þá?
1: Chuck the Money! Það er það sem ég hugsaði, sko.
0: Að þetta hástaf?
1: Já, ég hefði haldið hann, þá hefði ég viljað svo upprópunarmerki.
0: Já, ymmi.
1: En þetta bara svona, þetta mjög mikilvægt, þetta tilkynning.
0: Já, þetta tilkynning.
1: Chuck the Money! Já, ég er kannski ekki svona ógnandi Það skipa við því En Steven, já, hann er 23 ára
0: Já, tónlistafólk eru rungt í dag Maður gleymir í smá, sko
1: Þetta rosalegt
0: já,
1: hann hálfur Mexikani og bandaríkjamaður Fættur í Eldorado Hills, Kalifornía
0: okay.
1: Eldorado, þessi gullna borg Þú getur myndinni, Eldorado.
0: Já, ég var að hlusta, hugsa með Eldorado með Amma Badama.
1: Ó.
0: Eldorado.
1: Já, alltaf bæði góð mynd og bæði góð lög.
0: Þetta æðistu mynd.
1: Já, Chuck the Money eftir Steven Sanchez lag sem fjallar að setja ást, náum tengsl og samveru ofar efnislegum hlutum. Og bóskapur lagsins að henda peningunum út gluggan. Og einbetta sér frekar einföldu og mikilvægu augnablikunum sem að deilu með fólkinu sem að skipta manna mestu máli.
0: Ó, það minnur ekki um maður.
1: Það smá dýft í þessu.
0: Já, ég ætla svona ekki að henda mínum peningum út gluggan.
1: Ekki alveg strax, þetta bara í vasan.
0: Já.
1: bara í ykkur byttu eða hvað. Á góðan stað.
0: Já, Chuck the Money.
1: Hér Steven Sanchez í þriða sæti með lagið Chuck the Money.

0: Chuck the Money
1: heiti lagið.
0: Já, það heiti það.
1: Það nefnilega
0: með kannski byrja að fara að kalla.
1: Eða ekki. Kannski að ég bara róa með eins.
0: Já.
1: Ég verð bara stundum svo æst.
0: En ég skilna.
1: Já. En það bara svo gaman að vera þetta í vinsældalistunum sem að, hérna, minnum mig á það, við erum bara að hafa tvö sæti eftir. Mm. En frábær lög sem eru framundan.
0: Já.
1: Og í öðru sæti hljómsveit sem að við þekkjum, já, langflest. Þeir voru í fjórða sæti hérna í síðustu viku, komu með nýtt á lista í síðustu viku, bara beint í fjórða sæti.
0: Mm-hmm.
1: Að hljómsveitin nýtönsk með lagið Ekkert mál. Og ég var svona aðalega að kanna hvað framundan hjá nýtönsk svo að hérna við getum nú fylst með. En þeir verða með sína árlegu hausttónleika í Eldborg og segja hér eins og fullkomið faratæki brunar sveitin áfram á vegum tónlistarinnar og sér ekki fyrir endan á ævintýrum endalausum.
0: Já.
1: Já, ævintýrun endalausa.
0: Og byrju, hvenær þessi tónleikar?
1: Þessir tónleikar eru, skal ég segja þér, þeir eru 24. oktober.
0: Ok, þannig að Helgi Björs og reiðmennirnir 17. oktober.
1: Já.
0: Skella sig þanga,
1: Já.
0: Svo vikunni á eftir á,
1: Já.
0: Á nýtönsk.
1: Beint á nýtönsk. En fyrir þá sem að komast ekki í bæinn, þá eru þið líka í Fristuhúsinu á Breiðdalsvík 10. oktober.
0: Mm.
1: Og 31. oktober verða þær í Hofi Hamraborg. Þannig að það hægt að sjá það líka út á landi.
0: Já, flott.
1: Tveggja tíma tónleika veistla.
0: Já, ég trúi því.
1: Já. En nýdönsk hér í öðru sæti sína aðra viku á lista með lagið Ekkert mál.

0: Lægið ekkert mál með nýdönsk hér í öðru sæti og vinst alltaf að lista rásar 2.
1: Já, það bara ekkert mál fyrir nýdönsk að vera einn í öðru sæti.
0: Nei, góður þessi. Og Vilborg, það nú bara komið að fyrsta sætinu.
1: Já.
0: Og það er eðlileg þróun því í síðustu viku voru þeir í öðru sæti sína þriðju viku á lista og eru núna komnir í fyrsta sæti. Það eru Hjálmar með hvað gera fjöllin?
1: Virkilega verðskuldað.
0: Já, þetta verðskuldað og eins og ég sé, þægilega góð þróun einhvern veginn upplista.
1: Mm-hmm.
0: Og það vill nú bara þannig til, bara óvart. Það eru bara með Þorstein Einarsson sem að, ef ég skil rétt, textahöfundur og lagahöfundur lagsins, getur það verið Þorstein?
2: Já, það passar, sekur.
0: Jú.
2: sekur.
0: Akkurat. Mm. Herri, bara til hamingi með þetta, hvað gera fjöllin? Já, þau eru ekki miklu stressi.
2: Nei, þau eru ekki mjög stressið.
0: Nei.
2: Það ekki, sko. Mm. Það allavega lítið ekki út fyrir að vera.
0: Nei, einmitt.
1: Nei, þetta einmitt mjög heimspekileg spurning, hvað gera fjöllin? Þannig, hvernig varð þetta lag til?
2: Herri, þetta lag, það var til, sko, í mikill geðshræfingu.
0: Já.
2: Nei, ég að blata. Það var eiginlega bara til svona í pörtum, sko.
0: Já.
2: Byrjaði bara sem eitthvað gítargull og svo fættist textin og svo var það bara til. Svo bara, hérna, skemmtu okkur við að taka það upp í stúdíónu og þannig var það til.
1: Það ekki flókið?
0: Það ekki flókið, svona verða smelliti til, sko, og maður bara eitthvað gutla eins og segir og...
2: Já, það oft þannig, sko.
1: Það var engin útilega og bara starra á fjöllin og spá bara hvað þeir eru að hugsa.
2: Það er náttúrulega margar svona útilegur í bakgrunni.
0: Einmitt.

0: sem ekkert eitthvað. Við erum að vinna svona hægt og rólega í að búa til plötu eins og maður segir sem að svo sem er freka tilgangslöst nú til dags í nútíma umhverfi en við höldum okkur samt við það þá hugsun.
1: Já.
0: Hérna, já, svo erum við bara að spila um hátíðum og hérna, við erum að spila, við erum alltaf að spila í dag hérna á Þingvöllum.
1: Akkurat.
2: Já, séðan klukkan 6:30 Hjálmar á sviðinu Dinnberg, já. Virkilega skemmtilegt, gott að ná þig á þig svona rétt áður.
0: Jú, jú. Það mjög hentugt.
1: En við vorum að tala um það bara áðan í og Vilborg, hvað vel þegi þegar kemur út plata, þannig að við styðjum það sko.
2: Já, við erum okay, til þetta.
0: Já, okkur finnst svo gaman að geta gert sko gamlu góðu vínirplötunar sko.
1: Akkurat, já. Það bara svo áþreifanleg stemming í því.
0: Já.
1: Já. Herðu, ok, frábært, þá segjum við náttúrulega bara að ganga ykkur ótrúlega vel í kvöld og góða skemmtun.
0: Já, takk fyrir kærlega.
1: Og megiði lifa lengi og vel hérna fyrsta sæti á vinsaldalista Rása 2.
0: Takk fyrir það, kjallega.
1: Við verðum í bandi.
0: Já.
1: Takk fyrir þetta. Okay.
0: Takk sem leiðis.
1: Já,
2: bæ.
1: Bæ, bæ. Já, gott að fá að enda þetta svona bara í, með hann í símónum, hann hérna, Steina Hjálm sjálfan.
2: Já, bara rétt árunni stíga á svið, bara tuttu í kvöld og góða skemmtun, bara öll sem eru, á Bergmál.
1: Já,
2: að ég bara með FOMO eins og kallast. Ég afskaplega afbrýsum.
1: Já.
2: En samglest.
1: Já, já, þetta var svona ég mynd að spila brúðkaupið en ég næ ekki einu svona skjótast sko.
2: Nei.
1: En þú veist,
2: já, næst.
1: Næst, það alltaf næst Vilborg. Og svo kannski keyti með Lóa í næstu viku.
2: Já, hver veit.
1: En já, ég ætla bara að gefa þér heiðurinn. Að slúta þessu.
2: Já, þá bara þakka ég fyrir mig.
1: Sumilis.
2: Takk fyrir að hlusta, takk fyrir að vera með okkur þangað til næst hér fyrsta sætið á vinsaldalista Rásar 2 20. júni þetta þeir Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin?

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Lögreglunni á Suðurlandi tókst að hafa hendur í hári erlendra ferðamanna í gærkvöld sem staðnir voru að miklum utanvegaakstri helgina. Sektin nam hundruðum þúsunda og hefur sektin verið gerð upp samkvæmt Þorsteini M. Kristinssyni, aðalvarstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi. Ferðamennir óku á tveimur landróvarjeppum og sást til utanvegaaksturs þeirra víða á hálendinu helgina. Þeir eru sagðir hafa spænt upp landslag og lokuðum svæðum við Kötlujökul, Einhyrning og í Hvannagili. Þorsteinn segir það vökulum augum landvarða og ferðaþjónustunnar að þakka að lögreglun tókst að hafa upp á ferðamönnunum. Hann segir að málinu sé lokið svo framarlega sem mennirnir hægi sér og keiri á vegum framvegis en ekki annar staðar. Abelardo de la Espriella sigraði Ivan Cepeda með naumu meiri hluta atkvæði síðar umferð forsetakosningana í Kólumbíu sem framfóru í landinu í gær. Frambjóðundinur eru gjör ólíkir og hafa ólíka skoðunar á því hvernig stjórnvöld eigi að takast á við glæpahópa og háa glæpatíðni í landinu. Cepeda vill semja við glæpahópana að leggja niður vopn. Sú stefna dugði honum þó ekki til sigurs en de la Espriella fekk 49,65% atkvæða en Cepeda fekk 48,70% atkvæða. De la Espriella naut fulls stuðnings Donalds Trumps bandaríkjaforseta í kosningabaráttu sinni. Hann nýliði í stjórnmálum og á hægri ás stjórnmálana. Hann kallar sig tígurinn og vill hætta viðræðum við vopnaða hópa og senda herinn gegn þeim. Þá heitir hann því að byggja 10 öryggisfangelsi í frumskóginum.